مارەی ئافرەتان بدەن بۆ پەڕی دڵفراوانی و ئاسودەییەوە خۆ ئەگەر بە ئارەزوو و ویستی خۆیان دەستیان هەڵگرت لە هەندێک مارەی و بەخشیان بە ئێوە ئێوە بۆتان هەیە بیخۆن و بەکاری بهێنن و بەبێ دوودڵی نۆشی بکەن سوودی لێ وەربگرن.

بگمان خدا دەیەوێت تۆ بۆ پەشیمانیتان لێ وەربگرێت و لە هەڵەکانتان خۆش بێت بەڵام ئەوانەی شوێن ئارەزوات و هەوەس بازی کەوتون دەیانەوێت ئێوە لابدەن بەلادانێکی گەورە

کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM. بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بیسەرانی بەڕێزی سپێدا FM لە هەرکوێ هەن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بەیانیتان باش خوشحال بووین کە لە دەستپێکی ڕۆژێکی نوێدا بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بووینەوە هیوادارین سەرجەم بڕگە و بابەت و بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگەی سوود و ڕەزامەندی هەموو لایەک بێت سپێدا FM

زۆرێک لە خەڵکی لە قۆناغێک لە قۆناغەکانی ژیانیان هەست بە بێزاریەکەن. هەستەکەن ژیانیان بەو جۆرە ناڕوات کە هیوایان بخواستووە. بەڵام ئەگەر هەستی ناڕەزامەندی لە ژیانت بوو بە حاڵەتێکی ڕۆژانە، ئەوە پێویستە شتێبکەی دەربارەی. ئەم پێنج خاڵە یارمەتی دەدا بۆ ئەنجامدانی هەنگاوێک بەرەو گۆڕانەکە. یەک، هەست بە بەهای کات ناکەی. تۆ دەتەوێت لەو بازنەداخراوەی ژیانت بێتە دەرەوە و هەنگاوێک بنەی بەرەو ژیانێکی باشتر، بەڵام زۆر بەلاتەوە زەحمەتە. ئێستا کاتی ئەوەیە چۆنەتی بە ڕێوەبردنی کات فێر ببی، بە شوێن ئەو کارانی ڕۆژانەدا بگەڕێی کەوات لە یەکا کاتت بە فیڕۆ بڕوە. بۆ نمونە، تۆڕە کۆمەڵایەتێکە. دوو، لە خودی خۆت دووری. خەڵک شتی جیاواز دەکەن تا هەست بە ڕەزامەندی بکەن. بۆ نمونە، ئەنجامدانی وەرزش یەکێک لەو شتانەیە. توێژینەوەیەکی زانکۆی لەندەن پەیوەندی نێوان چوون بۆ هۆڵەکانی وەرزش و هەستی ڕەزامەندی دەرەخات. هەروەک پێشی وایە ئەنجامدانی وەرزش توانای زاڵبوون بەسەر ژیان زیاد دەکا. شتی تریش زۆرن بتوانی ئەنجامی بدەی. گرنگ ئەوەیە بە خۆتا بچیتەوە و بزانی ئەو هیوایەتە چییە کە حەزت پێیەتی و فراموشت کردووە. خاڵی سێهەم، بەستانی زۆرت لەسەر خۆت دروست کردووە. وێڕای ئەوەی شتێکی باشە بەرنامەت هەبێت و پلان و ئامانجت دانابێت، بەڵام ئەگەر بە شێوەیەکی نەرم لەگەڵیدا نەڕۆی، دڵنیابە دەرنجامی پێچەوانت پێبەخشێ. دانانی پلان و ئامانج دەبێت بەرەو ڕێگە ڕاستەکە ئاراستەت بکە، نەک ببێتە هۆی پەستانی زۆر و بێزارکردنی خود و دەروو. خاڵی چوارەم، کارەکان بە تەواو نەکراوی بەجێدەهێڵی. زۆرینەمان خاوەن بیرۆکەین، بەڵام ئایا چەندمان توانیومانە ئەو بیرۆکانە بخەینە بواری جێبەجێکردنەوە؟ کێشەکە لێرەوە سەرهەڵەدا. بیرۆکەیەک دێت و جێبەجێی ناکەیت، پاشان دانەیەکی تر، دوای ئەو دانەیەکی تر. جێبەجێ نەکردن و پشتگوێ خستنیان وردەوردە دەبێتە خوو لە کەسێتیدا. دواتر ئەمە سەردەکێشێت بۆ دروستبوونی هەستی ناڕازی بوون و نەبوونی تامەزرۆیی بۆ تەواوکردنی کارەکان. دەرەنجام یان هیچ کارێکت ناگاتە ئەنجام، یان بە نیوە ناچەڵ جیان دێڵی. پێنجەم و کۆتایی، نازانیت ئامانجت چیە لە ژیان. زۆرینەمان ئەمە دەزانین کە هەموو بەیانیەک هەستین و بچین بەرەو کارەکانمان. ئەمەش هەموو ڕۆژێک دووبارە دەبێتەوە. ئەگەر تۆ ئامانجی ژیانت نەزانی، ڕەنگە کاتی زۆری بوێت تا بزانیت ئەمەیە هۆکاری نەبوونی هەستی ڕەزامەندی لە خود و ژیانی خۆت. چونکە بەبێ ئەوەش ئامانجەکەت بزانی، دەتوانی کارێکی باش و خێزانێکی گەورە بەدەست بێنی. بەڵام ئەوەی لە ناخەتدا هەیە، بریتیە لە نەبوونی زانینی ئامانجەکەت. همیشه شاد و بختور بدن.

حکومتی عراق بڕیاری دا بە خرچکردنی 500 میلیارد دینار بۆ شایستەدارەکانی جوتیاران کە پشکی جوتیارانی هەرێمی کوردستانیشی تێدایە. بەڕێوەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستانیش دەڵێت ئەمە وەجبەی نوێم و کۆتایی پارەی گەنمی ساڵی 2025 و لە هەمان کاتدا دەست بە دابەشکردنی پارەی گەنمی ئەم ساڵیش دەکرێت. نەوزات شێخ کامیل بەڕێوەری گشتی بازرگانی لا وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان ڕێگەیاندووە لا کۆبوونەوەی سەرۆکاتی عێراق بڕیاردرا بە خرچکردنی 500 میلیارد دینار بۆ شایستەدارەکانی جۆچاران کە بێگومان پشکی هەرێمی کوردستانیشی تێدایە. ئەمە دەبێتە وەجبەی نوێم و کۆتایی پارەی گەرمی جۆچاران بۆ ساڵی 2025. هاوکات، لەم وەجبەیەشدا دەست بە دابەشکردنی پارەی گەرمی جۆچاران بۆ ئەم ساڵیش دەکرێت. سەبارەت بە شێوازی دابەشکردنی پارەکە، نەوزات شێخ کامیل دەڵێت بە پێی زانیاریەکان لەو 500 میلیارد دیناران 250 میلیاری بۆ شایستەی دارایی جوتیارانی ساڵی 2025 هەمووی عێراق، کە پشکی هەرێمی کوردستان نزیکەی 6 میلیارد و 911 ملیۆن دینارە و لە هەردوو پارێزگای دهۆک و سلێمانی ماوە و 250 میلیارد دینارەکەی دیکەش بۆ شایستەدارەکانی جوتیاران بۆ گەنمی ئەم ساڵ. بەڕێوەری گشتی بازرگانی لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی دەڵێت لە ماوەی یەک بۆ دوو ڕۆژی دیکەدا پشکی هەرێمی کوردستان لە پارەی گەنمی ئەم ساڵیش دیاری دەبێت. دواتر چەکی بانکیمان بۆ دەنێرن و پاشان دوای تەواوبوونی ڕێکارەکان لە هەموو پارێزگەکان کە بە ئەگەری زۆرەوە دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو دەست بە دابەشکردنی دەکرێت. ئەنجا ڕۆژی یەکشەمە چواری تشرینی یەکەمی 2026 علی فالح زەیدی سەروەزیرانی عراق سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی تایبەت بە بوژانەوەی ئابووری وڵاتەکەی کردو و چەند بڕیارێکی نوێی دەرکرد لە نێوانیاندا خەرچکردنی 500 میلیارد دینار بۆ شایستەدارەکانی و جوتیاران کە پشکی هەرێمی کوردستانیشی تێدایە. پێشتر لە 15 مانگی ڕابردوودا وەجبەی هەشتەمی شایستەدارەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستان بە بڕی 76 میلیارد و 294 ملیۆن دینار لە بەغداوە خەرچکرا و هەفتەی ڕابردوودا دابەشکرا. بەگوێرەی ڕێنماییەکانی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بۆ وەرگرتنی گەنمی ساڵی 2026 هەر تۆنێک گەنم کە بە شێوازی نوێی ئاودێری بەرهەم هاتبێت بە 700 هەزار دینار و ئەوانەی بە شێوازی کۆن بەرهەم هێنراوە بە 500 هەزار دینار وەرگیراوە. پاریش حکومەتی عێراق 400 هەزار تۆن گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستانی وەرگرت بە نرخی 800 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک، کە کۆی گشتی پارەکەی نزیکەی 301 ملیارد دینار بوو.

0: بليرا سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سباتو سوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا همياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: باوشكي مهرباني بو منالاني غزة لغزة جنگ تنها شقامو كولانا كاني بيدن نكر والكولي داني دلي سدان باوجيش راقر چاوکانیان بدوای با وشی کی گرم داده گرید. هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکانی.
5: کاتژمێر نۆ با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
6: بنای خوای گەورە میرەبان سڵاوتان لێ بێ بینەر و بیسەری سپێدە بەیانیتان باش خۆشحاڵ و شادمانەمەم بەیانیش لە دوو کاتژمێر باواڵ و زانیاری و گفتوگوی گرم و جیاواز دێن و خزمەتیەوەی بینەر و بیسەر ئەمڕۆ گرنگترین بابەتی میدیاکانتان بۆ باسەکەم کە تەرمی هاوڵاتیەک لە گردی سەیوانی شاری سلێمانی دۆزراوەتەوە باز لە چیرۆکی ئەو هاوڵاتیە دەکەم لە هەمان کاتا کەشناسی هۆشداری دەدا لە شەپۆلێکی بەهێزی باران بارین کە لە هەندێک ناوچە نزیک 30 ملیم باران دەبارێت پلەکانی گەرما دابەزێ بۆ 18 پلە کەشناسی هۆشداری دەدا لە فڕینی فڕۆکە لە ئاسمانی عراق کە دەڵێ بایەکی هێندە بەهێزە بێ فڕینی فڕۆکە ئەستەم و مەترسیدارە بێ ئەمانەتان هەمووی بۆ باسەکەین بەڵام سەرەتا دەچینە ستۆدیۆی هەواڵ و پوختەیەک لە هەواڵەکان ئەخوێنینەوە

0: شوی رابردو جمعریک چکدار که گمانه کره سر با رخراوی داعش بن لسنوری حویجه هرشیان کردو تا سر پولیسی فدرالی و جمعریک کجرا و برینداری لیکو توتاوا سرچاوی کمنی اگدار لپارزگی کرکوک رایگندو جمعریک چکدار لنزی گوندی برغیلی قضای حویجه هرشیان کردو تا سرخالی که فرقیسی پولیسی فدرالی و رو باروبونو لنیوان هر دولا هاتو تارا او سرچاوه باسی لوه کردو سربازه که فرمانده پولیسی فدرالی کجرا و جماری که دیکش بریندار بون. پاش رو برو بونو که چکدارکان که گمانه کره سربرخراوی داعش بن برو شونه که نادیار. حالاتون. کمیسیونی بالای سربخوی هلبژاردنەکانی عراق رایگەیاند بە پێی پلان و ئامادەکارییەکانیان لە ساڵی 2027 هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە سەرانسەری عراقا ئەنجامدرێت. فەرمانگەی میدیای سەر بە پەرلەمانی عراق لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بۆ داوە لیژنەی دارایی پەرلەمان بە سەرۆکایەتی عودەی عەواد لەگەڵ ئەندامانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان کۆبوونەتەوە و چەند پرسێکی تایبەت بە پێداویستە دارایی و هونەرەکانی کۆمیسیۆنەکەیان تاوتوێ کردووە. لەگەڵەوەدا تاوتوێی بودجەی تایبەت بە کۆمیسیۆنەکە لە بودجەی گشتی تاوتوێ کراوە. ئەوەش قراوەتە ڕوو لە کۆبوونەوەکە هەموارکردنەوەی یاسای کۆمیسیۆن و چۆنەتی پشتبەستن بە کارتی نیشتیمانی لە دەنگدان تاوتوێ کراوە. بە پێی ڕاگەیاندراوەکان دامانی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان باسیان لەوە کردووە لە ساڵی 2027 هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بەڕێوە ئاچێت. دەسەڵاتی دادوەری و دەستەی دەسپاکی عراق داوا لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقەکە پارێزبەندی لەسەر 12 پەرلەمانتاریی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق هەڵبگیرێ، ئەوەش بەهۆی تێوەگلانیان بە گەندەڵی و ناویان لە بوونی دۆسیە گەندەڵیەکان. لێسادا زیاتر لە 30 پەرلەمانتاری دیکە ڕوبەڕووی سکاڵای یاسایی بوونەتەوە. تۆمەتەکانی ئەم پەرلەمانتارانە بریتین لە ناوزراندن، ساختەکاری و چەند تۆمەتێکی دیکەی تاوانکاری. هاوکات بە ئامانگی لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە ڕێکارەکردارەکان بۆ وردبینیکردن لە دروستی بڕوانامە و بەڵگەنامە خوێندنیەکانی سەرجەم ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دەستی پێکردووە. لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق سەرقاڵی تاوتوێکردنی بودجەی گشتیە و پەردە لەسەر قورستنی بودجەی 2027 لە عراق لادەباو. قەباری گشتی بودجەکە نزیکەی 200 تریلیۆن دینار. بە گوێرەی بڕیارە فەرمیەکانیش کە لە ناوەڕاستی ئەم مانگەدا دەگاتە دەزەندامانی پەرلەمان زیاتر لە 1 میلیۆن فەرمانبەری گرێبەست و کاتی لەسەر تاسەری وڵات بەبێ مەرجی خزمەتی پێشوو دەخرێنە سەر میلاکی هەمیشەیی. هاوکە دڵنیایی شەدرێت کە موچەی گشتی فەرمانبەران بە تەواوی پارێزراوە. هەنگاوە یاسایی و داراییەکانی عراق بۆ پەسەندکردنی بودجەی ساڵی داهاتوو دەچێتە قۆناغی یەکلاکەرەوە. لەو ڕۆژەوە لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عراق ئاشکرای کردووە پرۆسەی داڕشتنی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 لە ناو ئەنجومەنی وەزیراندا لە قۆناغەکانی کۆتایی و چاوەڕێکرێ لە ناوەڕاستی مانگی تشرینی یەکەم واتە ناوەڕاستی ئەم مانگە بگاتە پەرلەمان. بە گوێرەی داتافەرمیەکان قەبارەی گشتی ئەم بودجەیە گەورە نزیکەی 200 تریلیۆن دیناری عراقی دەبێت. علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عراق ئاشکرای کردووە یا دانانی چەک لەلایەن سێ گروپی چەکداری دەستی پێکردووە وە کشانەوەی هێزەکانی تورکیاش لە خاکی عراق بە پێی قۆناغ دەستی پێکردووە. زەیدی لە میانەی کۆبوونەوەیەک لەگەڵ ڕیشسپی و شێخەکانی هۆزەکان جەختی کردوتەوە حکوومەت توانیویەتی عراق لە گۆشەگیری نێودەوڵەتی ڕزگارکاو بەرەو پەرەپێدانی ئابووری هەنگاو بنێ. دەڵێ لە کۆی پێنج گروپی چەکدار سێ گروپیان چەکەکانیان ڕازست کردو و گفتوگۆش لەگەڵەوانی تر بەردەوامە. لەمان کاتا لەگەڵ لایەنی تورکیا ڕێکەوتن کراوە بۆ کشانەوە لە شوێنەکانی بەزاندنی سنور و لەگەڵ کۆی تیش دیالۆگ بۆ چارەسەری کێشاڵتە سێدراوەکانی نێوانیان بەردەوامە. دوای یەک ڕۆژ لە دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی لە دژی حوسیەکان هێزەکان یەمن کۆنتڕۆڵکردنی بابول مندەبیان ڕاگەیاندووە. حوسیەکان لە چەند ڕۆژی پێشوودا کە لە دوای دەستپێکردنی ئەو ئۆپەراسیۆنە و وەڵامدانەوە و روبروبونوی نیوان هر دولا معمر ایریانی وزیری راگیندن و روشنبیری و گشت و گزاری حکومتی یمن با آژانس یوالی رویترزی و توی زکانی حکومتی یمن با پالپشتی سعودیه گروی هرمزیان کنترل گروی باب المندبیان کنترل کرد بلام هشتا شر و روبروبونو لگل حسیکان لناوچک بردوام اوشی خست روز فا یمن فروک خانه زبابی کنترل کردوه که تناکم یک لگروه که دوره رواسر کوتوب و لگمارودانی چکدارانی حسیکان لناوچکه پیشتر حسیکان دنگوی پیش رویکانی هزکانی یمنی رد کردوه هاو که در روشیوان کرد که هر فروک یک بسر اسمانی سعودی بفره دیکن آمانش برزان برمتی و کارانم پخته اگل حوالکن من خونده و کمی کتر لگلتن برده آمد.
1: لرگه موبایل بینری کنالی سپیده بین لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایس.

0: جارێکی تر سلاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین کەمتر لە مانگێکە پرۆسەی خوێندنی ساڵی 2026-2027 لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکردو و چەند ڕۆژێکی کەمیشە لە عێراق پرۆسەی خوێندن دەستی پێکردووە هەموو دایکان و باوکان ئاودالدیەوەن چۆن ژینگەیەکی لەبار چۆن قوتابخانەیەکی باش بۆ قوتابیەکانیان هەڵببژێرن کە بەخواستی خۆیان تیایدا بخوێنن و زانستێکی باش وەربگرن بەڵام پرسە گرنگەکە بابەتی ژینگەیە ئایا کاممان لە خەمی ئەوان ژینگەیەکی تەندروست بۆ قوتابیەکانمان هەم لە قوتابخانە هەم لە ڕێگاوبان هەم لە ماڵەوە بۆی دابین بکەین زۆرجار گوێبیستێوا بین کە لەگەڵ لەدایک بوونی منداڵێک گرنگە دارێکی بۆ بنێژین دارێکی بۆ بڕوێنین بەڵام ئەمە هەر قسێ و تاسە نەبووتە کردار و زۆرجار دەبینی بەبوونە جیاوازەکان هەندێک دار دەنێژرێ بەڵام وەک دەوترێت گرنگترین شت خزمەتکردن و پاراستنی ئەم دارانەیە ئایا چەندێکمان منداڵەکانمان فێر کردووە کە دارەکان بپارێزن ئەگەر ئاوی نادەن نەیشکێنن ئەگەر ئاوی نادەن خوانی پیاهەڵنەواسن لە بن و بێخ دەری نەکەن بەگشتی لەسەر دەستپێکی ساڵێکی نوێی خوێندن و بەتایبەتر چۆن بتواندرێ ژینگەیەکی تەندروست و سەلامەت لە قوتابخانەکان بۆ قوتابیان فراهم بێت لە ڕووی ژینگەی گفتوگوێم بابەتە لەگەڵ میوانەکەم بە ڕێزکاک مەعروف مەجید سەرۆکی ڕێکخراوی ئایندە بۆ پاراستنی ژینگەمان کردووە مامەساب فەرمون سلاوتان لێبێ عەلەیکم سەلام ڕەحمەتوڵا بەخێربین باش مامەسا باشم شکور یخوا بخێر بن سەرچاومان بەخێر بن فەرمون مامەسا یخوا بخێر بن خۆزاتان باشە فەرمون مامەسا یخوا بخێر بن مامەسا مەعروف ساڵانێکی زۆرە جەنابتان لە مەجالی ژینگەی و کار لە ڕێکخراوی ژینگەی یاکەین حەزەکەم پێش بچمە ناو گفتوگۆکە باز لە ماڵی خۆتان بکەم تا چەند لە ڕووی ژینگەی گرنگیت بۆ گوڵ و بە سەوزای و بە باخداوە
1: بەناوی خۆی گەورە میهرەبان دەستخۆشی بۆ ڕەخسان نیەم بەرنامەیە و سڵاو ڕێزیش بۆ سەرجەم بینەران و بیسەرانی کەناڵی سپێدا باوەتیە خۆم لەوەیە زۆر موافق نەبووبێتم هەرچەنێ من قەناعەتی خۆم وا بووە بوونی ژینگەیەکی خاوێن و تەندروست ئەرکی سەرشانی هەموو کەسێکمانە سوپاس بۆخوا من لە دەرەوەی بیناکەی خۆم نزیکەی حەو نەمامم ڕواندووە کە نەمامەکان ئەو کاڵم نەمام تقریبا 14 ساڵ پێش ئێستا بووە

0: توزی خێزانەکان کەمن لە گەڕەکەمانە بتوانین لە سنوورەکەی خۆمانە گەڕەکێکی جیاوازتر بێ بەڵام جەناب شتێکت وت سەرەتا تا چەندێ نەمام ڕواندن گرنگە بەڵام من لەو باوەڕەیەم نەمام ڕواندنەکە تەنها سەتا بیستی پرۆسەکەیە سەتا هەشتای ئیدامە و خزمەتکردنە بەڵام بەداخەوە جارێک تر لەوەشە وەکو کۆڵانەکە موافق نەبوون بەڵام لەخوا بەزیابێت لە دەرەوەی بڵین بیناکەی خۆمانە توانیمانە ژینگەیەکی خاوێن و تەندروست تا حەدێ بۆ خۆمان و بۆ دەوروبەرەکە فەراهەم
1: بکەین سواز بخۆ مام ساڵانێکە بەڕێستان لە مەجالە ڕێکخراوە ژینگەییاوە هاوکارانی ترتان لە ڕێکخراوەکانی تر کارەکەن و میدیاش ناوە بەناوە بە ئەرکی خۆی هەڵەسەیە گەرۆک و پێویستی ژنەبێ بەڵام گرنگترین شەدەوێ بە هەموومان دەمانەوێ خۆشەویستی ژینگە و خاوێن ڕاگرتنی ژینگە وە سەوسکردنی سروشت و دەوروبەر بکەینە کولتور بەڵام لێی ڕازیت توانی ومانە بە هەمومان ئەوە بکەیت
0: خۆی ئەگەر بڵین ئێستا لەگەڵ ساڵانی پێشووترە من لەو باوەڕەیە هوشیاری تاک تقریبەن تا حەدێ جیاوازیەکی هەیە و فەرقی کردووە بەڵام ئەگەر بین باسی فراوانبوونی دانیشتوان و زیادبوونی ڕێژەی بڵین هاوڵاتیان و جارێکی تریش ئەو کەلوپەلو پێداویستیانەی کە ئێستا فەرام هاتووە بۆ مرۆڤ نەخێر لەبەرەوەی تۆ سەیری کە ئێمە جاران ئەگەر تەماشا بکەیت لە گەڕەکێکە بەواچێ ئۆتۆمبیلێک دوان هەبوو بێ بەڵام ئێستا پێچەوانە بۆ تۆ لە ماڵێکە ئۆتۆمبیلێک دوان هەیە کەواتە وەکو وتم ئەو پێداویستیانەی کە ئێمە ڕۆژانە بەکاری هێنین خۆکارەکانی پیسبوونی ژینگەن لەگەڵ ئەوەی کە هوشیاریەکەی تاک من لە چی ئاڵەم هوشیاری تاک تا حەدێک گۆڕانکاری بەسەرهاتەوە بۆ نمونە جاران یعنی زۆر زۆر ئاسایی بوو خەڵکێک پاشماوەیەکی پێبواە لە ڕێگا لە شەقام لە ئۆتۆمبیلە فڕێیدایە بەڵام ئێستا وەکو عیبەیەکی لێهاتووە ئەمە شتێکی باشە بۆ نمونە جاران خەڵک کەمترین گرنگی بە سەوزایی و ڕێژەی سەوزایەدا ئێستا بە پێچەوانەیە یعنی لەمەیان من ئەڵێم جیاوازێکە بەڵام ئەگەر تۆ بێی باسی ئەوە بکەیت کە سەردەمانێک بووە هەرێمی کوردستان بۆ نمونە 300-400 هەزار ئۆتۆمبیلی تیا بووە ئێستا کە لەگەڵ جەنابتانە قسەکەین زیاد لە 2 ملیۆن و نزیکەی 600 هەزار ئۆتۆمبیل بوونی هەیە لە بەرامبەر ملیۆنێک و تەقریبەن 300 هەزار خێزانە کەواتە بەپی ئەو ئامارانەی کە هەیە هەر خێزانێک لە هەرێمی کوردستانە دوو ئۆتۆمبیلی بەرەکەوێ کە بەڕاستی ئەمە کارەساتە اینجا مەسەلەی بوونی پاشماوەکان مەسەلەی مادە پلاستیکەکان بابەتێکی تر مەسەلەی بەداخەوە کە لە وڵاتی ئێمەیە تا ئێستا بە تایبەتی بۆ بەکارهێنان و خۆگەرمکردنەوە بۆ نمونە ئێمە کارەبا بەکارهێنین و لە هەمان کاتیشە هەموومان نزانی کارەبای ئەم وڵاتی ئێمە لە چی بەرهەمدیێ سوتەمەنیە یعنی مەبەستم چییە ئەم بابەتان ئەگەر ئێمە بەگشتی سەیری بکەین هەرچەندە هوشیاری تاک بەرەو پێشچوونی بەخۆوە بینی بێ بەڵام گرفتە و ئاریشەکان زیاترن ئەمەش بە چی ئەکرێ ئێمە زۆر جار وتومانە دەکرێ هوشیاری تاک لەگەڵ بڕیار و یاساکانی حکومەتە یەک بگری ئەو کاتی ئێمە توانین بۆ نمونە تاکێکی ژینگە دۆست بەرهەمبێنین بچووکترین نمونە حەزەکەم یعنی ئەوەی کە من باسیەکەم بەشێکی داتا و ئامارێکی فەرمیە کە من بە خۆشحاڵی و ئەمساڵ کتێبێک تایبەت بە داتا و ئامارەکان بڵاو کردێت و نزیکەی 300 لاپەڕێ لێرەوە بم دەمەوێت سوپاسی دەستگای درەوە میدیا بکەم کە ئەوان ئەرکی چاپکردن و ئیشەکەیان گرتووەتە ئەستووە ویستم ئەوە بڵێم کە یعنی من یەک نمونەیەک بۆ نمونە لە هەرێمی کوردستانە ڕۆژانە نزیکەی 7000 تەن پاشباوەمانەیە کە من ئەڵێم هوشیاری تاک و ئیجراعاتی حکومەت ئەمە دوو مادە لەم 7000 تەنە دوو مادەیە 150 بۆ 55 خۆراکە کە بەداخەوە لە هەندێک شوێن لە 160 تقریبەن 130 بۆ 35 مادە پلاستیکەکانە کەواتە ئەگەر تا گوشیار بێ بۆ نمونە لایەنی کەم ڕێژەی خواردنە خۆراکە بەسەرچۆکە کەم بکاتەوە ئەو گومانی تیانە بۆ نمونە کەمە بێتەوە دووەم مادە پلاستیکەکان ڕاستە ئەگەر تۆ بیل لەو بکەیتەوە کەمیشی کەیتەوە بەڵام ئەگەر جیهەتێکی تر لە سەر و تۆوە بۆ نمونە کۆمەڵێ باج و غرامات بخاتە سەر بابەتە پلاستیکەکان ئەو کاتە تۆیەکی تاک یاخود هاوڵاتی ئامادەنی سفرەیەکی سەفەری بە 5000 بکڕی
1: کوێ دوورگرتووە لە داتای کتێبەکە بە نمونە ئایا هەموو کوردستانە یان شارێکە یان بەستووە
0: ئەو کتێبەی کە بڵاوم کردووەتەوە هەموو کوردستانە
1: باشە
0: و عێراق شیتایە و باشه

0: لە ئامارەکان جیهانیشە یعنی من بۆ منە هاتومە باسی گرفتی کارەبام کردووە یاخود مۆلیدەکانیان هۆکاری پیسبوونی هەوا کە باسی مۆلیدەکانی هەرێمی کوردستانم کردووە کە بە پێش پرۆسی بڵێن ئەو پرۆژەی ڕووناکی بۆ نمونە باسی عێراقشم کردووە کە عێراق لە هەمان کاتە پشت بە بەرهەمێنانی کارەبای مۆلیدا بەستیە بەراوردێکی جیهانیشم کردووە کە ئایا بۆ نمونە لە ئێستایە هیچ وڵاتێک هەیە بۆ نمونە سەد لە سەد بەرهەمێنانی کارەباکەی بۆ نمونە سەرچاوەی سوتەمەنی بێ یعنی ئامارەکان ڕێک لەسەر ئاستی هەرێم لە دووهۆکەوە تاوەکو بۆ نمونە هەڵەبجە یاخود خانەقین هەر داتەوە ئامارێک کە پەیوەندیمان بەلایانی پەیوەندیدارەوە کردووە سەرچاوەکانیشمان فەرمیە یان لە وەزارەتمان وەرگرتووە یان لە بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکان یعنی شتێکمان نەکردووەتە ناو ئەو کتێبەوە کە چۆن ئەڵێ
1: زۆر باش ئاساییە بپرسم لە زاخۆدستان پێکردووە تا خانەقین لە هەرێمی کوردستان کام شارە کام شارۆچکەیە لە ڕووی ژینگەیی پێش هەمووانە خاوێنترینە یا گرنگی زیاتر بە ژینگاردە
0: خۆی یەک گرفتێک هەیە ئێمە یەکێک لەو گرفتانی کە بۆمان دروست بوو لەو کتێبەیە مەسلەی ئەوە بۆ کە سەرچاوەیەکی فەرمیمان نەبوو بۆ وەرگرتنی داتا و زانیاریەکان یعنی چۆن ئێستا حکومەت دەستگە بڵین میدیا و زانیاری هەیە شوێنێک نەبوو کە من تەلەفۆنێک بکەم بڵێم کاکە من سەد لە سەد ئاماری ئەمڕۆی سلێمانی هەولێر و ئۆمی ئەمێ بەراوردێکی ئێمە داتا و ئامار ماوەرگرتووە بەڵێ بە پێی ئەو ڕێژانێکی ئێمە وەرمان گرتووە لە ڕووی سەوزاییەوە سلێمانی ڕێژەکەی لە هەموویان زیاترە هەرچەندێ لە دوای ئەوە بۆ منە هەولێر ئەڵێ نەخێر ئێمەین دووهۆک ئەڵێ نەخێر ئێمەین بەڵام بەداخەوە لە ڕووی بوونی پاژماوە باوەڕ ناکەم هیچ ناوچەیەک ماوە موافق بوو بێتن بوونی پاژماوە مەبەسم چی یانی بۆ نمونە ئێمە ڕۆژانە لە سلێمانیە پاژماوەکان وە خۆیەتی لە هەولێریش هەیە بەڵام لە چیا گرفتمان هەیە ئەوەیە کە هەموو شارەکان هەر چوار پارێزگاکە تاوەکو ئێستا یەکێک لەو گرفتانەی کە هەمانە نەبوونی کارگەی ڕیسایکڵ و دووبارە بەکارهێنانەوەیستمەوە
1: بپرسم یانی ئێوەی چالاکاوانانی ژینگە ئەتانەوێت خەڵک بگەڕێتەوە بۆ سەردەمی مەرکانە و چوزانم و شێوازە سەرەتایە بەکارەهادیان نا دەبێت لە بەدیلی ئەمە کارگەی گەورە هەبێ مەکایانی گەورە هەبێ شوێنی گەورە هەبێ بۆی ئەم پاژماوانە تایە بەکار بهێندرێتەوە یعنی سەوای لێ هاتووە بابەتە پلاستیکەکان یعنی بووە بەشێک لە ئەمری واقع لە ژیانی تاکە لە ڕۆژانە بە ئاو بە بەتڵەکان و بە خواردنەکان و بە خواردنەوەکان و ئەی ناتوانانی دەستبەرداری ببی بەڵام بەدیل چییە بۆ ئەمە
0: خۆی من ئەوی کە بەڕێزە دەیڵێ ئەگەر ئێمە بمانەوێت تاکێکی تەندروست بین ئەبێ بگەڕێنەوە بۆ سەردەمی باوە باپیرانی خۆمان یعنی کاتێک بووە کە هیچ دەبێکی پلاستیکیش نەبوو ژیان ڕۆییوە سفرەی سەفەری نەبوو ژیان ڕۆییوە علاگەن نەبوو ژیان ڕۆییوە کەواتە ئەمەی کە هاتووەتە ناو ژیانی تاک بە تاکی ئەمڕۆی کۆمەڵگەوە بابەتێکی بزنس و سەرمایەداریە
1: مامۆسا ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ قۆناغە لەگەڵەوەی کە ژینگە قازانجەکە گیرفانیشمان
0: قازانجا منویستم ئەوە بڵێم بۆ نمونە من بەراوردێکمان کردووە لە ناوەندەکانی خوێندن
1: باشە
0: قوتابیەکی بەڕێز خوێندکارێک تەنها لە دەوامی ئاسایی خۆیە کە نزیکی 163 ڕۆژ بە بزانم دەوامی ئاسایی قوتابخانە هەیە بەبێ پشۆکان سەیری ئەم بەراوردەکە تەنها بۆ کڕینی ئاوی ڕۆژانە قوتابیەک پێم خۆشەمە دایکان و باوکان جویان لێبێ تەنها قوتابیەک لە ماوەی ئەو ساڵەیە 40500 دینار ئەدا بە ئاوی خواردنەوە ڕۆژی 250 دینار ئەگەر قوتابیەکە قەناعەتی نەکرد دوو دەبەی کڕی ئەوە ئەو کاتە پارەکە ئەبێ بە دوو هێندە تەنها یەک قوتابی چەند خێزانمان هەیە لە هەرێمی کوردستانە زیاد لە قوتابیەک دووان و سیانی هەیە کەواتە ئەمە کەڕەتی ئەو چەنداکەی لە بەرامبەر ئەمەیە چیمان هەیە ئێمە ڕێنمایی مامۆستایان و قوتابیانمان کردووە یەک بوتڵێک یاخود دەبەیەکی دۆستی ژینگە گرانەکەی بە 10000 کە 12 کاتژمێر ئاوی سارد و گەرمی تیامێنێت و ئێمە ئەوەمان ناوێ بۆ نمونە بە 2000 دەست پێکا شتێکی مام ناون تۆ بە 2000 ساڵێک بەڕێ بکەی باشترە یاخود بە 40000 دینار
1: هەر لەویا 38000 قازان
0: 38000 مێنێتەوە من هەر بۆ خۆشی بە قوتابیەکانمە وتم و ساڵانە کۆی کەنەوە وای لێ دێت تا ئەگەنە زانکۆ بنە سەرمایەدار لەبەری ئەو نە 38000 تان کۆ کردوێتەوە کەواتە ئەوی کە بەڕێزت وتووتی ئێمە وتومانە یەکەم لە ڕووی تەندروستیەوە ئەو ئاوەی کە لە ماڵەوە ئەیکەیتە ناو دەبەکە و ئەیهێنی لە قوتابخانەی خۆیتەوە همان او آواه کدای کو باوق دای خوا دوم لری آبودی او تو خو ما همان زانی واسی آبودی خلق براسی باج نیا اما لعنة آبودی که لهموشی خرابتر قطابیک لماوی بونمون الدوامی آسایی 163 دبی پلاستیکی اخات ناو جنگوا که همو ما نزانین کمترین ماوی ماده پلاستیکی کن لجنگیا هیچی لست سال کمتر نیا اوی که بررزت باسه که اگر کارگی ریسایکل ها بیا من لگلیام بلام او نبی ایمه ایتر بلین مادم کارگی ریسایکل هیا با قاپا کن من کوچکا کن من پرداخا کن من صفره من هموی ببیت سفری نگرد بونمون ناو چی شوینه کی پیویست پیویست که ماده پلاستیکی هبه دکری ام کارگیا کارگه که ودی بگری ریسایکلی که اتوا بلام ابی ایم اوش بزانین آیا لدوای دروس کدنوی ام چونال ماده خامانه لکارگه کن که ایم لماوی سالین رابردو چند بریز گوشداری اوه انده که بشکلو ماده پلاستیکیانه سرج ماده پلاستیکان تیه کل کری اتوا
1: لریسایکلینه
0: بداخوا اما لولاتی که چاودیری حکومت نبیه تو خلکی کش ترس و خوفی خواهی لدلا نبیه زور آسایه با چه ماده پلاستیکیه بون من تندرستی کن یا خود اوانی که ما ترسی تندرستی لسر جاری که تر چیلی بکریه تیکلی ماده پلاستیکی کن بکریه دو جاری که تر مادی لیه درست بکریه که وعدا ایما او کوتم اگر سیری تمنی باو با پیران ماکی لیسا تندرستر بونه تمن دریشتر بونه بختوارتریش بونه بلام ایستا خلق بو اوی که بو کشو هوایی که تایبت بو گواری اتیت داره وایا لو لاو بو نصفری سفریه با بو نمونه ایم بداخو اوانی که بیر مالا خواردن و کلو پلکان کردو اتوا بو نمونه بیر مالاو نکردو تناو چه که تایبت حال بجیرین باو بو یا گرانو اما او تیه که جیانی اگر بمانه وی جنگی که خواهن و تندروس من هبیه لحیچ تکان نگرینو بو رابردو بی لبابتی خو پارستن و پارزگاری لجنگ بگرینو بو سردمی باو با پیران
1: زور باش اما مساگر من به موفری زمانی که تازه ببم باشترین تکنیک کن لگلم بکر بیندری تازه قرصه لبروی تمنی من تیپری و لوی که لبناغه و دست بیب کن
0: بیگو من
1: ما بس ما بپرسم با بابت جنگه کنیش که ایسه اوی رخ راو کن اوی چلا کوانانیم بوار ایم و کومیدیا به معنی کار لسر کوی کومالگه که این رنگ قرص بی گرم ترین شد اوی که لبخچی سوایانو لقطاب داو کاری تان چیه؟ و قطاب خانو بخش کن تا چند هاو کارن با رخصان دنی ام کش جنگه جیدس خوشی من بخشی سوایانم بینی ویدیو کنین بلاو بویو لیکم روژا هر قطاب یک نما میکن پی داو که بیرونه
0: خوی اوی که بررزد باسه که با پی ازمونی من نزدیکی 14 سال که لناواندکانی خویندن سرقالی سمینارات و چالاکی جنگه اگر ایمه بمانوی نوی که تندرست با کمالگا فراهم بکن، ابی بگرین او باقتی ساواین. باشه، بگرین او باقتی ساواین خود باقتی من دالان لوی و دتوانین چی من بیوی با اقتابیانی بکن. دواتر، اصایی تر قناقانی بنارتیه، با قناق با قناقوی که بررزت باست کرد، قرستره بیه. یعنی جاری وابا ایمه لناونده که زانکو، کولیج اک چالاکی من کردو و برواته به استیجابه و بدموهات نکه، بقدر باقتی اگ نبوه. بخدر با قناغی که بنراتی نبو اوی که وطید جنابت با چی ام گنجا صدان آری شو کیشو گرفت لمیشکی بیا بلام امی تر نخیر من یک نمونه یکالیم ایما چالاکی من کردوا بتابتی خلهایوی نکان وانی که اکرا قناغی باخچا و بنراتی بون من را پرسی یک من کرد گوت ما هر کسی ام فرم بریتا و ام ششخالا لما لو جیب جیب که هات کتایی خل ایما خلاتی کن یک لوانه بکارنه هنانی سفری سفری بوله مالاوه برو اکی باو کی یک اگل فیر خوازه کن نیو رو یعنی هر او روژه که چالاکی که من کرد تلفونی که گوتی کاغ معرف اری ایو چی تان کردو امرو گوتم بو گوتی منالکه من هاتو اتو لسس سفره که مانی لخواردن گرتو علیه تاوکو او سفره کونه کرو من نانی لسر ناخوم دیلکه اتکا باو چی اما دایکو باو کی ام برزا خوانواریش بن یان دیان جار لشونان جویان لما بو بیا که با نمونه بکارینانی سفری مترسی هی لناوندکانی خویندن سپاس بو خواه چند ساله که هستکین که حکومت و بطابتی وزارتی پرورده گرنگی که تایبتی پیدا من قناعاتی خوم با بابتی جینگه لناوندکانی خویندن لگل پروگرامانی لگل اوانیم پروگرامی که تایبت من هبه وکو زمانی انگلیزی و بون من زانست و آنها با قطابی بود ریتو نمره و نمره کاری تاخی کنه ویل سر بیه صد لصد کاری جنگه ابی کرداری بیه
1: عملی بیه
0: عملی بیه بون من با قطابی اگه بولی ام پاش ماوی لیر کوتو بی کتا نگه خوالکو نک بون من بچی با پرسیار با بینی تو زانی تی درجه دیتی نی زانی نمره لیه ببری
1: بر پرسیاری تی پی بده بلی ام داره هی توی خود
0: صد لصد من دونی سبابتی کم نسیوه پیسی بیانی بلاو بیتوا پراسی لیرو دست خوشی لبرز دکتور علان وزیری پرورده اکم که بریاری که زور زور جدی آنو چاکیان داوه که یه من نزیکی چند ساله که او داوه کاری او بریاره مانه بوا نگشت با وزارت لعاسی خطاب خانه کنم بود ما موسای بریاز چون تو با خطابی اگل روی جل... پاکو خانی جلو برگ جستا حسوکوتی روژانه زیرکی نمری روژانه دینه که همو مانه زانی ای بو نایی او نمری بش بکی چند نمری کش بون منو بده با خطابی که هست که لقطاب خانه که جنگ دوسته یه مقطابی من بینی و ببی و ما مصاحبه بله پاش ماه که توی کوی کرد دوست
1: لمالو اویه ناو
0: لمالو اویه ناو بون من نمامیه ناو استاد دنیا بریاد در چوا هر ما مصاحبه کی برز لقطاب خانه ما فی اویه پنج نمره بد با قطابی لسر پاکو خانی و بابتی نگ پاکو خانی لسر بابتی جنگ که براسی اما هندانی که او تموحه که با قطابی تو اگر شش ما مصاحبه بیه ام شجما مستعب بتوانی یکی پینز نمره بده بم خطابی نزدیکی سی نمره که که وقت اما با خطابی شده یکی زور زور باشه من پیوندیم به برز دکتر علانه و که دوینیه بودم وکر رخ راوکن هاو کار تانی میکانیزم یکم نسی و دکری ما مستعب برز لسر ام بابتان پینز نمره که بده نگ ما مستعب پیوابی فلانکز پی بدیه تو فلانکز پی ندریه اکری بو نمونه چن مرجه که یک لوانی که برزت باسته کرد هر قطابی یک آماده ایتیاب و نمام یک بین لقطاب خانه که بیر روینه بو نمونه هر قطابی یک آماده ایتیاب و بچه تناو گروپی جنگ دوستیه و هر قطابی یعنی کوملی بابا بو نمونه درست کدنی او پوستراتی جنگی لناوندکانی خویندن بو نمونه پا کدنوی گورپان یعنی کوملی بابتی تیره جا کدنوی پاش ماوکان و بکارهنانوی لبابتی هنریه یعنی براسی مزور زاو تمانه ما مسای هنر اتوانی رولی کارگی ریسایکل ببینه لقطاب خانه که تو داوای بابت یک لقطابی که تکی مچو با پی بلی بلی بدای کو باو کد بلی برو لدره و با ای ده هزار کلو فلد واب کرده بلی هر لم دبانه هر لم پاش ماوانه هر لم کاغذانه بون من کاری که هنریم بود روز که کواتا ام هنگاوی وزارت درفتی که زور زور باشه بو ایم جو کر رخ راوکن که هاوکاری هم بین وعدش ما داوا ایما سالانه لکاتی کرنوی درگای خطاب خانه کن تا اوکو کوتایی سال سپاس بخواه سالانی را بردو و ام سالش بر ریال من داوا هر ناوانده که خویندن پیویسی به هر جور چالاکی یک سمینارات من لیرشو داوا لما مسایانی بر ریزکم تنها ام سمینارات و چالاکیانه بو او نبه لدفتری چالاکی کانه بینو سی بلی من ام سال دست سمینارم که دولوانه دو بابتی جنگ بوا من لو باوریم لیستای حرمی کردستان گرفتی کارگزار و کومل بابت معنی ایل ناوندکانی خویندن ماموستای برز بزمانی که شیرن اتوانی قناعت با قطابی خویند کارکانی بکا با نمونه پیویسی با اونه به کارگزاری که
1: تیم یک دروس که ارکی
0: من زور جارو تو ما هیچ مکن با جینگا بلام اوی که بدست اوی فری مدا که تو فری دا بیانی کسی یک پیویس که حالی گریتو ای اگر تو گیان تا شوینی تایبتی خوی که وقت تو هاوکاری قطاب خانه که بویده بویا پشتیوان بخوا ناوندکانی خویندن که من قناعتی خوم وایو و تمنا شکم کابینه کانی تری حکومت لسر امر روا و کوتم بابتی جنگی که بل اولویت کان و من وکو خوم لگل اویانی منهجی که زور کس دعوه مالیه که من کاد خوی لگل بروبری بشی پروگرام کانی وزارت اقسام کرد ویتی که اگم عرفی اما لکردستان نزدیکی 6000 رخراو مانه همو رخراو یک دعوه که بابت که او بیت نام منهجی خواندن او که حتی قطابی اگه با اتومبیل که حتی شوکا کتیبه کنی بره قصه کشی راستا هرچنی ماوی دو سی ساله که لبه ها کوملایتی کن بابت کن کوک راوتو بلا من قناعاتی خوب صد لصد ویا بابتی جینگا لناوانده کنی خواندن صد لصد بیا کرداری بیا کمترین بابتی گفتاری و ما ماموستای برزیش یه مهمو جاری و تو مانا اونده که قطابی لناوانده کنی خواندن امینیتا و لمالو نامینیتا و یعنی بون من تو بیانیه لساعت هشت و تاو که دوانزه او چند کات جمیره ببردوامی قطابی لشونک امینیته و لدوای دوام دیتا و نانه خواه اچه تا دره و ویلی دیه او انده لمالو نابیه ما مستای برز اتوانیه زور رول ببینیه من لو بابتی که بابەتێکم نووسی و ئاماژم بۆ کودانی من ناڵێم کات بکوژە. بەڵام هەر لە سەرەتای کردنەوەی قوتاب بڵین وانەکە کە ئەو ڕۆژە دەستپێکەی هیچی تێناچێت دوو خولەک باسێکی پاکوخایەنیان بۆ بکات. کۆتا دەرست کە قوتابی ئەڕاتەوە زۆر زۆر ئاسایە بڵێ یاڵە قوتابی خۆشەویستەکان چی ئامادەیە گڵۆب ڕووناکیەکان سپلیت پانکی ئەم ژوورە بکوژێنێتەوە. ئەمە کەواتە تۆ قوتابەکانت هەن داوە فێری بابەتێک ببن کە ئەبێتە هۆکاری کەمکردنەوەی بابەتی ژینگە. وەکو وتم دەکرێت ئەم کارانە بۆ ماڵیشەوە یان بۆ نمونە کەم بەکارهێنانی ئاو بە فێڕۆنەدانی ئاو بە فێڕۆنەدانی خۆراک بۆ نمونە هاوکاری ئاژەڵ و باڵندەکان کە بەداخۆی ئێمە ماوەی چەند ساڵێکە لە هەرێمی کوردستانە بەهۆی چۆڵبوونی گوندەکان و بابەتی وشکەساڵی بوونی ئاژەڵی بێلانە لە گەڕەکەکان و شوێنە گشتەکانە زۆرە. ئێمە زۆر جار و تومانە قوتابی خۆشەویست دەتوانێت ژینگە دۆست بێت لەو ڕۆ. من ناڵێم بچێ تێکەڵایی بکات و خوانەخواستە مەترسی بۆ دروست بێت، بەڵام خۆتوانێ بە دایک و باوکی بڵێ بڵێ ئەم خواردنی کە ماوە لە جیاتیەوە بیکەینە تەنەگی خۆڵەکەوە، ئەکەینە سەر کاغەزێک بۆ نمونە لە دووری ماڵەکەی خۆمان لە دووری یان هەر شوێنێکی تر یان لانی کەم ئەو برنج و خواردنی ئەمێنێت و خۆتوانی بکەیتە قاپێکەوە ببێتە بان خانووەکە لانی کەم باڵندەیەک سوودی لێ ببینێ بە تایبەتی لە دوو وەرزە لە چلەی زستان کە هەموومان نەزانین دنیا زۆر زۆر ساردە و یاخود کاتی بە فربارین و لە هاوینیشا هەموومان نەزانین باڵندەکان بە تایبەتی پێویستیان بە ئاوە. بۆیە من وەکو وتم مامۆستا ئەم بابەتانی ئێمە باسمان کرد بە زیادەوە، بەڵام کەی کاتێک کە مامۆستا خۆی قەنەعەتی بە بابەتی ژینگە بوو. بەڕاستی کارەساتە تۆ مامۆستایەک پێی وابێ ئەتی سمینارێکەکەی لە قوتابخانەکەیە ده خولەک لە کاتەکەی ڕۆیوە کە کاتی ماڵەوە بووە کە بە ئێمە ژووتراوە وتیانەکەی کاتی سمیناراتوانی ئێمە کاتەکەمان گیراوە بە پێچەوانەوە ئەبێ مامۆستا بێ بڵێ من ئامادەم ده خولەکی تریش بمێنمەوە لاینی کەم بۆ ئەوەی قوتابخانەکەی ئێمە
1: ژینگەیەکی
0: تەندروست. من یەک شتێکی بە کوردی ئایڵام ئەمە، من هەر لەو داواکاریە داوام لە دکتۆر ئالان بەڕێز وەزیری پەروەردە کردووە ئەم ساڵ وەکو ئەزموونی تێست لەسەر ئاستی بەڕێوەبەرایەتیەکان یەک قوتابخانە دیاری بکەین بە ناوی قوتابخانەی ژینگە دۆست لە دەرگاکەوە تاوەکو کۆتایی کار لەسەر چاکردنی ئەم قوتابخانەیە بکەین. چیمان پێ ئەکرێ لە بابەتی ژینگە ڕیسایکلین بۆ نمونە دووبارە بەکارهێنانەوەی ئاوی دەستشۆرینەکان بۆ نمونە سەوزکردن بەکارهێنانی پاژماوەکان بۆ نمونە هەوڵ بدەین لە ڕێی حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان سۆلار و کۆمەڵی بابەتی تری بۆ بکەین بۆ نمونە لە سلێمانیە یەک قوتابخانە دیاری بکەین ناوی بنێین دۆستی ژینگە. ئەو کاتە تەسەورم وایە وەکو چاولێکەریش بێ بەشێکی تر لە قوتابخانەکان دێن ئەم بیرۆکەیە بن بە ماوەی چەند ساڵێکی تر وای لێ دێکا
1: زۆر باش زۆر بە کورتی کاک مارۆڤ بابەتەکە کاتەکەمان کۆتاییاتەوە بە زۆر بە کورتی تا چەند هەوڵتان داوە لە ڕووی مەترسیە تەندروستیەکانم بابەتان ڕوونکەنەوەم بۆ خێزانەکان هەم لە قوتابخانەکانە بنمونە کاتژمێر دەیشەوە تەلەفۆن دەکەی بۆ خواردنگێک ماتۆڕێکی دلیڤەری لە قاپێکی پلاستیکە خواردنێکی گرمت بۆێنێ نیو کاتژمێر لە بۆکسی ماتۆڕەکەی وایە ئەم خۆراکە لەگەڵ مادە پلاستیکەکە بەو گرمیە کار لێک دەکات دێنن مناڵەکەی تۆی خوا. ئەمە لە ڕووی تەندروستی مەترسیدارە بە تایبەت ڕۆژ بە ڕۆژ ئامارەکانی شێرپەنجە لەم هەرێمی کوردستانە بەرزە بێتەوە. تا چەند ئەمانتان ڕوون کردوەتەوە و هەوڵی ڕوونکردنەوەی زیاتری ئەم بابەتەیە نەگەر بکرێت؟
0: ئێمە لەو سیمیناراتانی کە لە قوتابخانەکانە کردوومانە باشترین شت کە بە قوتابیان ماوەتە و تومانە تەنانەت لە فرۆشگاکانیش خواردنێک مەکڕن کە لە ناو کیس و نایلۆنا بێ. دەکرێت دایکان و باوکانی بەڕێز لە ماڵەوە هاوکاری مناڵەکانیان بن میوەیان بدەن یاخود میوەی وشکەوە کراو. کەواتە ئەمە هەنگاوێکی زۆر زۆر باشە قوتابی خۆزگا بەدەست من بواایە فرۆشگای قوتابخانەکان حکومت خۆی بەڕێوە ببردایان نەدرایە بە بابەتی بازرگانی و ئەوەی کە خۆمان زانی بۆ پارە یاخود بۆ تیجارە دەوکارا کرێ. ئەگەر نا هەموو تاکێک ئەبی ئەوە بزانێ تەنانەت ئەسڵەن هەر خواردنەکە لەو کاتەیە خۆی لە خۆیان لە ڕووی تەندروستی و مەترسی هەیە. بەڵام یەکێک لەو گرتانی مەوتمانەوەی کە ئێستا بۆتە چۆنەڵێ پۆزلیەدان خەڵک لە ماڵیشەوە بابەتە پلاستیکەکان بەکارێنێ. کەواتە ئەمەیان باوەچێ بەشێکی پەیوەندی بە برایانی بەڕێزی تەندروستی خۆپارێزیەوە بێ هەرچەند ئێمە هاوکاریشیان بووینە بۆیە ئێمە تەمەنا ئەکەین نەوەیەکی ژینگە دۆست و تەندروست لە کوردستانە بەرهەم بێ. من یەک بە کورتی ئەگەر لە خولەک یەکەمتر بێ من ئاماژم بەوە کردووە بڵ ئەو نووسینە وتومانە لە هەرێمی کوردستانە بەپێی ئامارە نافەرمیەکان تەقریبەن 200 هەزار مامۆستامان لە کەتی گشتی و تایبەت هەیە وەزارەتی خوێندنی بالا و پەروەردە بە بەڕێز وەزیری پەروەردە مدوتم هانی مامۆستایان بدە یەکی یەک قوتابی بکا بە ژینگە دۆست یەک قوتابی زۆر نا تاوەکو کۆتایی ساڵ ئێمە کە قوتابخانە بۆ نمونە کۆتایی پێدێ لە هەرێمی کوردستانە 200,000
1: قوتابی
0: بە ناوی ژینگە دۆستەوە دروستە بێ ئایا گەر ئێمە یەکەکە بکەین بە دوو دووەکە بکەین بە سێ وای لێ دێ چەند ساڵێکی تر لە هەرێمی کوردستانە قوتابیەک نابێ بابەتی ژینگە و ژینگە دۆستی
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بەڕێز کاک مەعروف مەجید سەرۆکی ڕێکخراوی ئایندە بۆ پاراستنی ژینگە سپاس کام بەیانی لەگەڵمان بووی بەڕزان ناوبڕێکی کورد وەرەگرین دواتر لەگەڵتان بەردەوام بە

0: هندرا و سوز و دنگی که پر لحساس پیوست به ورزی باران بارین باران باران و نم ریزه ریزه دنگی که زور تایبته یادارم همیشه چه جیلی ببینن لو کتانی به تایبر لنی اوتومبیلی و باران باره حول به پابندی رنمایکانی هاتو چو بو بلام گلو گرانیش بگره کشناسی رای گندوه امرو شپولی که باران بارینی بهیست تواوی هرمی کردوستان گریته و سرطای روش لپارزگاکانی دهوک و هولیرو نوچه چیاکانی او دست پیکات پاشان رو لپارزگای سلیمانی و حلب جو اداری گرمیان و راپرین و نوچه کانی دیکاکا و کشناسی داله لهندک جگه 25 با 30 ملیم باران دباره. کشوهوا بجورک دبه پلکانی گرما داوزینی که برچاو بخواه دبینه لهندک شوین با 18 پلو خوار 18 پله پلکانی گرما داوزین بخواهانو دبینن. شاروانی سلیمانی و هولیر آماده کاریان کردوه بوی که خلکی پارز راو بن لما ترسی دروز بونی لافاو سرقالی پا کردنوی ری روکانی آو تی پربونی ری روی آون با نو چکده و که کشناسی آماجی پیداو لانجام یک گرتنی چند بارسته هوایی که جاواز و چند شپولی که جاواز ام کشه دروز سبیم هروها کشناسی هشداری داده هاولاتیان تا دتوانن رگه چیایکان بکرنه اینن تاکو پارز راو بن لهر مترسیه که بهوی دارو خان لنوچه چیایکان دروز ببه. هروا کشناسی عراق دله ام شپوله بایشی بهزی لگلده به کلنی و روی امرو او بایه رو لنوچه جاوازکانی هرمی کردوستان و عراق کات تناند دله کاری گریده به بو فرینی فراکا بوی دله رنگه هنده لگشت آسمانکان لعراق و هرمی کردوستان به هوی حتنی او شپولا با بهزه را بگیره لبروی استما فروکا بتوانه برز ببیتو بفره او با بهزه تی بپرنه و به پیچوانه و لکاتی نشنوی دا مترسی با نشنوی فروکا دروسکا بایه به پی هجداره که کشناسی رنگه لنی و روی امرو تان زیگ لیواره ناو بناو هندگ لگشت آسمانکان لعراق و هرمی کردوستان حل بوشه تو به هیوه سلامتی بو همو لیکتان هیوه دارم بردوان پابندی رن مکانی هاتو چوبن تاوکو خوتان و خیزان و دورو بر پرز را بر روشی کشوهوا بجه دیلین دچملای بابتی که دیکه گیانده دزدانی کسایتی که دیاری شاری سلیمانیه امکاک حاجه برزه که خلکی دوری پینجوه نلناو بازاری شاری سلیمانی کاری فروشتنی امریکار بایکانده کت که بداخه ولا روداوگ دا شوی رابردو ترمکی لگورستانی سیوان لشاری سلیمانی دوزرای و امکاک حاجه ناوی حاجی محمدی مامگوری پینجونه که دوینه لمال دا چه تدر بری 25 میلیون دیناری عراقی لگل خوی دا با 25 میلیون دینار قرزاری پاری کاربا دا به هی مالی و هی شوینی کارکانی دیوی امبرا پارا تسلیمی حکومت بکات جا کاته که تو دا چی تا لگل شوفیر اک سرده کهوی تکسیه دست بجه گفتگو دروسه به زور جار رازی دلی خود با شوفیری تکسیه که باسکی و هند اک جار شوفیری تکسیه که حکار بوی تو اوی لدل تایبیلی درگه اک دکاتو ایتر آراسته قسکان با روی تو معنی تکانی خودی با باسکی نخوشی، قرزاری، کریچیتی، ببازاری هرشتی که رو داده لنیو ام تکسیه یا تو دیلی یا او بلد بوکا یا بپیچوانو او دیلی و تو بلی بوکی. ام که حاجیش دونه که لمال داره چه 25 میلیون دیناری پیه به. که تک ده چه تا تکسیکا او دروسه به که ولا 25 میلیونم پیه و قرزاری کاربام و روم تسلیمی بکم. تکسیکش پیه داله بونایی من برگیگ برگ پاری کم ترد لیوره گرن. او زوره لمالکانی پیشوش جوره قول برینه زور کسی تر باجه که داو هبو با 9 میلیون با 15 میلیون با 13 میلیون پاری خوره و بناوی اوی من داشکاندنی تایبته بو کمو خلک ناسم چنجاری کش بند دزگیر کرا و لناو بر رو برای تکانی کار با که گوه لینکان لگل خلکانگ لدروه بناوی داشکاندن پار لخلکی وره گرن ام تکسی قناعت با مم حاجه دکات که دیوه 25 میلیون اکی بو کم بکاته و بلام ایدی چی رو داداد کس نزانه ایسا شوفیری ام تکسی دزگیر کراوا با تومتی کشتنی ام کک حاجه لگورستانی سیوان کشوی رابردو ترمکی بداخوا دوزرایوا شوفێری تەکسیەکە دەستگیرکراو لەژێر لێکۆڵینەوە دایە وە گێزامنەکان دەڵێن بە تۆمەتی کوشتنی ئەم کاک حاجیە دەستگیرکراوە هێشتا وەکۆڵە لێکۆڵینەوەکان لە قۆناغی سەرەتاییدان بەڵام ڕوون نەکراوەتەوە کە ئایە تەنها لەبەر ئەم 25 ملیۆن دینارە بوو کە ویستوویەتی بیبا کوشتوویەتی یان ڕووداوێکی تر هەیە جارێ دەستگا پەیوەندیدارەکان لەسەر ئەم دۆسیە هیچی تریان بڵاو نەکردوتەوە ئەم کاک حاجیە لە بازاڕی مەزادخانەکەی خوارەوە لە شاری سلێمانی کەسایەتیەکی دیارە کاری فرۆشتنی ئامێرەکانی کارەبایی کردووە خوای گەورە لێی خۆش بێ سەبووری بە خانەوادە و کەس و کار و نزیکەکانی ببەخشێت دەچمە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ورمێ باس لە وەرزی پێگەیشتنی سێو دەکەم کە لەوێ ئێستا وەرزی پێگەیشتنی سێوە و بەوە مەشهورە کە داهاتێکی زۆر باش لە سێو ساڵانە لەم پارێزگایە بەدەست دێ بە جۆرێک کە بڕێکی زۆر لە خەڵکی ئەوێ سەرقاڵی باغداری سێون کە بەرهەمی سێوی ورمێ یعنی تایبەتە هەر کەسێک سەردانی ڕۆژهەڵات بکات دەزانێ و ئابووری ناوچەکەش پشتی بە سێوی ئەوێ بەستووە بە گوێرەی ئاماری پارێزگای ورمێ ساڵانە لە نێوان 300 تا 450 هزار تۆن سێوی باوەرین هەیە ئەم جۆرە سێوە کە هەیە ئەمە بە تەبیعی لێ نەکراوەتەوە بەڵکو باوەرانددوێتی لە وەرزی پێگەیشتنیدا باکە دەیوەرێنێ و دەکەوێتە خوارەوە پێی دەڵێن سێوی باوەرین ئەم سێوە لە بازاردا نافرۆشرێ بەڵکو دەبرێتە کارگەکانی دروستکردنی شربەت یا و مادە خۆراکیانی کە سێو لە دروستکردنیاندا بەکاردەهێنرێ بە نرخێکی کەمتر ئەم سێوە دەفرۆشنەوە بە کارگەکان کە لە بازاردا پێی دەڵێن سێوی باوەری و لە پارێزگای ورمێ هەزاران سێو پێش وادەی دیاریکراوی ڕنینی لە دارەکان ورینیان بەخۆ بینیوە لە ئێستادا لە ڕێگەی نێوان زۆربەی شارەکانی ئەو پارێزگایە هەزاران تۆن سێوی کەوتو لە بندارەکانە بیندرێ ئەو بەرهەمە کە بە سێوی بندار یان سێوی باوەرێن ناسراوە بە نرخێکی هەرزان لە نێوان باخەکان دەکردرێتەوە دواتر ئەو سێوانە ببارهەڵگری گەورە ئەگوێزرێتەوە بۆ کارگەی شارەکانی دیکەی ئێران تاوکو خاوی شربەت یان بەرهەمێکی دیکەی خۆراکی بەکار بهێندرێ وەکو جوتیارەکان دەڵێن کە زەرەرێکی زۆر دروست بووە ئەمساڵ بۆیان 74 هزار هێکتار باخی سێو کە باخدارێک هەیەتی ئەڵێ سرە ڕای ئەو بڕە زۆرەی سێوی باوەرێن کە وەک خەساری باخەکە هەژماری دەکەن پێشبینی دەکرێت ئەمساڵ ئەو پارێزگای زیاتر لە ملیۆنێک و 300 هزار تۆن سێوی بەرهەم هێنا بێت کێکێکە لە ئەم پارێزگایەکێکە لەو پارێزگانی بە بەرهەمە سێویەکان بەناوبانگە و ساڵانە بەتایبەت لە ساڵانی پێشوو کرێکارێکی زۆر لە باشووری کوردستان دەچوونە ئەوێ لە باخەکان ناکاری لێکردنەوەی سێویان دەکرد بەتایبەت پێش ئەو دۆخە داراییە بەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران بێت دەچمە سەر دۆسیەی غەزە لەوێ پۆستێک کە ئەنجیلینا جولی کردوویەتی تەنگدانەوەیکی زۆر زۆری بە دوای خۆی دایەناوە باز لە غەزە دەکات لە پلتفۆرمەکانی خۆی دوێنی بڵاو کردوتەوە ئەمە وێنەیەکیانە ئەمە شوێنەیەکی دیکەیە ئەمە غەزەیە لە ساڵی 2023 ئەمە غەزەیە لە ساڵی 2026 باس لە دۆخی ئەوێ دەکات باز لەو ژمارە زۆرە منداڵە دەکات کە لەوێ بوونەتە قوربانی و باجی ستەمەکانی ئیسرائیلیان داوە بە جۆرە لە جۆرەکان پۆستێکی ئەم خانمە ئەکتەرە ئەمریکیە کە چالاکەوانی بواری مافەکانی مرۆڤ و بەتایبەت منداڵە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئینستاگرام کە لەباری وێرانی کرتی غەزە بڵاوی کردوتەوە تەنها لە یەک ڕۆژدا ئەم پۆستە زیاتر لە ملیۆنێک و 700 هزار لایک و نزیکەی 53 هزار کۆمنتی تێپەڕاندووە پۆستی ئەم خانمە ئەکتەرە ئیسرائیلەکانی تووڕە کردووە چونکە بەراوردی ناوچە جیاوازەکانی کرتی غەزاکە لە نێوان ساڵانی 2022 و 2026 وێنەکان دەریان خستووە ئەو ناوچانە بە تەواوەتی خاپوور بوون و بوونەتە وێرانەیەک لە دار و پەردوو پاشماوە ئەو ئەکتەرە ئەمریکیە نووسیوێتی ئێستا دەتوانن گۆگڵ ئێرس بکەنەوە و ببینن چی بەسەر غەزەدا هاتووە ئاماژی بەەوە داوە گەڕەکەکان بوونەتە دار و پردوو هەروە ماڵ قوتابخانە زانکۆ نەخۆشخانە ڕێگاوبان سیستەمی ئاو و ئاوەڕۆ کە خەڵک بۆمانەوە لە ژیان پشتیان پێبەست زیانیان بەرکەوتووە بە تەواوەتی وێران بوون سەبارەت بە دۆخی مرۆیی ناوچەکە ئەنجیلینا جولی لەگەڵ نزیک بونوی ورزی زستان دلی 1,980,000 کس که دکاتا صدا 94 دانشتوان غزه پیوستیان به پناگو پیداویسی سرکیکان هی. او چالاکوان نجختی کردوتا و راستا گوگل ارسی ورانکاری فیزیکیکان بر رونی لطراده به در نشانه ده بلام اوی نتوانه نشانی به در جیانی فلسطینیکانه لنو ام ویرانه ده. گره او جنگی که بروکی غزه گرتوه او پیدنیتا چندین سال بلام تاکویسا دو خیمروی ام خلک بشمینتا لو پر ریخرا پیدایا انجیلینا جولی ام دوینه بلاو کردوتا و لسال دی 2023 و لسال دی 2026 بلا برزان دچما هولیر لوی راپورتی پیام نران من اماده لپیشنگای که فوتوگرافی لحفته جیانی بوشای اسمان کردستانیش به بشداری کمالگ لفوتوگرافران در چه تناو او جیانی کمروف لزوی و چایی بو اسمان برزکات و بو تومار کردنی جوانی شاراوکانی شو و دروشانوی استیرکان هاو کارانم لوی لسرم بابتا راپورتی کن اماده
1: لنیوان 4 تا 10 اکتبر لگر جیهان ام هفته به هفته دی بوشایی آسمان ناسراوا هفته بو یاد کرنوی گرنجی بوشایی آسمانو رولی زانستو تکنولوژیا لناسینو تیگیشتن لجیهان
2: امش لکردستان و لساس عراق با سالانه با سالاشی زیادی بجدارین با امسال کشنگای چی بواری ریکای که کشانه که یازده فوتوگرافر لسر آسی کردستان بجدارن ام پیشنگای من بشوی گروگ دبید لناوندکانی خویندن و زنکوکان تا اوکو قطابیان خوینکاران آشنای او بوارا فلق ناسی بن
3: با موبایل یعن با هر کامر بیا یک رسمی بگریتن رسمکای با شوی در ناسی تنها با نمونه استیرکان دردسن بلام اگر هاتو زیادت لوینه با نمونه زا صد رسم بی دو صد رسم بی با پی رسمکان تا با شوی دبتا بازنی اگر بتویتن او پیدن ستارت ریال او نوع پیدن ستارت ریال اولا چه سری حال دای او بابتا اما جمسری باکور جمسری باشور من هیل زوی لو دو شوینا چقی زویه لسر خواره زوی دا سورت و لماوی 24 ساعتی به دوری خوی دا سورت و جا لچاو زوی و استیرکان راوستان که زوی دا سورت و استیرکانیش به شوی خلگی دا سورین و
1: لکه تک دا زور جار سیر کردنی آسمان بو من تنها سیر کردنی استیرکانه امجاره ام آسمانه بو تسرتاوی هنر زانستو داهنان ببونه هفته جیهانی بوشای آسمان کومل اکوینه فوتوگرافی آسمانی کردستان برای وچو
4: امرو هل دستم به باس کردنه و استیریک که بناوی استیری رگی که کشانه او کاتی که تماشای آسمان دکین دتوانیم گین جماری چی بکوتا هزارها استیره لآسمان داده بینی نوا شوکان تحریک بون بلام بگرد بلام ارامو بگرد بون استیره کان بطایل آسمان در دکوتن بلام استا به هوی پیزبونی کشو هوا و قلبالغی شارکان استیره کان به وکو داران در ناکون
1: لکردوستان پیشنگه چی فوتوگرافی آسمانی کرایه و بوی نگرتنی ری روی گل استیره کان بو اوی جوانی آسمان لطاو فوتوگرافرکان و بخری ته بردم خلق ام پیشنگایا تنها کوکرنوی وینی جوان نیا بلکو هولی کابو اوی خلق با تایبات گنجان زیاتر سرنز بدنا زانستی استیرناسی او جیهان گوری کل سرسریان دایا هنر ملا محمد کانالی سپیدا هولی
5: نامیم مصطفى حما عزیز مصطفى خلقو هانو دنینا شیدوام هنگوانین و اینامی منطقه هورامانینا هنگالانا کما بنامی هنگو هنگوینی هورامانی ون 2002 تا ایسه با حکومانی تاتم نوشکو تنگی ما بینی من پرسامو هنگکو تا ایسه خلیان پی هنگی هنو وشم گرکا هورامانی یاگی و تایبتا نپی پرورده کرده هنگی جا فصلو هامنینا هنگ استفاده جدور جورو در ریکا کرو در زردکی ما هنی آ کرتشی ما هن و دری توس ماهن گوانی ماهنه دری مار ماهن اینار پس به و شوکو گزون ری ماهن که گر با گرما دروسی با اینه تو میگی که شکر ماشی گر پران و شک بیان بلا مهنگ چا دریو گزو جورو دریو گلایا شیلو حلالا و جمارو چند جور هنگوی کریویسه کارنیکا کاردوان لوجستیکا ویمانه قوقازی باکفاست این کاملا جوریتی هنگی عالی نیکه وی کریا بتایبتی کارنیکا جا گردی فقیرتره و هیمنو همان تراری هرمانه جیوازش هنه آهنگی که تو هرمانگ و یری و چواری و آمادل کردینی پی هنگوینی شو ایسه بر همکه شاور گیری و انجا دماغ آنه هنگوان اشو چی فصلانه چش کرو پی هنگکاش اشو سیبره اگر حتا بو برزبو پی هنگکاش فرعالا انجا تر آکات هنگوان حفته جارن دروی جارن سردانو هنگلانه کش کرو زانو وعزو هنگکاش چشنه هرمان شاچنیننه گردو هنگکام یاگه نمانیورد پاسه دا پانزه ویز هنگینه شونه نمانیو شاره بجیا هم بر همکش جیاوازا و هم اگر لایه چند خوارس قش دابو لایه ترن لایه نبو لایه نر هن خوان خواست سوته هن خوان خواست برهم نبیه هن این اگر حکارکینی به حکومانی من

0: بنای خوای گورو میربان کاتژمێر دی تەواو سەرنجتان بۆ پوختەیەک لە هەواڵەکان ڕاکێشی بۆ ئەنجامدانی چاکسازی لە کێڵگەی غازی کۆرموور لە پارێزگای سلێمانی کە سەرچاوەی بەرهەمهێنانی غازی هەرێمی کوردستانە بۆتە هۆی کەمبوونەوەی بەرهەمهێنانی غاز بە ڕێژەی لە سەدا سی ئەمەش بۆتەوەی بەرزبوونەوەی دەستبەجێی نرخی غازی بازرگانی ماڵان لە بازارەکانی سلێمانی و هەولێر بە پێ ئامارە نوێکان نرخی هەر لیترێک غازی بازرگانی لە سلێمانی لە 650 دینارەوە بۆ 730 تا 750 دینار بەرز بۆتەوە لە هەولێر گەیشتووە 710 دینار بۆ هەر لیترێک کە بە مەشتێچوی پڕکردنەوەی بوتڵێک غازی بازرگانی 22 لیتری لە سلێمانی گەیشتووەتە نزیکەی 16000 و لە هەولێر 15500 دینار سەرەڕای ئەم بەرزبوونەوەیە لە نرخ لایەنە پەیوەندیداریەکان دابشکردنی غاز جەختیان لەوە کردوەتەوە کە بڕی پێویستی گازی کۆکراوە تاوەکو دوو مانگی دیکەی ئەم دۆخە بوونی هەیە هیچ کێشەیەک لە دابشکردنی گازی ماڵان ڕوو نادات نەوزاد شێخ کامیل بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە لە دوای کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیارراوە بە خەرجکردنی 500 ملیار دینار بۆ شایستە داراییەکانی جوتیاران کە بێگومان پشکی هەرێمی کوردستانیشی تیادایە بەڵێ ئەمە دەبێتە وەجبەی نوێم و کۆتایی پارەی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 و هاوکات لەم وەجبەیە دەست بە دابشکردنی پارەی گەرمی جوتیاران بۆ ئەم ساڵی شەکرێ پێشتر لە 15 مانگی ڕابردوو وەجبە یەشتەمی شایستە داراییەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستان بە بڕی 76 ملیار و 294 ملیۆن دینار لە بەغداوە خەرج کرا و هەفتەی ڕابردوو دابشکرا لە گردی سەیوانی شاری سلێمانی تەرمی هاوڵاتیەکی ناسراوی شاری سلێمانی دۆزرایەوە کە ناوی حاجی محەممەد مەلا کاکە حەمەی پێنجێنە دارا کە دەوترێ کوژرا و پێشتر بڕێکی زۆر پارەی پێبووە بە پێ وتەی کە سوکارەکەی سەر لە بەیانی دوێنێ و هاوڵاتیە لە ماڵەکەی خۆی چۆتە دەرەوە بڕی 25 ملیۆن دیناری پێبووە کە بە مەبەستی دانەوەی قەرزی کارەبا بووە بە پێ ئەو زانیاریە سەرەتایانی لە ئێزامنیەکانەوە دەستکەوتون ئەو کەسە لەلایەن شۆفێری تەکسیەکەەوە کوژرا و دواتر تەرمەکەی لە گردی سەیوان دۆزراوەتەوە و تەرمەکەش ڕەوانی پزیشکی دادی سلێمانی کرا و لێکۆڵینەوەکانی ئێزامنیەکانیش لەو بارەوە بەردەوام لەلایەکی دیکە سەرچاوەیەک لە پۆلیسی سلێمانی ڕایگەیاندو لە ڕێگەی کامێراکانی چاودێری بە دووەداچوون و گەڕانیان بە دوای تۆمەتباری سەرەکی ڕووداوەکە دەست پێ کردووە بەڵام تا ئێستا هیچ کەسێک لەسەر ئەو ڕووداوە دەستگیر نەکرا و لێکۆڵینەوەکان بەردەوامن حوسیەکانی یەمن زنجیرەیەک هێرشی هاوبەشیان کردە سەر چەند شوێنێکی جیاواز لە وڵاتی سعودیە لە بەرامبەردا وتەبێژی هاوپەیمانی عەرەبی ڕایگەیاندووە ئۆپەراسیۆنێکی تایبەتیان لە ڕۆژاوای یەمن ئەنجامدا و چەندین ئامانجی سەربازی حوسیەکانیان پێکاوە وتەبێژی سەربازی حوسیەکان ئاشکرای کردووە هێزەکانیان بە بەکارهێنانی موشەکی بالستی موشەکی کرۆز و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و درۆن هێرشی هاوبەشیان ئەنجامدا و فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی مەلیک خالیدیان لە ڕیازی پایتەخت و پاڵێوگەیەکی نوتی کۆمپانیای ئارامکۆیان لە شاری ڕابەخ کردووە تا ئامانج ئاماژەی بەوە داوە هێرشەکان فڕۆکەخانەی ئەبها و بنکەی سەربازی خەمیس مەیشت و بارەکای ئەکافیە و چەند پێگەیەکی دیکەیان لە نەجران و جیزان کردووەتە ئامانجۆ گۆڵامێک بۆ هێرشە ئاسمانیەکانی 24 کاتژمێری ڕابردوی سعودیە بۆ سەرخاکی یەمن لە بەرامبەردا وتەبێژی هاوپەیمانی عەرەبی ڕایگەیاندووە کە هێزە دەریاییەکانیان ئۆپەراسیۆنێکی تایبەتیان لە پارێزگای حودەیدە لە ڕۆژاوای یەمن ئەنجامداوە و چەندین ئامانجی سەربازی حوسیەکانیان پێکاوە بڕیارە ئەمڕۆ سێشەممە وەزیری دارایی عراق لەباری ڕۆشنووسی بودجە و بەهای دۆلار بچێتە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق و بەشدار بێ بۆ وەڵامدانەوەی پرسیاری پەرلەمانتاران ڕۆژنامەی فەرمی عراق بڵاوی کردوێتەوە پەرلەمانی عراق جموجوڵەکانی چڕ کردوێتەوە بۆ بە دووەداچوونی ڕۆشنووسی یاسای بودجەی فدراڵی پێشەوەی بە فەرمی لەلایەن ئەنجومەنی وەزیران پەسەند بکرێ پێشەنگی ئەم جوڵانش بە میوانداریکردنی فراوان دەستپێکا کامڕۆ پەرلەمان لەگەڵ وەزیری دارایی و بەرپرسە باڵاکانی وەزارەتەکان جامێدا بۆ ئاگاداربوون لە وردەکارەکانی ڕۆشنووسەکە و بەرگەسەرەکیەکانی لەسەروی هەمویان تا ترخان کردنی دارایی بۆ گرێبەستەکان و دۆسیەکانی دامەزراندن و پرۆژەکانی قرسکردن لەگەڵ تەواوتوێکردنی ڕێگەکانی چارەسەری هەڵکشان و داکشانی نرخی دراو و پاراستنی توانای کڕینی هاوڵاتیان لەم چوارچێوەیەدا ڕیاست تەمیمی ئەندامی لیژنەی دارایی جەختی کردەوە کۆبوونەوەی ئەمڕۆ ئامانجلی بنیادنانی دیدگایەکی پەرلەمانی ڕوون و پێشوەختە لەسەر پرۆژەکە پێشەوەی بە فەرمی بگاتە پەرلەمان و ڕوونی کردەوە گفتوگۆکان پرسیار یاساییەکان و میکانیزمە پەسەندکراوەکان لە ئامادەکردنی تەرخانکردنەکان لەخۆوە گرێت هاوپەیمانی بەرگری مەککە فراوان کرا و هێزیش ڕەوانەی سعودیا کرێت بە گوێرەی بەیاننامەیەک لە کۆبوونەوەی بەپەلەی لیژنەی ستراتیژی سیاسی و بەرگری هاوپەیمانی بەرگری مەککە سعودیە پاکستان و تورکیا بڕیاریانداوە بەڵێننامەی بەرگری هاوبەش بخەنە بواری جێبەجێکردن بە جۆرێ هەنگاوی پێویست بنێن بۆ دابینکردنی هێز و توانە سەربازیەکان و خێراکردنی بڵاوپێکردنیان بۆ عەرەبستانی سعودیە لە کۆبوونەوەی هاوپەیمانی مەککە کە لە ڕیاز بەڕێوە چووە باز لە پێشاتە ئەمنیەکان و هەڕەشەکانی بەردەم سعودیە کراوە هەروەها لە بەیاننامەکە داهاتووە بە گوێرەی ڕێخستن و یاسا نیشتیمانیەکان ئامادەسازی یەکگرتووی و توانای بەکۆمەڵ بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشەکان دەگیرێتە بەر بەڕزان بارمەتیا و کارانم پوختەیەک لە هەواڵەکانمان خوێندەوە کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوامە بێت
1: لەسەر پەخشی کەناڵی سپێدا بیسەری رادیۆی سپێدا FM بە بەگۆڕینی چەناڵی دانگ لەسەر ڕیمۆت کۆنترۆڵەکەت بە هەڵبژاردنی تراکیی

جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامە بین دوێنێ ڕۆژی جیانی مامۆستا بوو مرۆژ ڕۆژی مامۆستایانی کوردستان و ساڵیادی دامەزراندنی ئەنجومەنی باڵای مامۆستایان یەکگرتووە بەم بۆنانەوە پیرۆزبای لە تەواوی مامۆستایان لە هەرێمی کوردستان ئەکەین بە تایبەتەوانەی کە دەمانبینن و ئەوانەی کە دەمانبیسن دەستخۆشیمان هەیە بۆ مامۆستای وێزگە جیاوازەکانی ژیانمان کە سەبر و ئارامی و تەحەمولیان لەگەڵ ئێمە هەبوو ئێمە بە پەنجەیەکی بچووکمان بە دەستێکی لەرزۆک قەڵەمەکانمان دەگرت و ئەوانیش سەبریان هەبوو لەگەڵمان خەتە لارەکانیان بە ئارامی لەگەڵدا ڕێک دەکردینەوە هەرچەندێک ئێمە نووسینەکانمان شێواو بوو ئەوان بەهاندانە جوانەکانیان لەسەر دەفتەرەکانمان هانیان دەداین و بەردەوامیان پێبەخشین دەستخۆشیمان بۆیان هەیە ماندوو نەبن گەشیان ساغ بێ کە بوونە تەواوی مامۆسای ژیانی ئێمە و ڕێڕەوی ژیانی هەر تاکێکمانیان گۆڕی ئەگەر مامۆسا نەبووایە ئەو پزیشکە ناودارانی کە لە هەرێمی کوردستان ناویان دەبرێ بەدڵنیایی نەدەبوون ئەگەر مامۆسا نەبووایە ئەو ئاندازیارانی کە چەندین تەلاری هەور بڕ دروسەکەن بە دڵنیایی نەدەبوون ئەگەر مامۆسا نەبووایە لە فڕۆکەوان و لە هەر پیشەیەکی دیکە بیگرە ئەوی کە وەریان گرتووە لە زانست و لە زانیاری بەرهەمی دەستی ئەو مامۆسایە کە لە یەکەم ڕۆژی قوتابخانە بە ئامێزێکی گەرم پێشوازیان لە هەر یەکێکمان کرد دەمانەوێت گفتوگوی ڕۆژی مامۆسا لە هەرێمی کوردستان و ساڵیادی دامەزراندنی ئەنجومەنی باڵای مامۆسایانی یەکگرتوو بکەین لەگەڵ میوانەکەم گفتوگویم تەوەراکەین بە خۆشحاڵی میوانداری زۆر بەڕست مامۆسا بەهزاد محەممەد کارگێڕ ئەنجومەنی باڵای مامۆسایانی یەکگرتوومان کردووە بە خۆی و سینیەک لە شیرینی مامۆسا بەخێر بێ سەر چاوەکان یخوا بخێر پیرۆستان بێت ماشەڵا شیرینەکە جوان و تایبەتە دەستان خۆش بێ هەردەم دەستان بە شیرینی بێ فەرمو مامۆسا گیان دەستان خۆش بێ

وادی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عراق دیاریکرا. داوای سەندنەوەی پارێزبەندی لە 12 پەرلەمانتاری عراق دەکرێت. سوپای یەمن کۆنترۆڵکردنەوەی گەروی باب المەندەبی ڕاگەیاند.

0: BDFM hemişe dinleyeyi.
1: Kakao leçe dada çenriyad. کاکاو لە ئەمریکای ناوەندی باشوور پەیدا بوو بۆ یەکەم جار لە ساڵی 1913 دا تۆکەی لە غانا گەشتە ئەو وڵاتە تا ساڵی 1913 غانا یەکەمین وڵات بووە لە سەرتاسەری جیهاندا لە بەرهمێنانی کاکاودا کاکاو ڕۆیەکی هەمیشە سەوزە و لە ساڵێکدا دوو جار بەردەدات و دارەکەشی تا نزیکەی 7 مەتر بەرز دەبێتەوە گوڵەکانی لە شەوەی ئەستێرەدایە ڕەنگەکەشی مێخەکی و زەردە دوای ماوەی گوڵەکان بەردەدەن و درێژی کاکاو 6 بۆ 10 ئینج و ئەستوریەکەشی لە نێوان 3 بۆ 4 ئینجدایە ناوچە ئیستیوایەکان گونجاوترین شوێنە بۆ گەشەکردنی داری کاکاو چونکە کاکاو بەردەوام پێویستی بەشی هەیە لە هەندێک لە وڵاتانیشدا بە ئاو پێدەکات و لەو ناوچانەش کەوا ڕێژەی بارانبارین تیاندا لە نێوان 50 بۆ 100 میلیمەترە گونجاوترین شوێنە بۆ داری کاکاو بە شێوەیەکی گشتی دوو وەرز هەیە بۆ چینەوەی بەروبوومی کاکاو یەکەمیان لە تشرینی یەکەم تا ئازار دووەمیشان لە ئایارەوە تاوەکو مانگی ئاب کاتێک داری کاکاو تەمەنی دەگاتە 5 ساڵ ئەم جارە بەردەدات کۆکردنەوەی بەرەکەشی لە قەدارەکانەوە بەهۆی چەقۆیەکی زۆر تیژەوە دەبێت زیاتر کچان و ژنان خەریکی کۆکردنەوە و چنینەوەی دانەکانی کاکاو دەبن و دەیخەنە سەبەتە و دەیبەنە شوێنێک ئاوەکەی دەردەهێنن و لە سندوقێکی کونکوندا دایدەنێن و بەم کردارەش پاک دەبێتەوە لە هەرچی پیسیە دوایەوە دانەکانی لەسەر قوماشێک هەڵدەخەن و لەبەر تیشکی ڕۆژدا تا بە تەواوەتی وشک دەبێتەوە لەو دانە کاکاوانە هەویرێک دەردەکرێت لەو هەویرە هاڕاوەی کاکاو دروست دەکرێت کاکاو لەگەڵ زۆرێک لە خواردنەکاندا بەکاردەهێنرێت بەڵام بە شێوەیەکی سەرەکی لە شکۆلاتەدا بەکاردەهێنرێت کڕی کاکاو لە گرتنەوەی چەوری لە دانەکاندا دروست دەکرێت و دەبێت بوترێت کاکاو لە دروستکردنی هەندێک موادی پزیشکیشدا بەکاردەهێنرێت

لە کڕین و فرۆشتن و هاتوچۆی بازارماندا پێنج شتی خراپمان هەیە ئێمە وەکو ئومەتی پێغەمبەر ئەبێ تەرکیان کەین ئەگەر تەرکی ناکەی ئیتر ئەوە بزانە تووشی خراپە بووی یەکەم ڕەحمەتی خوا لێ بێ کاتێ تەبان ئەم شتە عادەتەی کە عرفان پێوە گوتووە کارێکی خەتەر و خراپە مەسەلەن پێغەمبەری ئێمە هەزار سەڵاوات بوو گیانی پێغەمبەر فێری کردوین ئەگەر چوین بۆ بازار دوعایەک هەیە بیخوێنین چوین بۆ بازار چوین بۆ دوکان دوکانمان کردەوە چوینە ناوە بۆ بازاری سلێمانیەوە ئێمە چی بکەین ئێمە ئەم دوعایە کە پێغەمبەر فێری کردوین بیخوێنین پێغەمبەر فێری کردوین کاتێکە نانەخۆی چی ئەڵێی کاتێ نەجاتت بوو لە نان دوعایە بکە کاتێکە ئەچی بۆ مزگەوت دوعایەک هەیە بیکە کاتێ لە مزگەوت داتیتە دەرەوە دوعایەک هەیە بیکە کاتێکیش چووی بۆ بازار دوعایەک هەیە بیکە حەزەتی ڕەسوڵ الله ئەفەرمێ هەر کەسێک ئەم دوعا بخوێنێ ڕەحمەتی خوا لێ بێگەر لێوێ بزانێ ئێمە چەنێ ئێمە چەنێ حەسەنات و چاکەمان لە کی چووە ڕەسوڵ الله ئەفەرمێ عەلەیهی سەلاة وەسەلام من دەخەل السوق من دەخەل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أما إما همو بيانيك دجال يلين همو مغربيك يش دجال يلين أما سنتي في عمره في عمره تنافر قكين لقل أوي بياني ورانا وهو حي لا يموت ئەم دوعا بخوێنی خواچی پێدەدا پێغەمبەرە فەرمێ خەبەرمان پێدا هەواڵی پێغەمبەرە هەواڵی پێغەمبەر هەمووی ڕاستە درۆی تیانی ئەفەرمێ خوای یەک ملیۆن حەسەنەت بۆ نووسێ یەک ملیۆن خراپە لەسەر لابە یەک ملیۆن خراپەت لەسەر ئەکوژێنێتەوە یەک ملیۆن دەرەجەت بۆ بەرزەکاتەوە لە ڕیواەتەکەی ئیمام ئەحمەدا ئەمە تەلویزی ڕیواەتی کردووە بەس لە ڕیواەتەکەی ئیمام ئەحمەدا فەرمێ و بەنا لەه بەیتەن فی الجەنە لە بەهەشتی شابینایەکی گەورەی بۆ دروزەکە چەند جار ئەم دوعا خوێن شتێکی داسان لا ئیلاها ئیلا الله وحدەه لا شەریکە له له الملك و له الحمد یحیی و یومیت و هو حی لا یموت بیدیه الخیر و هو علی کل شەیء قەدیر پیاوی وا هەیە هەر بۆ ئەوەی ئەم دوعا بخوێنە چێ بۆ بازار بێتەوە ملیۆنێ حەسەنە ملیۆنە چاکەت بۆ ئەنووسرێ ملیۆنێ خراپەت لە کۆڵەکەوێ ملیۆنێ دەرەجەت بۆ بەرزە بێتەوە بینایەکە بۆ دروزەکە ئەمە خەبەری پێغەمبەرە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم بەس لێرە پرسیارێکمان لێ کرێ ئەرێ باشە بۆ ئەم شتە بەسیتە بۆ ئەم دەرەجە گەورەتە پێدرێ ئەمە شتێکی ئاسانە بۆ شتی ئاسان بۆ ئەم هەموو چاکەتە بۆ ئەنووسرێ ئەم هەموو پاداشەت بۆ ئەنووسرێ ڕەحمەت لێ بێ گوێ بگرێ لە هەر کاتێکە لە هەر شوێنێکە خەڵکی مەشغوڵ بوون بە دنیاوە یادی خۆیان نامێنێ کاتی کە خەڵکی یادی خوای نەما تۆ ئەلەو کاتا یادی خوا بکە دەرەجەت زۆر بەرزە بێتەوە لە ناو بازارا خەڵکی خەریکی چییە خەریکی کڕینە خەریکی فرۆشتنە جاروانی خەریکی دەستبڕینە خەریکی سوێنی ناحەقە خەریکە غەش ئەکا خەریکە ئەوە ئەکا بەڵام تۆ خەریکی چی لا ئیلاها ئیلا الله ئەکەی ئەم لا ئیلاها ئیلا الله لە ناو ئەو کۆمەڵە خەڵکە غافو بێ ئاگا خوای گەورە ون ئیحسانە دەنووسێ لە حەدیسێکی پێغەمبەر هاتووە سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەفەرمێ العیبادەتو فی الهەرجی کە هیجرەتین ئیلەیە ئەگەر پیاوێک لە مەککەوە هیجرەتی بکردایە بۆ مەدینە بۆ خزمەتی پێغەمبەر وڵاتی بەجێ هێشت ژنی بەجێ هێشت منداڵی بەجێ هێشت پارە و پول و کەسابەتی بەجێ هێشت خەیری ئەگەی کە چوو بۆ خزمەت پێغەمبەریانە ناوەڵە لە قورئانا ڕێک مژدەی بەهەشتی پێدراوە ئەفەرمێ هەر کەسێک لە کاتی فیتنە لە کاتی قەتڵ و قیتاڵە لە کاتی پیاو کوشتنە لە کاتێکا کە خەڵکی مەشغوڵە بە دنیا پەرستیەوە مەشغوڵە بە گوناهەوە بەڵام تۆ چی ئەکەی زیکری خواکەی ئەفەرمێت لە ناو ئەو خەڵکەی کەوا ئەوان مەشغوڵی غەفڵەتن بەڵام تۆ مەشغوڵی زیکری خوای وەکو هیجرەتت کرد بێ بۆ لای پێغەمبەر ئاوایە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم

ئارامی بەخشبێ بۆ کەسانی دیکە. ئەو ساتەی بیری لێ نەکەیتەوە کەسێک لە دوورەوە یادگاریە باشەکانت هەڵدەداتەوە. ساتەکان من تێپەڕان تا بە خۆشبەختی بگەین بێئاگالەوەی خۆشبەختی هەمان ئەو ساتانە بوون کە تێپەڕین. هەمیشە پەلکە زێرینا مافی کەسانێکە تا کۆتا دڵۆپە باران لە ژێر باراندا دەمێننەوە.

0: Anjuni Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her eybene taqil kanu, her neyab dere çe Azanın çi, bone tanzani wa Hangwin, Hangwini Asli Shaho Ewaş otuan taqil kanawa
1: Hangwini Asli Shaho Hem her zanu, hem neyab Bu da skoutini la aşari Slemani doru bari Peyondi bken bamşmarana 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبو نوشاد اسلمانی و دورو بری
2: تنیا مالی گنیه ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: کاتژمێر دوو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
4: پەرلەمانتارێکی یەکگرتو تایبەت بە پرۆژە یاسای بودجە عێراق و پشکی هەرێم هۆشداری دەدات و داوادەکات شاندێکی باڵای هەرێم بچنە بەغداد ئەنجومەنی مامۆستایانی یەکگرتو چەند داواکارێکی تایبەت بە ژیانی مامۆستایان و پرۆسەی خوێندن ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکات شەپۆرێکی بارانبارین ڕوو لە هەرێم دەکات و لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا تەواوی ناوچەکان دەگرێتەوە

شوفێری بەڕێز لە کاتی باران و تەمومژدا زیاتر ئاگاداری خێرایەکەت بە و پابەند بە بەڕێنمایی و هێماکانی هاتوچۆوە. سپاس بۆ تیمەکانی فریاکەوتن و ئاگرکوژێنەوە و بۆ پۆلیسی هاتوچۆوە بۆ تەواوی ئەو دەستگا و تیم و کەسایەتی خێرخوازانەی بەدەم لێ قەوماوان و ئەو گەڕک و کۆڵان و گوننشینانەوە چوون کە لە کاتی لافاودا کێشیان بۆ دروست بووە. کاتژمێر 3 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM.

وەزیری دەرای عێراق بەڵێن دەدات ڕۆژی پێنجشەمە موچی موچە خورانی هەرێم بنێرێت و هۆکاری دواکەوتنەکەشی ڕوون دەکاتەوە. پەرلەمانتارێکی یەکگرتو ڕایگەیاند بە دابەزاندنی بەهای دینار موچی موچە خۆران بە ڕێژەی لە سەدا سیانزە کەم دەکات. یونیسف هۆشداری دەدات و دەڵێت بەهۆی دیاردەی کەشوهەوای ئێل نینۆنەوە یا زیاد لە 346 ملیۆن منداڵ ڕووبەڕووی مەترسی دەبنەوە.

0: چه خبر صادق به کبیستو معنا یا بینین واقع و حقیقت به که ببینین درکی پیکن ایم بلگه یک بینین بو اوی که یکتایی خواب سلمانین لیره و یقین به چی درو سبه با علمی که باسی کن که باته هنگاو یکم ایمان و وحی اما سیاق چی زوره و لقرآن پانتایی که فراوانی
1: اگر با علمی شما مالی لگلانکی توشی خرافیاتو لادانی
0: زور کسانی هبون ایانوت مثلا ایم خوامان خوشه بلام دیار علمی چونیتی گیشتن باو مقامیان نبو بای خواه این جارتو باشور کوتنی پیغمبر قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یعنی ریگای بدسهنانی خوشویستی خواه و لیبردنی خواه با بندکان ادعایت نیه لخو معنو بیکین بلکو شور کوتنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباعش بریتیلا اهتداء بعلم رن ماي ورقتن بعلم زانياريش
1: السياقي دوم
0: دوم يعني لفراوانتر لما لباسي كونو منهجيتي إداري قردونا باس علم هات ولا قرآن خوا أم كونا بموردكاري وجوانيا بمريكاري وإتقانو هاو سنجيا هم أم هموشتي دروس كدوا هموشي لجولة و لحركاية و اوهي لأيما ديارة بو خزمت كردني إيما اوهي كنزيق بجهاني إيما بلام همو بعلم هل امش منهجتك بو إيما كبمعنى ويشتكي جوان بكين ابي أساسي كمان علم بي
1: درسته
0: بمعنى ويداري كي باشقين ابي أساسي علم بي كسب كباب الرئوبري ام رادوية اگر علمي إداري بي نبي المكاشي كسبيكا يا دراسة خواندنا يا أزمن وممارسة كه هر دوكان بباشتر كسي كتا استرا بردوية كلا إدارة نبي بيكي ببرپرسي هر دامز راويك سرکوتونا بتايا كواتا علم أساسو بناغية بو السرکوتن وك اوي كخواس سرکوتوا لإدارة داني ام قردونا يعني. اما منهجتك بو ايما نقلبه للسياقي كونو للسياقي ام برنامه که خواهیتی لإداره دانی همو ام کونه یا ام دولا پا بارانه را با قیاسو با اندازه دا ابارن ام شو روژه هموی با پیوری کهو لچواچهوی خلقه یکی خویا با مقیاسو معیاری که دیاری کراو کلون فی فلکن یسبحون لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار نعم پیش اوکوین اوشتی تر هموی لچواچهوی خویا اما علم
1: يا سورسا
0: يا سايك يا سابي وسطابي لسر هاتشوت يا سايا هاتشوت القاعده يا ابي وسطابي لسر علمكي الرون علمكي بلغدار سلمان راو ببي غمانو دودلي
1: باشا
0: سياق سلمان ورترو بيوندي بخد ايما وهي القران بيرو ذاك ام بانتا يا فراواني بيدراوا بريتي لباس علم للسياق اخلاقي سلوكو كردوي الرجعاني اتوانن علم بكين ببيور بيوري راستي و درستي يعني راستي و نادرستي كانو كردوا كان
1: باشا
0: بچي دلنيابين لو كدكتوريك عملياتك كردوا تيايا سركوتوا بيه ببسبور يكي و شارزاي يكي او متماني كهيتي بو علمي كيخوان ديتي
1: باشا
0: من هرجيز آمادني نخوشي خوم بخم بردسيكا شارزان نبی و عالم نبی سرکم ناخم بردسی فیتری که شارزان نبی قماشکم ناخم بردسی خیاتی که خیاتی که لیهاتو نبی سرم ناخم جدسی حلاقی که حلاقی که لیزان نبی که وقت علم ابیت بناغه لپرس کرده یکانی روزانشا چه علمی پیه لهر بواری که او شیاوه لو بواری اقصب که یا هنگاوی بینه
1: کابی اما دست ما نگره بو ام پرسیاره اما وکو خومن کاتی که خومن پیهبوی ام علمانین دوائی من پرسیاره کم ایا ارچی من لفیربونی علمکت شیه
0: باشه
1: وکو تاک وکو کسی مسلمان بلام لپرسیار کردنیش خوی بخوی اما پرسیاره و جگه هلویسته کاتی که من موبایلکم نابم لای کسی که شارزانه بی که وستانه بی تاوکو دستگاری موبایلکم کار و کو جناب فرمو سری خوشم نخوام بردس کسی که کس قطی کاو
0: دعای الله سری به دلکت آشی
1: باشه ای بو پرسیار شرعی کانی خومن پرسیار کانی پیوست به دنیا و قیامت من بريار وفتوى كان من ببين لايكي چون اتوانين لقيامت خو من رزقار كين لويكا اما محكوم بوين بدوادا چون يدروس ورقرتني علميك يدروس فتوىك يدروس اما محكومين بوي كبلين نازانين
0: بله ام بابا تور دا دو جور علم هي
1: باشا
0: جوري كي لا زانانا نهتم كتاب بيني وبنا ونشانه ما لا يسع المؤمن يا مسلم جهله او ناب مسلمان نيزانه او علم عامه همو كسبه بزانه كس معذورني لا نزانين جهل لو بواريا نابت عذر بو هيك قسيق بون منسيه لا ملاتي اجي ايا شوفيرك لا مفرزيك پرسیاری لی بکن مفرزه چی هاتو چو وستاونو شوفیر را اگرنو علی بو پشتیرنی سلامتی نبستو علی بو ممنوع ها بو اما پیچوانی یاسایا
1: یعن بلا نمزانی
0: نمزانی بلا نمزانی ای ابتا عذر بوی نا چوک اوشتی که ابی همو کس بیزانه
1: ابی همو شوفیرک بیزانه
0: همو شوفیرک بیزانه لیرو شتانک من هن ابی همو مسلمان بیزانن وقت چی بون منا اما واجب نوشقین که وقت علمی پیویست با انجام دانی نوشه که درست همو کسی می بزنه اما واجب با روجو بین به همان شو اگر مال من همو زکات بین ابی آش بزنین صدقات و خیرات بزنین اینجا راست گو بین راست گویی چی پیویسته ابی بزنین اینجا اما به حلال خور بین کسابت حلال چی پیویسته ابی بزنین اما شتان یکن بجه نیل راون با نخبه با پیغمبران با عالم و ملاکان با بانخواز و داعیکان نه بلن چینر شموله کن خیر
1: دول روی جناب تو بیسترانی برایز درو کردن فیل کردن احتکاری بازار زور اگل اما بهای گوری اسلامن
0: یعنی اگر
1: کسی
0: نمزانی شتوانی نمزانی عذر نیا
1: باشا
0: نمزانی عذر نیا بلام هندی شد امینه تو با پسپاری چوچوی که دیاری کراوا میدانی همو کسی اقنیا ابی او بازنی برتسک بیو اهل اختصاص و پسپور یکان لو بواره رولیان هبی قصیان هبی فتوا همو کدای فتوا با معاملی که دارایی سردمیت پیشو وک اوی که استا عمرکار چه بو عمره یا کسی چه بو سفری ولاتک چه با کسابت و تجارت یا بگشت که همو مادم شرعن ری پیدراو اتوانه او بکا لو لاو مبلغ پاری با نرخی دان راوی بانقی عراقی با گورنوا گلایک $100 با $132,000 لیرو لیوی امباوی من سرنجمیا خلکانه چی زور قصه علم بابتا کرد هی شرنگ ملایکی دیاریش بی بلام هر میدانی او نیا با من ملایش بم بلام خوام مفتی نیم امولاتا لجنکانی فتوای هیا کومل خلق لیوی دیاری کراون نابی ام قصه ما بست بیلم بسری برس جوان جولم قصیبه نابه فتوا لتاک کس ور بگیره
1: باش
0: فتوا ابه مؤسسی به ابه دامزراوی به ابه لجنه یک به ابه چند کس یک بن بون مونه فتوای وامن هیا رهندی تندرستی هیا رهندی یاسایی هیا رهندی فقهیشی هیا بو ساغبونه وی فتوای کی درست لو بواریا ابه سپ سپوری آماده بن کسیگل فقه اسلامی پسپورا کسیگل تندرستی پسپورا کسیگل پرس یاسایی پسپورا بون مونه و دنبنه کسی پیوستی به ویکا آفرتی که او منداله کی هیو ایوه ام منداله لناوبره حملیتی او ایوه لناوبره یه بولای ما مسای شرعی ما مسای تو آلی چی ما مسای نه بولای آیا نه بله برو با لجنه کی پسپور لپزشک بر رزکان خلقی مسلمان با علمی طب او پشت راست کاته اگر ام من داله بمینه زرر و زیانی چیه اگر زرری با خویتی حکمه چی هیا اگر زرری با دایککی حکمه چی تری هیا و تمنی ام من داله که خلقاوه لسرطایتی شتیکه و لکوتایکان لدایک بونای شتیکی تره که ملک ابحادی هیا لیک ادرته و دوائی و یاسای ام ملاته بچی بندیک امی ریخستو ابی پسپور یاساش معنی
1: روی یاسایی و دایککه
0: ما فی بریردانی هیا خوب ام پرسانه لو جوره پرسانه نین با بلیو نخیر با او نایه با تلفون ولان بدریتا و یا کسی سوشال میدیای بکاتا و لایفه که رو بر رو او بشرق و بغرب بیت خوار و محلال و حرامه نه من خوم زیال 30 ساله لو میدانه ام کمال شهادش موکو پسپوری لبواری که هنه و درس علیمه و خطبم هەیە برنامم هەیە فتوان ئادەم زۆربەی ئەو پرسانەی دێنە بەردەسم ڕوونکردنەوە جیایە بەیانکردنی حکمێکی شەرعی جیایە تەوزیح دان و بەرچاو ڕۆشنکردنەوە شتێکە و فەتوادان لە حەسبکردنی بابەتەکان شتێکی ترە من فەتواکە یێڕم بۆ لژنەی فتواکان لانی کەم بۆ مامەساکانی خۆم کە لە وڵاتەیە هەن لەبەر ئەوە لێرە من داواکاریم ئەوەیە گەنجی مسلمان داعی و بانخواست کە بەداخەوە ئەڵێم داعی ئەم وڵاتەی ئێمە چەندە دڵسۆز و پەرۆشن بۆ هیدایەتی خەڵکی کە ئەوە زۆر زۆر دیارەتیایانە چەندە خەمخۆرن زۆر زۆر لە ئاستێکی بەرزە بەڵام بەو ئەندازەیە عالم نین ئێستا من چەندە دڵسۆزی مناڵەکەی خۆم بم ناتوانم عملاتی لەو زەتێنی بۆ بکەم خۆ من دڵ نیام لە دکتۆرەکە دڵسۆزترم بووی بەڵام دکتۆرەکە لە من شارەزاترە بووی دڵسۆزی بە تەنیا نابێ هەردووکیان یەک بگرن هەم دڵسۆزی و هەم لێزانی علمەکەش هەردووکیان بەیەکەوە لەبەرەوە بە ئاسانی قسە نەکەین لەو پرسانەیە کە مەیدانی ئێمە نیە ئەمە یەک دوو
1: جار کاک دکتۆر سۆشیال میدیا ئەم وەزعی تێک داوە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەو شێوازی کە بۆ خۆ دەرخستن هەیە من بە احترامۆ کە ئەم قسەیە بڵێم ئێمە نابینین دادوەرەکان لەسەر پرسە یاساییەکان زۆر لەم بابەتانە کە پرسی حساس و زۆر هەستیار و بڕیاری زۆر گەورەی تایە ڕۆژێک لە ڕۆژان لەسەر سۆشیال میدیا باسێکی هەستیار و باسێک لە قەرار و لە یاساکان بەم جۆرە بکەن ئەچێتەوە شوێنی خۆی لە شوێنی خۆی بڕیارەکە ئادات بەڵام بۆ کەسەکانی ترکە دیارن بە تایبەتی دەوێت بابەتێکی تازە هەیە لەسەر دەستی ئەمەوە لەسەر دەمی ئەمەوە زووتر ببیسترێت ئەمە بەشێکە لەوە دووەمیان بۆ ئەو کەسەش کە پرسیارەکات بگەڕێ بە شوێن ئەو شوێنەیە یان ئەو کەسەیە یان ئەو ناوەندەیە کە ئەکرێ قەراری لێ وەربگیرێت ئەمە گرنگترە لەوەی کە بەڕاستی هەر ڕۆژە و بە تەلەفۆن مامۆسایەک زەحمەت بە یاخود کەسێک ڕاست پێێ بۆ ئەوی کە هەواڵی بۆ پرسێت
0: ئەمە دوولایانی هەیە جارێ ئەو مامەسا بە ڕێزەی تەلەفۆنی بۆەکەن وەڵام نایاتەوە بڵێەوە ئیشی من نییە کاتێککە بۆ دەکەسی وەکو من تەلەفۆن کرا وتمەوە ئیشی من نیە ئەو پسپۆڕی و مەدانی من نییە ئیتر با بگەڕێت تا خۆی ئەو کەس ئەدۆزێتەوە ئەو کەسەش وەکو وتم نابێت تاکە کەس بێ ئەبێ لیژنە بێ و ئەوێ دامەزراوەیەک بێ و ڕێپێدراو بێ و لە وڵاتە هاتەمان لێرە کە ئەڵی باسی دامەزراوەیەکە یەکسەر گوێ بیست و بیسەرانی بە ڕێزیە مەڵە کاکە لیژنە فتواکان عادی حکومت و حکومەتیش ئەو هەموو گەندەڵی و خراپەکاری و ماڵوێرانی بەسەری ماهێنا وەڵای بگویان ناکەن لە حەقەتا نابێ ئاواسەر ئەم بابەتە بکەین قرار نییە لیژنەی فتوا وەک مەمثلەن ئەو دە سەڵاتە بێ کە بۆتە مای نەهامەتی ئەم وڵاتە بە عکسەوە لیژنە فتواکان نەبوونایە ئێمە ماڵوێرانتر ئەوین ئەمان هیچ نەبێتوانویانە تۆزێک لە لایەنی شەڕنجێزی و خراپەکاری و ماڵوێرانی کەمترکەنەوە بە فتواکان و بە هێورکردنەوەی حاڵەتی هەڵچوونی خەڵکو و بە ڕوونکردنەوەی ڕێگا بۆ موسڵمانان و ئەو شتانە لەبەرەوە بە یەک پاکێج و بە یەک چاوسێری هەمووکردن خراپە ئەگەر چی لە دەرەوەی لیژنە فتواکانیشۆ بێگومان کۆمەڵی مامەستای بەڕێزان خاوەن علمن خاوەن پێگە و مەکانەتن ئەوانیش هەر ئەکرێ ئێمە بیانکەینە وەکو بڵێ جێگەی پرس و ڕاوێژی خۆمان قسەکەی من لەسەر ئەمەیە گەنجێکی تازە پێگەیشتو و نامیلکەیەکی خوێندۆتەوە لەسەر منبەر هاوارەکە فتوا ئەدا ئەمە ئەوە نیە کە فتوای لێ وەربگیرێ بە تایبەتی کەسێک چۆکی عیلمی لەبەر دەم عالمێکا دا نەیابێ و مەرحەلەکانی حجرە ئەو من هەجە جوانێکەوە فەقێ دانراوە نەی خوێندبێ بە شەهادەیە پێگەیشتبێ ماسە و دکتۆرای خۆ ئەزانین لەکوێ هێناوێتی هێناوێتی ئێستا فتوای پێدا بەڕاستی نابێ ئێمە بکەینەژێر تەسیری ئەو ڕەوشەوە
1: باش ئەمە بۆ گەڕان یان بۆ پرسیارکردن و وەرگرتنی فتوایە من پرسیارێک ترم لە سەرای بەرنمەکەی شاکرد کە ئەمە بەلای منەوە گرنگە پێشەوەی ئەم پێنج خولەکەی بەرنمەکە تەواو ببێت من لە بوارێک لە بوارەکانی بازاڕام ئەگەر وەکو دارایی بێ یاخود لە پیشەیەکی وەکو محاماتم کە مامەڵم لەگەڵ دەقە قانونیەکانە هەیە بەڵام دەقە شەرعیەکانیش پەیوەستە بم بابەتەوە یان لە بوارێکی پزیشکیم ئەم بوارە پزیشکیش کۆمەڵێک ئەحکامی شەرعی بەسەریا بڵین تەماسی هەیە یان هەر بوارێک تر لە بوارەکانی تری کارجێڕی و پیشەیی و ئیشکردن تا ئەگاتە مەوزوعی میرات من چەند محکوم بەوەی کە لە بوارەکەی خۆما بگەڕێم بە شوێن عیلمە شەرعیەکەی شا لەگەڵیە بۆی نەکەومە هەڵەوە مامەڵەیەکی نادروست نەکەم پارەیەکی حەرام بچێتە ناو پارەکەمەوە پاک و پیس لە من دوایی بۆ جیانە بێتەوە ئەرکی من وەکو کەسی مسلمان لە بوارەکەی خۆما چەند گرنگە بە دوای ئەحکامە شارعیەکانی تایبەت بە پیشەکەی خۆشمە بڕۆم
0: ڕاستە تەمان ئەوە وەک چۆن حلال خۆری واجبە وەرگرتنی علم بۆ جاکردنەوەی حلال لە حەرام واجبە
1: باشە
0: ئەوە بە ئەرک سێرکن ئەو کات وەکو لە پێشە تۆزیحمیا ئێمە دوو جۆر پرسمانەیە پرسێکی عامەیە واجبی هەومانە پرسێکی خاصەیە ئەوە لیژنەکان و ئەوە ئەهلی ئیختیساس و زاناکان هەڵیەگرن هەر کەس هەرچی هەڵبژار بکاتە ڕێگایەک بۆ ژیان ئەبێ شەرعەن زانیاری و علمی پێویستی ئەو بوارە بزانێ خۆی پڕچەکا لەو مەجالەیە گرفتێک هەیە لێرە ئەویش ئەوەیە با بزانین شەرعی ئیسلام پێش ئەوەی کێشەکان دروست ببن ئێمە ئاگادارەکەن لە شەرعێت و ناشەرعێتی معاملەکان هۆشیاریمان پێدەن بەڵام بەداخەوە برای تاجر و بازرگان لە ئەنجامدانی معاملەکەیە پرس بە ئەهلی پسپۆڕی و شارەزای شەرع ناکە بەڵام لە کاتێکا کە تێ ئەکەوێ کە زەرر زیانەکەی بەسەرا هاتووە ئینجا تەرەفی بەرامبەریێنە و دێر بۆ لای ما مستاو بۆ لیژنەی فەتوا من چی بکەم حەتا با نمونەی ڕوونتر بێنمەوە لەم شاری ئێمەیە خەڵک هەبوو هاتووە بۆ لای من وتویەتی فڵان جۆر معامەلە هەیە من وتوومە لیژنەی فەتوا و زانا بەڕێزەکان ئەم معامەلەیان بە حەرام زانیوە منش هاوڕای ئەوانم لەبەرەوە مەرجە دروستەکانی شەرعی بوونی تیانە
1: باشە
0: ڕۆیشتۆ بە گوێ نەکردووم کردوێتی دوایی ئاگام لێ زەرەرێکی زەوری کردووە ئێستا بە دوای ئەوە ئەگەڕێ یا ئەو کاتە دواتر چۆن چارەسەری بابەتە بکەین چارەسەرەکە لە پێشترەوە بوو تۆ نەتکرد لەبەر ئەوە با خەڵکی خوێنەوار خەڵکی هوشیار خەڵکی بابڵین بازرگان هەر بوارە ئێگرێتە بەر پێش هەر شتێک مەبەستی بێ نەیکا تا پرسیاری شەرعی نەکا
1: مامۆستا خەڵک شامپۆیەک ناکڕێت تا پرسیاری بۆ
0: نەکات
1: سەیارەیەک ناکڕێت تا پرسیاری ئەرزەیەک ناکڕێت تا ورد و درشتی نەکاتەوە
0: بۆ لایەنە فەقی و شەرعی بۆ
1: بابەتە فەقیەکانی ئەمیتر ئێمە بڵێین دوایی وەڵا دەی خوا قەڵەمی هەڵگرتووە لەسەر نەزانین
0: نەزانین بەو جۆرە عوزر نییە کەسێک لە وڵاتێکایە هەرچەند ئێستا ئەم پەیوەندیەوە ناسان بووە لە هەر کوێبی ئەتوانی بگەڕێتەوە بە مەرجەعەکەت ئەوە سەردەمێک نەزانین عوزر بوو کەسێ لە وڵاتی بووایە دەستی بە کەسی تر نەگەشتایە وڵاتی موسڵمانان نەبووایە ناچار بێ ئەو معامەلەیە بکە و نەزانێت شەرعی یا شەرعی نیە بەڵام ئێستا ئەو بەربەستانە نەماون ئەمە یەک دوو بابەتی گەڕانەوە بۆ مەرجاع پرسکردن بە ئەهلی ئیختیساس ئێمە وەک لایشتێکی مەسلحی و لاوەتی و ڕۆشنبیری سەیری نەکەین ئەمە شتێ پرسێکی بنچینەیە بەشێکە لە دینەکەمان فەسئەلوو ئەهلە ذیکری ئین کونتم لا تەعلەمون چی نەکزانی واجبە بپرسی ئاخر خۆ ئێمە زۆر شت هەیە لێرە زانی چۆنە برایەک ئەڵێ چی ئەڵێ وەڵا من زۆر مرتاحم بۆ کەسابەتە یا زۆر مرتاحم بە فڵان کەس هەر لە خۆمە سیقی زۆرم پێیەتی هەرچی بڵێ بە گوێیەکەم کێوتی مرتاحی تۆ دەلیلی دروستی ئەو ئیشەیە بۆ خۆمان لێبووتە پێوەری دروست بوون و دروست نەبوون ئەمە غەڵەتە تۆ پشت بە لیژنەیەک ببەستە ئەو کات مرتاح بی و مرتاح نەبێ پێ پابندوی خوا فەرمووی فەلاوە ڕەبیکە لا یؤمینونە بە ئەسحابە فەرمێ بە خواکەی تۆ قەسەم ئەی محەممەد ئەو هاوڵانە ئیمانیان تەواو نییە حتا یحەکیمووکە فیما شەجەرە بەینەهم ئەوێ بتکەن بەحەکەم لە کێشەکانی بینی خۆیانە اینجا سمە لا یەجیدوا فی ئەنفوسهم حەرەجەن مما قەدەیتە نابێ لە دڵیانە شتێک هەبێ پێیان ناخۆش بێ لەو حوکمی تۆ داوتە بێگومان دوو کەس دێنە لای پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وسەلەم لەسەر کێشتە کێشیانەیە خۆ وەکو برا بۆیان بەش ناکە کە حوکم یا یەکیان دەستی یەکەوێ یەکیان دەستی ناکەوێ ئەوەش کە بەشی بەر نەکەوتووە ئەبێ لە دڵیا حەرەج و پێناخۆش بوونێک نەبێ لەو قەزاوەتە هەر ئەوەش نا و یوسلم و تەسلیمە
1: کابێمە تەسلیمبوونی بە تەواریش و دڵیشە
0: بەڵێ ئێستێر کە زۆر جار ئێمە عەقڵ پێشەخێن بەسەر نەقڵە غەڵەتەکە ئالێرایە ئەرێ وەڵا من فڵانکە زۆر مرتاحم

0: 204 روداوی هاتو چو وکو کیسی یاسای لا ایمه تومار کراوا و لناو ام لنیوان ام کیسانی 194 کس برین دار من هيا و بو او نو مانگی پیشو یعنی لا یک یک و تاوکو کتایی مانگینو یانزه مردوش مانه به هوی روداوکانی هاتو چوی ما دور سکیلو جوازی کد چی اوان حکوتم لسر جاده چیان بینی و امری واقع لبرین دار و مردو او تومار کن بلام دواتر کدیت لا ایمه لبن که پولیسی نخوشخانه لا ایمه کانی ایمه که کیسه کریتو و برین دارەکان ڕەنگە دواتر دوای ماوەیەک دوای ڕۆژێک دوای سەعاتێک دوای هەفتەیەک و بریندارانە لە نەخۆشخانە کۆچی دوایەکەن و گیانە دەستدەن ئێمە ئامارەکانمان لەسەر ئەو بنەمایەکەن یعنی لەسەر ئامار لەسەر کاتی ڕووداوەکە ناکەین
1: بەپێی ئاماری بەرەوبرایەتی هاتووچۆ لە ساڵی 2025 لە سنووری گەرمیان بەهۆی ڕووداوی ماتۆرسکی لەوە 133 کەس بریندار و 5 مردنیش تۆمار کراون بەڵام تەنها لە ماوەی نۆمانگی ئەم ساڵدا 96 بریندار و 8 حالتی مردن تۆمار کراون بەمەش ڕێژەی مردن و قوربانیەکان بەراورد بە ساڵی ڕابردوو زیادی کردووە پشتیوانوەنداوی کەناڵی سپێدا گەرمیان
2: دەچنە سەر نوچەیەکێ کە ئەوژی خەڵاتە نۆبڵەیە فرانسیس هالزن زانایە فیزیا گەردیلەیی یێ بەلجیکی ئەمریکی خەڵاتە نۆبڵی یێ فیزیا ژ بو ساڵە 2026 بەدەست ڤئینە ئەف خەڵاتە اجبر کارن وی ین پیشنگ داوا کرنا روانگها آیس کیوب لجمسر باشور هاتیا بخشین او تایبت به چاودری کرنا نیوترای نیوان یانجی گردیلین تارمایی اف گردیلین ندیار شاینا در بازبون اتناف عردیو و لش مروی دا هنه ببه هلانا چه آسواران اکادمیا شاهانه یا سویدی یا زانستان را گهاند که هالزن شیای بسلمینتن که بستالکین جمسر باشور دشین وکی امراز که سرشتی بو چاو دری کرنا وان گردیلین وزاین بلند بهنب کار اینان امیر پشکینر که ده کیراتیا 2500 متران دایا رکه بزانایان دیدتن زانیاریان لسر تقینا سریان و هر وسا گلستریان دور کم بکن عبدیتنا درگه که نی دزانست درون آنکو گردون ناسی دا وکریه هر وسا سرکفتناوی ادوه خلاطه دا کجم 12 میلیون کرون سویدی نزیکی 1.2 میلیون دولارانجی ادگل خدا ات اینتن تماشاوان هجا نوچه ما عبد ماهی کاتونو دچینه خدمت ماموسا سرداری اش بوی پیشش کرنا نوچه این ورزشی ماموسا سردار خیراتی
3: پاس
2: حوافا مخیبن
3: الحمدلله
2: ماموسا سردار هم روژه بگرمی اربینیو
3: قیت بکین
2: هم رو چی معنی لبو ورزش
3: اوی که گرینگا یاری کانی نیشن لینگ او شو بر رو دست
2: بله فرمون
3: لخدمتانو
2: خیر ببینن

0: شود در انجامی کی باشی شی هبو بلام ایسا با پی یاسا کناکریت ابوای هر سرطا پیان بوتی نایا با پی یاسا ناکریت
1: سروکی سندیکای کری کاران دلد با پی یاسا کار پی کراوکان خاونکار ازاده لکاتی کار کردنو پالپشتی یاسایی نبو لقایم قامت و پارزگای استیمانی بو اوی کاتی کار کردنی سرتاشکان دیاری کراو بید
2: کیواد روز بو که ام سرتاشانه انویس که هدیم با دیاری بکره هز با هز بلان بپی یاساکان هیچ یاسایگ نیه که خاونکار ایمه بتوانین کاتی با دیاری بکن چکم خاونکار ازاده لهمو یاساکانی سندیکای و نقابیه امان خاونکارن ایمه کتاب یک ماکر هر نسراب یک ماکر بو قیم قیمتی قضای مرکزی سلیمانی اوانی جنابیان نه انتوانی قضیه که اگلائیب کنه و برزی هنکر رو با پارزگاه سلیمانی بشیاسا چند امسری هنکر و سری هنکر نه انتوانی یاسا یک جگیر بکن که بتوانن امان کاتی هم با دیاری بکن دبر اوه یسا حل و شاوتو هیچ ایج با بریاره نکره و بلا هم لعینده که نزی که ایشالله حولا دین یما دعوی اومان کردو که امان یسا هر دوله با رازین که روز پشوی هم براب گره امان ایشار وکو چین و توجه کتر پیسی هم بپشوه
1: بریار لە چەند ڕۆژی داهاتو لە لەخی سلێمانی سندیکای کرێکاران بە فەرمی ڕۆژانی هەینی بکرێتە پشوو بۆ سەرتاشەکانی سلێمانی و هەڵبژاردنەکەی ڕابردوشیان هەڵبوەشێنرێتەوە وەک دەوترێت دەچنەوە دۆخی ئاسایی خۆیان لە کارکردنیان یادگار حاجی کەناڵی سپێدا سلێمانی
3: ماوەی 12 ساڵە قوتابخانەیەك لە گەڕەکێکی سلێمانی بە تەواونەکراوی جێهێڵدراوە ئەوەش کاریگەری نەرێنی کردۆتە سەردانیشتوانی ناوچەکە تابخانەکە لە ناو پرۆژەی کورتسیتیە 27 پۆلیە و پێویستی بە زیاتر لە ملیارێکە بۆ تەواو بوون
4: جگە لە چوارچراکە قوتابخانەی لێیە هەتا وڵوبە لە وڵوبۆ تا چوارچرا ئەم نێوانە هیچ قوتابخانەیەکی تیا نیە قوربان ئێشتا ئەمە کە هاتی نیە ئەمە لە دایک نەبوو بوو وتمان ئینشەڵا ئەگەر مناڵمان بوو ئەم قوتابخانەی تەواو بێت و ئەمە چێتە ئێرە ئێستا ئەمە تا ئێمە مەتا لە بڵین لە شارەوانی یەخوێنێ لە قوتابخانەی کرمانجا لە پۆلی چوارە گەشتۆتە پۆلی چوار ئەمە هەر وەکو خۆی وایە ئەوەی ئێمەش بە هەر حاڵ هەیە لە 2000 و بڵین 13 لێرەیە دا پێشترەوە لێرەیە ئەوش مناڵەکەی لە دایک نەبووە کە دەستکراوە بەم قوتابخانەیە و دوێت ئینشەڵا کە قوتابخانەکە تاو مناڵەکەی خەمە ئێستا لە پۆلی سی زانکۆیە هەیە باوەڕتان بێ 5-6 مناڵی هەیە خۆی ئەگەر ساری نەبێ ینی بەڕاستی
5: خێرخواست تەواویکایە ئەم سێ پرۆژەیە حکومەت
4: خۆی ئەبێ دەسەڵات تەواویکا بێ حکومەت تەواویکا بەس بەداخەوە خۆ حکومەت ئێستا خۆی لەم شانە ئەدزێتەوە ئێستا ئێمە ناچارین بەدەسەڵات بڵین دەسەڵات زەحمەت نەبێ تۆ خۆت نایکەیت پێ ناکرێ دەی کاکە گیانەکەی دوو دەوڵەمەند بگرا ئەرزەی کیان بەرێ لە شوێنێ کاشتەی کیان بەرێ با تەواوی کەن بیست و حەوت پۆلە لە ڕاستیە ینی شتێکی زۆر باشە بۆ ئەم گەڕەکانە پارەیەکی زۆری ساڵانە ئێمە بەڕاستی
5: ئێستاهزار ماڵ بێ مەکتەب
4: ئێستا لەم سنوورە 8000 ماڵ مەکتەبی نییە نەخێر
3: هاوڵاتیەکی خەڵکی زاخۆ بە ناوی شبان شاهین کە ماوەی 2 ساڵ و نیوە کەیسێکی لە دادگای دهۆک هەیە و تا ئێستا یەکلایی نەکراوەتەوە کەیسە دەڵێ کەسانێک لە ناو دادگاکەدا هەن لەسەرەوەی یاساون و ڕێگرن لە بەڕێوەچوونی کەیسەکەی شبان کە خۆی نەخۆشی شێرپەنجەی هەیە ئاماژە بەوە دەکات کە لە ناو دادگاوە پێی گوتراوە ئەو نەخۆشە یانەوە تا دەمرێت یان دەبێت واز لە داواکەی بهێنێ ئەمەش وای کردووە ناڕەزایەتی تون دەربڕێت بەرامبەر بە دواخستنی دۆستیەکەی و مامەڵەی ناڕەوای هەندێک لە بەرپرسانی ناو دادگا
6: ئەزرابووم من منەوەی شەخۆینە بەرسنگی مەحکەمەوە دووکی کۆ یاساری سەروارە بەس مدیت هەندە کەست مەحکەمەوە دووکینە شیاسا بلندترین داری خود بینن ئەزرابووم من شولی خۆ برێڤە بر بوو مەحکەمەی ئەدلا و باڵگا و تش هەمی من دانە بەرسنگی مەحکەمێ پشتی دو ساڵ و نیڤێ تەحقیق من دیت گەلگەلێک عەردای چێبووی خەرقت دستوری یاری هاتیەکردن لەگەڵ من خەرقت دستوری بوو گەلێک ناحیەڤە هەمی باڵگەهاڤە هەندێک عەردت هەی ئیجراعاتت باتڵێت هاتیەکردنت ناو دەعوامدا من دو سکاڵایی هەیە طەبعا مەحکەما دووکیە ئەزرابووم هەندی من تەلەبادا مەحکەمێ عندي من شوري خو برابط بر من شوري خو من من من تقديم ذكر بو بو بو نموني محاميك منها غادر ترى المهنوخ ياكري وغادر المجي كري طبعا هندي أو اتنف حدثي موجود.

ئەم شەو پەردە لەسەر لاپەڕەیەکی زێڕین و بێوێنەی مێژووی تۆپی پێ دادەدرێتەوە. ئەو شەو چاوەکان لەسەر ئەو پیاون کە زیاتر لە 20 ساڵە بە پێچەپا بێوێنەکەی جوانترین و پاکترین تابلۆی وەرزشی پێشکەش بە بینەران کردو. ئەم شەو لیۆنل مێسی ماڵاوایی دەکات کە خاوەنی 8 تۆپی زێڕین و دەیان پێڵاوی زێڕین و سەدان خەڵاتی تاکە کەسیە. ئەو ڕۆژەی جامی جیهانی بەرزکردەوە، هەموو جیهان بە سەرسامی و چەپڵەی ڕێزیان بۆ لێدا. ئەفسانەی تۆپی پێ لیۆنل مێسی لە مۆندیالی 2026دا ئاستێکی سەرنجڕاکێشی پێشکەش کرد و لە کۆی 8 یاری چێبڕچێدا توانی 8 گۆڵ و 4 ئەسیست تۆمار بکات. ئەو بە درێژایی 741 خولەک یاریکردن 24 هەلی گۆڵکردنی ڕەخساند و بەشداریەکی سەرەکی لە گەیشتنی ئەرژەنتین بۆ قۆناغە کۆتاییەکان کرد. مێسی بەم کارامەیەی سەلماندی کە لە تەمەنی 39 ساڵیشدا هێشتا لە لوتکەی جیهاندایە. سەبارەت بە کاروانی یانەکانیش، هەرچەندە مێسی ماڵاوەی لە هەڵبژاردەی نیشتیمانی کردووە، بەڵام پلانی نییە بەم زووانە پێڵاوەکانی هەڵواسێت. گرێبەستەکەی لەگەڵ یانەی ئینتەرمیامی ئەمریکی تا کۆتایی وەرزی 2028 بەردەوامە. بەرپرسانی یانەکە دەیانەوێت ماوەی کارکردنی لەگەڵ یانەکە تا ساڵی 2030 درێژ بکەنەوە کە ڕەنگە ببێتە دواوێزگەی یاریکردنی. بیسی لەم وەرزەی خولی ئەمریکیدا لە کۆی 24 یاری 21 گۆڵ و 11 ئەسیستی تۆمار کردووە. بۆ داهاتووی دوای واسێنانیش ئەو ئاشکرای کردووە کە نایەوێت ببێتە ڕاهێنەر، بەڵکو خەون بەوە دەبینێ ببێتە خاوەنی یانەیەکی تۆپی پێ بۆ پێگەیاندنی بەهرەمەندە گەنجەکان. بارمەتی ئەوکارانم گەشتی هەوڵمان پێشکەش کردن. خواتان لەگەڵ.

0: هواڵ کن با سپانسری شهید فؤاد چلبی یادێک لە بیرەوەریەکاندا
1: ڕۆژێ ئەمە یەکتریمان هەر دەدی
2: ئەمن لە کەرکووک بووم ئەو لە هەولێر بوو
3: لەگەڵ سەرجەمی هاتم بەلام دەسێمان نخدمەت فەقیران
4: سەرەتای ناسینی من دەگەڕێتەوە بۆ ساڵانی هەفتارکان
5: برایەتی وی لەگەر بابم لۆ ناوەڕاستی شێستەکان دەگەڕێتەوە بەوەی هاتوونەتە ناو ئەنێ ڕابوونی ئیسلامی
6: قەت لێم نەبیستەوە مامۆستا فؤاد شتێک بڵێ بۆنی ئەداوەت و بغز و کینەی لێبێ قسە خۆش و لە هەمان کاتا ڕووخۆشی
7: هەموو شتەکانی مامۆستان بەبیر دێتەوە بەڕاست نمونەی موسڵمانی ڕاستەقینە لەو هەولێرە
0: شەهید فؤاد چەلەبی لە ساڵ 1977 فەریزەی حەجی بەجێهێنا حەج تەنها گەشتێک نەبوو قۆناغێکی دیکە بوو لە ژیانی ئەو مرۆڤ
2: بەبیرم نایە حەتا ئێستا دڵمی عاجز کردبوو بەڕاستی فەنەعمەڕۆ
5: لەگە سلێمانی پەیوەندی هەبوو بەبیرم دێ لە ناو ڕاستی هەشتاکان جارێکی هاتە مارێما مامۆستا مەلا محەممەد ساڵح شارەزووری
8: مامۆستا فؤادمان لەگەڵ بوو بۆ دروستکردنی قەناتی تەلەڤیزیۆنی
1: تا لە مووسلێش زۆر عیلاقاتی پەیدا کرد لە کولیەی ئەمساری عیمادەدین خەلیل و ئەوانە
7: ئەو گەیشتن زیکەی پێش ماری خۆیان ئەمە هێشتا لە زاویەکەی نەسوراوینەوە بۆ تەق
6: ئەوانەی کە ئەو جەرائیمیان کرد چاوان هەڵ نەئهات بە ئێمە و مامۆسا فؤاد ئەمان کرد و مامۆسا فؤادیشان بە ئەکتەری سەرەکی ئەزانی
3: تا ئێستش ئەو برینار ماوڵە دەسەمان دڵمان وانشمان کە ماوین ئەبێ بە ڕۆحیەتی شەهید بژیت
2: پێش بگەمە پێی حسم کرد شەهید بووە حسم کرد وەچی ڕۆناکیەک لەسەری هەڵبەستە
0: شەهید فؤاد چەلەبی نمونەیەکی بەرز بوو لە ڕەوشبەرزی خوداناسی مرۆڤ دۆستی نیشتیمانپەروەری و خزمەتگوزاری ژیانی و میراتی ئەو هەمیشە چرای ڕێگای بوو بۆ نەوەکانی داهاتوو

0: سالانی 86 و 7 آنه تقریبا یک تر من ناسی لە مزگەوتی کاغانیان لە بەستە پیازی مالمان لەوێ بوو ئەمە هاتوچۆی مزگەوتم دەکرد بیدایەت مامۆستان نەدەناسی بەڕاستی لەگەر مامۆستا سابینی ڕەحمەتی پێکەوە بووین لەگەر کۆمەلە خەلکە کۆمەلە کەسێک دە مزگەوت کە دەرس و قورئان خوێندن و تەجوید و ئەوانەی بەردەوام لە مزگەوتەکە هەبوو
1: ئەمن هەرکە یعنی بوویمە و فامم کردی و چاوم بوویتەوە مامۆستا فوادم بینیە هەل لە ناو ماری لە ماری وان لە دەرێ لە زۆربەی کار لەگەر بابم پێکەوە پەیوەندێکی ڕوحی زۆر بەهێزیان هەبوو لەگەر بابم یعنی دەتوانم برێم ڕۆژی جارێک یەکدیان هەردەدیت
2: بنەماڵی مامۆستا فواد بنەماڵێکی متەمەکین و ساحێب ئارد و ئیمکانیات و یعنی کەم کەس هەبوو سەیارەی هەبی ئەوە ئەلحەمدوللا سەیارەی هەبوو وەکو گەنجەک لەبەر هەندێک نارم برای تریش زیاتر ئەگەر پێویستیان بەوە بواە دەیبردن و دەهینان و لێرە و لۆ هەڵەبجەی و لۆ سلێمانی و ئەو ئیشی دەعوەیە مەسەلەن دەیگرتە ئەستۆ جا برایەکی دڵ کراوە دەست کراوە ئەلبەتە بۆ خوا سرفکردن هیچ جێی لە هیچ ماڵ و ملک نەبوو ماڵی دایم کراوە بوو زۆر جار ئەسوین نانمان لە ئەخواردیانی سفرەی ڕازاوە بوو مەسەرەن برای ترلەوانەیە کە دانیشتین ماڵەکەی گەرم و گوڕە کرد هەم بە قسەی خۆش و هەم بە خزمەتی میوان جا مامۆستا فواد برایەکی متەوازع بوو زۆر خاچی بوو
3: شەهید فواد سەلەبی لە ساڵ 1977 سەردانی ماڵی خودای کرد و فەریزەی حەجی بەجێهێنا حەج تەنها گەشتێک نەبوو قۆناغێکی دیکە بوو لە ژیانی ئەو مرۆڤە باوەڕ بەشێکی گرنگی کەسایەتیەکەی بوو لە کۆتاییەکانی ساڵانی هەشتاکاندا ژیانی لەگەڵ بیر و باوەڕ و خوێندنەوەی ئاینی پەیوەندێکی دیاریکراوی هەبوو لەگەڵ گەنجان و مزگەوتەکاندا زیاتر دەردەکەوت بە تایبەتی لە مزگەوتی جەمیل کاوانی و دوای نوێژی عەسر وانەی قورئان و زانیاری ئاینیەکانی بە گەنجان دەگوتەوە
4: مامۆستا الحەمدللا هەل لە ئەوەلەوە پەیوەندی هەبووە لەگەر مزگەفت و برادەرانی خۆی و جەماعەتی خۆی لە مزگەفتەکان دەرسی بەجاحێلەکان گوتیە یەن دەرسی هەبووە لە ماڵێ هەرزەکاران و گەورەکان پەیوەندی هەبوو لە مزگەفتێش لە ماڵیش دەرسی هەبوو
1: حاجی فواد بەڕەحمەدی بی لە بنەماڵەیەکی دەوڵەمەند و بازرگان و خاوەن پیشە و کار گەورە بوو فێرە کار و کاسبی و بازرگانی و تیجارەت بوو یعنی هەتا شکل و شێوە و زول و بەرگ و ماڵ و ئۆتۆمبیل و ئەوانەی پێوە دیار بوو جیاوازیوی لەگەڵ خەرشیری لاولێرێ ئەوە بوو لە خانەوادەچی دەوڵەمەند خاوەنکار یزگار ناوداری هەولێری هات بۆ ناوکاری ئیسلامی بەڵام لە هەرس و کەوت لە جووڵە لە ئیشکردن هەرگیز هەستت پێ نەدەکرد زۆر بەلای ئاسایی بوو لە ئوسرە لەگەریە کەگبی باخەوان بی
0: حاجی فوادی ڕەحمەتی لە وەختەی ناسیم پاش مامۆستا سابیر کە هەندێک دەرس و شتمان خوێند وەکو برێت تەسلیمی مامۆستا حاجی فوادی ڕەحمەتی کرام لەگەرەوەی بەردەوام بووم تا ئەو کاتە دەرس و دەوروشتی زۆرمان خوێند و هەر لەو ساڵانەش ساڵی 1970 بوو وابزانم وەکو بەیعەت بەیعەتمان لەگەڵ جەماعەت بەستا و لە ڕێی مامۆستای ڕەحمەتی خوای گەورە عەفوی بکە ئینشاءاللە دەرەجەی عالی بکە
3: ژیانی فواد سەلەبی تەنها لە قوتابخانە و ماڵ و مزگەوتدا نەمایەوە لە ساڵانی هەشتاکان کاتێک هەزاران کەس بەهۆی ڕووداوە تراژیدیەکانی بەعسییەکانەوە ئاوارە بوون شەهید فواد سەلەبی ئەو بەکاری خێرخوازیەوە خەری بوو لە ساڵانی 1986 تا 1988 بۆ ئاوارەکانی پرۆسەی بەناو ئەنفال و زیان پێکەوتوانی کیمیابارانی هەڵەبجا لە ئوردوگاکانی ئاوارەکان لە شاری هەولێر کاری خێرخوازی و هاوکاری مرۆیی ئەنجام دەدا لەو کاتەدا هاوکاری بۆ ئاوارە و زیان پێکەوتوان تەنها بە وشەنە بوو پێویستی بەکار بوو بەماندووبوون بوو و بە نزیکبوونەوە لە خەڵکەکە بوو کە زۆر شتیان لەدەستدا بوو
5: ئەسڵ بوتیایە خۆی جیبل لە پێم وا دۆست بوو هەزی لە دەستی خێر و شکل بخوا بوش بولن حایر کرد دولمان دو اشتاز نو ولو جور گرین بو که دو چینا کو جه قصی لخیران اوش دل آوارو آوان حتون لاغو حتون
0: دکره بلیم باش مناسی دکره بلام استا پاش او همو سالا هموش تکانی ما مستان ببیرده تو براستی یعنی دکره بلیم نمونه مسلمانی راسته قینا لو هولیره اوی خواهی گورو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که پی رازینو او پیام رسالی کلو او امتا او خلقی هاتیا پر با پیستی خوی زیبا زیده کرد براستی یعنی نمونه اخلاق و ایمان و غیرتی ایمانی و صبر گرتن و خیر و تاکه و صدقه و هر چی صفاتی جوانی اسلامتی مسلمانتی هیلو پیاو برزه بو براستی
4: اوي تجني كان يعني هر بخوي او طب اي هبو يا حزي ليار متي بو حزي لدس كرتني كسك بو تجني كان شكاتي او ليان قومه بخوشي بيكا بي هبو كوي دكرت ببيكا بو ديان بردو اولا هر حزي لخير خوازي بو الحمد لله دسي كساني كرتيا لخوا بزياد بي
1: بعدينان ترحيل كران هاتنا ولين زهله بزويران كرا وقرازش ويران كرا وانا وحاتن لا هولير برين اواني كبرين دياربون وكو رمزي رابون اسلامي يعني شان كسك بون لا هولير كدياربون مثلا ما مستخ خليل بو برحمت بي كاك مخلص بو يادي بخير مخلص يونس حاجي فؤاد بو بابن بو ما مست احمد حمد امين بري هزار رحمه لي بري وار يعني يقبل لا بيا وهر جوله كان او انا خديتان او حاله الرجا بتايبتي حازي فؤاد بريان لوي كردوا كوا شلون هاو كاري او خلق بكري حازي فؤاد دوله شو زول كاري كري هو هر شي كلو بلي بدس سيده قد قرا بتايبتي لمنطقه بسته بيازا وسيتا قانو او لاوانات سون كبرين او بيا لوان زور مشهور بردوام وسري ابو سندی نوسری هبو لام لمسگفت کرد مثلا لمسگفتی زمیل کامانی لمسگفتی خوش ناو ل مسگفتی شیر مستفای که او کاتم از معاش لبین داره بون ایشیان دکل پاره و طبعا خوی وضع مادی زور باش بو لبرو خوی یعنی اوی هی بو خوی دی بخشی انزال لویدیش اوی امکانیتی با کو اند کرده و یعنی بدیان لوری بتایبتی لو متقید جز نکانو آوانی حالا بذو آوانه ایشو چی از گار گوری کرد یعنی ده توانی بره او سرطایگ بولد و دست پی کردنی کاری خیرخوازی للایان برین رابون اسلامی که او کاتا برین او کسان سرپرشتیان دکرد برای او رول حازی فواد لو بوارا قد لبیر نکرد
6: ما مصف

0: ریما مستەفوعات کەم کەسمان هەبوو لەم شارە وەکو ئەو گەرم و گوڕبێ بە سەیارەکەی خۆی ڕاست و چەپ خوار و سەر و ئەجوولا بەم شارە لە هەر شوێنێک بیزانی باە زەڕەیە خێر هەیە ئەچوو بەدەمیەوە کۆیە کردەوە بۆ خزمەتکردنی ئەم دینە و ئەم داوایە
1: بۆ ناسینی شەهید فوعات چەلەبی دەبێت گوێ لە کەسانێک بگرین کە لەگەڵی ژیاون ئەوانەی لەگەڵی ڕۆژێک پێکەوە لەگەڵ یەکدی برابوون گەشتیان کردووە کاری بانگەواز و خەمی خەڵکیان هەڵگرتووە یان تەنها لەگەڵی دانیشتنیەکیان هەبووە هەر یەشێک لەوانە بیرەوەرەکانیان لە یادەوەری خۆیان یادداشت کردووە کە ئەمڕۆ بۆیان نەبووەتە گرانبەهاترین یادگاری بۆیان
2: زۆر جاست و کە پێویستی زۆر مەحبوب بوو زۆر سەخۆشیش بوو زکاتمان زۆرە بەڵام سەردانی ماڵی مانەکرد خێبەری ئیقتصادی زۆر بوو زۆر جار مەسەلە مالیەکان ئەو بۆی حەلە کردین کە ئێمە لێمان نازانی زۆر شت بوو کە بە هەر بە پێکردین حەلیەکە چونکە زۆر شارەزایی بوو لە وازاڵی ئیقتصادی وەکوتریش ئازم کرد کە زۆر خۆشەویست بوو کەس نەبوو کە ڕختەی لێبێ
0: ئەو کۆڵەکەی سەرەکی بوو یعنی گەورەترین داعم بوو بۆ ئەوەی ئەو کەناڵە بە زووترین کات بکرێتەوە ئێمە ببینە خاوەن کەناڵی تەلەڤیزیۆنی چونکە دیتە بووی دەوری ڕادیۆ چۆن بووە لەم شارە ئەوها خزمەتی کردووە داخی گرانم یعنی کاتێک کە کەناڵەکە کراوە ئەو شەهید کرابوو بەڵام ئێمە وەفائن بۆ ئەم برای عەزیزە ئەحمەدی کوڕی مانهێنا هەزار ڕەحمەت لە گۆڕی هەردووچیان کاکە ئەحمەدیش هەر بە جوانە مەرجی سەری نایەوە ئەحمەدی کوڕیمان هێنا ئەو ئیفتتاحی شرید بڕینی کەناڵی تەلەڤیزیۆنی یەکگرتووی کرد
3: مامەسە فوعات پیاوێکی کەتوون بوو بەڵام لە هەمان کاتا پیاوێکی دڵسۆز و خێرخواز بوو قەت لێم نەبیستەوە مامەسە فوعات شتێک بڵێ بۆنی عەداوەت و بغز و کینەی لێبێ زۆر لەگەڵ یاژیاوم اینجا پیاوێکی قسەخۆش و لە هەمان کاتا ڕووخۆشش بوو هەمیشا لێوی بە بزەخەنە و ڕووخۆشیوە بوو قەت نەمبینیوە ڕۆژێک ڕووی گرژ و تاڵ بێ هەمیشە ڕووی خۆش و ئەوە بوو هەمیشە دەستیشی بڵاو بوو بۆ خێر و چاکە و بەدەمەبوونی خەڵک
4: مامۆستا لە ئەلحەمدوللا یعنی لەو ناحەیە زۆر باش بوو یعنی وەختە پلێ مەسەلەکی براکەی خواعافی کە بەحسی دەیکرد دەیگۆ جارەکیان بابم هەر یەکمان یعنی لۆ جێژنە بیست دیناریدا زلک و بەرچی بکڕین لەری ئەو گوتی ئەم پارەکەم بدە من ئەمن حەقتان نەبی چوە کارتۆنەکی کتابی هینە گوتی ئەمن زلکم ناوێ ئەو کتابان نمکڕی یعنی لە تەڵەباتی و لە مەرحەلەی پێش کولیەیشی هەر حەزی لە کۆکردنی کتاب بووە و خوێندنیشی هەبوو حتی جارەکی کە دەوام نەدەبوو کە تەڵەبە لە ئەتڵەکان دەچوومە ژوورێ ئیلا خواردن و خواردن دەهاتمە خوارێ اطلاعی زۆر هەبوو مطالعی زۆر هەبوو ئەلحەمدوللا یعنی وای دەگوت ڕۆژانە دە سەعات دوازدە سەعات هەندێک جار بەس کتابم دەخوێند نەو ناحیەیەک مەکتەبەکی گەورەی هەبوو پڕ بوو ئەلحەمدوللا
5: بە ڕەحمەت بی بیانەیە تۆ ئەگە باسی ڕابوونی ئیسلامی بکەیت لە کوردستان و باسی خەباتی برایان بکەیت لە کوردستان و لە شاری هەولێر دەبی باسی حاجی فواتی بکەیت شتە شیدی هەبوو پەیوەندی هەبوو لەگەر برایانی دی سە دەچوە سلێمانی دەچوە کەرکووچی هەتا ئەو خێزانێک کە خواستی سەعادەت خان داچێ ئەحمەدی

0: ئەو ڕۆژە بوو کە چەند ڕۆژێک بوو ئیجازەی نادیمان بەڕسمی وەرگرت بوو. هەر ئەو ڕۆژە یارێکی دۆستانەوانە بوو لە بنەسلاوە. ئێوارەکەی لە نوێژی ئیشاپێکەوە هاتی نەدەێ نوێژمان کرد لە مزگەوتی هاتی نەدەێ ئەمن و دوو لە عیبکە یەکشان ناوی کە تاهر بوو پێکەوە لە پشتەوی دەڕۆیشتین ئەو لەگەر کاگنازن قەساب زۆر برادری بوو جیرانیشی بوو بەرامبەر مادیان بوو. ئەوان تقریبان 20 متر 25 مترێک لە پێشیمە ڕۆیشتن. ئەگەر مالیوانت دیتبی لە زاویەکەی ئەوان سوورانەوە ئەمە لە پشتەوان بووین. ئەو گەیشتن زیکەی پێش ماری خۆیان ئەمە هێشتا لە زاویەکەی نەسوراوینەوە بووە تەقا کە سوورینەوە نازل قەساب هاواری دەکرد. حزیان کوشت حزیان کوشت لە گەیشتی نەسەری بردمانە ژۆرێ و وفاتی کرد بەرەوەخت.
1: ئەوانەی کە ئەو جەرائیمیان کرد خەڵکێک بوون چاوان هەڵ نەئەهات بە ئەو ئیشەی کەەوە ئێمە و مامۆسە فواد ئەمان کرد و مامۆسە فوادیشان بە وەکو بڵێ ئەکتەری سەرەکی ئەزانی بۆ پشتیوانی ئەو کارە لە هەولێرە. ئەوان نیانەویست ئەو کارە مەدەنیانە وەسەتیە لە هەولێرە برە و بسێنێ و سەر بگرێ.
2: سابقەیەک نەبوو لە بێنی ئێمە جارێوەکو یەگرتو تازە بووین. ئەوش وەکو کەسایەتێک لەم شارە زۆر خۆشەویست بوو پێویست نەبوو کە هێشێکڵ خێلێ بێ و بێوێ دۆڵێ لێ بکات و دیار نەبوو. ترەوە بوو بە فتنەیەک و بازێک پرخەڵ پژا و بازێ مشاکی دروستگرروپ بە ناوان لە
3: بۆی ئەوانەی بەو کارە هەستان کەس یەکەمی ئەو گرروپە خەڵکی یەکگەڕێک بوو لە گەر مامۆستا فواتی و هەستی بە گەورەیی و هێز و تواناو چالاکی مامۆستا فواتی دەکرد. دەیزانی ئەو پیاوە لەو ناوچەی لەو دەوروبەرەی چکاری گەریێکی گەورەی هەیە.
4: ئەوە خی تەبارەکەتەعاالە ئەو ویسامەی پێدا و کە شەهیدی کرد لە ڕێی ئەمدینا مامۆستا فواد وەختێ دێتەوە لە بزگەوت بە پاچی لە نوێژی عیشا لەبەر دەرگای ماڵی خۆیان ئەسان ئەو ڕۆژە مردنی ئەو کەسە بووە کە مامۆستە فواد شەهید کراوە.
5: کاتێک مرۆڤ بەجەستە لە نێوماندا نامێنێت بەڵام بە کاریگەری ڕەوشتە بەرزەکانی هێشتا لەگەڵماندا دەمێنێتەوە. ئەوەش شایەدی مانای ڕاستەقینەی باشی کەسەکە پیشان دەدات. دوای ئەو هەموو ساڵانە هێشتا شەهید فواد چەلەبی دەرگای یادەوەریەکانی بەکراوەیی لە زەهن و بیری خێزان و هاوبیر و هاوڕێ و دۆستانی بە زیندوی ماوەتەوە. ئەمان ڕاستی ئەم وتەیە دەسەلمێنێت کە دەڵێت شەهیدان زیندون هەمیشە لە دڵدا دەژین.
6: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعد له عذابا عظيما. لخوا دا وكارم او كسانك دسيان دويتوا لو في ايد ان شاء الله خواتن عقابك بينزا سندا او توشي او عقابانا بن ان شاء الله
4: دا وكارم خواهی گەورە بەرەکەت بخاتە ئەو مناڵانەی ئەلبەتە من ئەسەری سەلاح لە مناڵی مناڵی ئەبینم. ئێستا مەسەلەن کوڕی نووسەیبە من زۆر زوو پێ ئەگەم لە مزگەوت کوڕێکی ساڵح لەخوا بە زیاد بێ کاکە مستەفا ئەهلی مزگەوت خەریکی قورئان لەبەرکردنە یەکێکە لە کۆترەکانی مزگەوت
7: شەهادەت جوانی بە خزمەت گەیشتنی ڕەزامەندی خوا و دەست لە من کردن و شادبوونەوەیە لەگەڵ دۆستان و خۆشەویستانی خوادا نمونەی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم سایری پێغەمبەران و سەحابە و پیاو ساڵحان بە درێژایی ئەم مێژووە و ئەم ئینسانیەتەوە.
1: ئەوەی کەوا سیپاتی باشە من لە مامۆستا فوادم بینیوە بیستوەلەی و ئەوەی سیپاتی خراپ بێ لە مامۆستا فوادم نەبینی و نەمبیستوەلەی شخصیتێکی متەمەیز بوو بەڕاستی بە هەموو مانای کەلیمە. ئەو حادیسە قەت لایدم ناچێ هەمیشە لە بەرچاومە
8: لە سلەیمانی دەگەڕامەوە بیستم لە خاڵی منداڵان چونکە خێزانم سلەیمانیە گوتی شتەکی ئەو هالێ ئێزگەی بڵاوبووەوە حاجی فواد گوتم نا مستەحیلە و چەیلاقێ و فەقیرە و چێ دەیکوژیتن تەبێ فلیمی شریتی ئەو هەموو ساڵە لە مێژ لە هاتە بەرچاوم حتى هولیری امن گریانم رانه وسته یعنی ناو سیاری حتى گیشت ما هولیری زور متاسفم
0: خوای گوره انشاءالله دنزی عالی کردیو انسان بو شیوی بمری بو شیوی بجید ده دنیا انشاءالله قد بشمان نافی ایمش بردام انشاءالله بو بیرمان و دعای لو دکینو توی قرداری نبراستی
3: فتاکید یعنی اگر بما با یک لسر کرده حرب یعنی با توانه و گوره کرده یک تو اسلامی کردستان ده
7: بود مراسمی به خاک سپردنی ترمی مامستا شهید من مامستا خوارد سلبی خواهی گوره درزی عالی بکاده به هر دو به شهید قبول کن انشاءالله بویل به هشتا
2: تا ایسش رو برینه ارماله لسانه بدلمه وانش من که ماوین ابیم در روحیتی شهید بجیم چون که هر او بکت مام دی وان متروشیم بخوا
9: این العین لتدمع و این القلب لیحزن و اینا علا فراقک لمحزونون لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا لله ما اخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار إنا لله وإنا إليه راجعون
5: شهيد فؤاد سلبي نمونيشي برزبول الروج برزي خدا ناسي مروف دوستي نشتمان پروري و خزمت گزاري جياني و ميراتي أو هميشة سراي ريگاي بو بو نوکاني دهاتو بدلشي پرل شوق و تامزروي زانست بردوام لخوند نوو تیگیشتن لپیامی پیروز اسلام بو او فیری قرآنی پیروز فرمودکانی پیغمبری مزن صلی الله علیه و سلم بنماکانی فقه و تفسیر بو و امزانستی بسرایگ لرگای جیانی خوی دا بکره نه بویا جیانی با ایمان و پارزگاری رازانده و خوی کرد بنمونه چی جوان لأخلاق و جوان کاری
9: يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين

0: ئامارەکان پێمانڵەن بەداخۆپی ئاماری سەژمێری هەولێر پشتی سوێری بەرکەوتەوە زۆرترین کرێچین لە هەولێر لایە کە بەشەرتێک زۆرترین پرۆژە لە هەولێر و زۆرترین عیمارە لە ئەربیلی نوێ ئەکراوە.
1: ئێمە هەر کرێچین یعنی هەر ساڵیەکی بۆ شوێرە هەر ساڵیەکی بۆ گەڕەکەش مناڵت لەم مەکتەب و ئەو مەکتەب مناڵت دەسەکە بە گریان کە نەقلێکە ئەڵێ من لای هاوڕەکەم ناڕۆم ئێ تۆ ناچاری لەو شوێنە بڕۆیت
2: بەڵام خانخانەکە شایەتی بۆ شایەتێک منو بەرەوەستاوە ئەگەر سێ چوار ڕۆژ لابا بیست تەلەفونەکە هەر بیست تەلەفونەکە
3: دوو دڵە ئەڵێ ئەبێ بمەنێ ئەبێ نەمەنێ بۆ چووکە نادرێ بە تۆ دڵنیابە لە پێشێمەوە دەستی تێ تێکراوە
2: هەر لەم سێ مانگازم چۆزار ماڵی گواستە تۆ کری پێ نادرێ نمونەک مەکانی سپیکەیە ماڵی کوڕی ڕەفیقم دەوێ ئەمە سێم خانوی گواستە تۆ پارەی پێ نادرێ
3: کاڵم ڕقم لەسەری مانگە هەویەکەم کچەکەم یاوێتی پێم باوەڕ ڕەکەی ئێستاش خەڵک وازانە خانوم بۆ کراوە لەو مقابلەیەوە کە کراوم ئێستاش وازانە خانوم بۆ کراوە سوێن بەخوا هەتا ئەم دەقەیە گرێچیم هەتا ئەم دەقەیە
0: هەولێر جیا و ئەربیل جیا هەولێری خەڵکەکەم دەرامەت و فەقیرۆ ژارەکەیە کە ئاویانێ کارەبانێ و گەڕێکی منندکاوە تێراوە کۆمەڵە گەڕێکی تر ئەربیل لە ژینی فرعونەکان و کشە مۆدلەکان و عەرەبەکان و سەرمادارەکانە کە بۆیان دروستکراوە.

0: جارێکی تر سلاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین کەمتر لە مانگێکە پرۆسەی خوێندنی ساڵی 2026-2027 لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووە و چەند ڕۆژێکی کەمیشە لە عێراق پرۆسەی خوێندن دەستی پێکردووە هەموو دایکان و باوکان ئەوداڵیەوەن چۆن ژینگەیەکی لەبار چۆن قوتابخانەیەکی باش بۆ قوتابیەکانیان هەڵببژێرن کە بەخواستی خۆیان تیایدا بخوێنن و زانستێکی باش وەربگرن بەڵام پرسە گرنگەکە بابەتی ژینگە ئایا کاممان لە خەمی ئەوان ژینگەیەکی تەندروست بۆ قوتابیەکانمان هەم لە قوتابخانە هەم لە ڕێگاوبان هەم لە ماڵەوە بۆی دابین بکەین زۆرجار گوێبیستێوا بین کە لەگەڵ لەدایکبوونی منداڵێک گرنگە دارێکی بۆ بنێژین دارێکی بۆ بڕوێنین بەڵام ئەمە هەر قسە و تاسە نەبووتە کردار و زۆرجار دەبینی بەبوونە جیاوازەکان هەندێک دار دەنێژرێ بەڵام وەک دەوترێت گرنگترین شت خزمەتکردن و پاراستنی ئەم دارانێ ئایا چەندێکمان منداڵەکانمان فێر کردووە کە دارەکان بپارێزن ئەگەر ئاوی نادەن نەیشکێنن ئەگەر ئاوی نادەن خوانی پیا هەڵنەواسن لە بن و بێخ دەری نەکەن بەگشتی لەسەر دەستپێکی ساڵێکی نوێی خوێندن و بەتایبەتر چۆن بتواندرێ ژینگەیەکی تەندروست و سەلامەت لە قوتابخانەکان بۆ قوتابیان فراهەم بێت لە ڕووی ژینگەی گفتوگوێم بابەتە لەگەڵ میوانەکەم ڕێزکاک معروف مەجید سەرۆکی ڕێکخراوی ئایندە بۆ پاراستنی ژینگەمان کردووە مامەساب فەرمون سلاوتان لێبێ علەیکم سلام ڕەحمەتوڵا بەخێر بینی باش مامەساب باشم شکور یەخوا بخێر بێن سەرچاومان بەخێر بێن فەرمون مامەسا یەخوا بخێر بێن وەزاتان
1: باشەخوا
0: بەخێر بێن مامەسا معروف ساڵانێکی زۆرە جەنابتان لە مەجالی ژینگەی و کار لە ڕێکخراوی ژینگەی یاکەین حەزەکەم پێش بچمە ناو گفتوگۆ کە باز لە ماڵی خۆتان بکەم تا چەند لە ڕووی ژینگەی گرنگیت بۆ گوڵ و بە سەوزای و بە باخداوە
1: بەناوی خۆی گەورە میهرەبان دەستخۆشی بۆ ڕەخسان نیەم بەرنامەیە و سڵاو ڕێزیش بۆ سەرجەم بینەران و بیسەرانی کەناڵی سپێدا باواتیە خۆم لەوەیە زۆر موافق نەبووبێتم هەرچەنێ من قەنەعەتی خۆم وا بووە بوونی ژینگەیەکی خاوێن و تەندروست ئەرکی سەرشانی هەموو کەسێکمانە سوپاس بۆخوا من لە دەرەوەی بیناکەی خۆم نزیکەی حەو نەمامم ڕواندووە کە نەمامەکان ئەو کاڵم نەمام تقریبان 14 ساڵ پێش ئێستا بووە سوپاس بۆخوا باواچێت لەو گەڕەکەیە کە خۆمی تیام تاکە ماڵ بین کە زۆرترین دار و درەخت لەبەر دەرگاکەمان نابێ
0: بەڵام هێشتاش لێ ڕازینە
1: ناوەکو خۆم لێی ڕازینیم بەڵام یەک گرفتێکی مەسلەی گوڵ و گوڵزاری ناوە ناوە هەمانە وەکو بڵین ناو خانووانە بەڵام یەک گرفتێکی بەواچێ پەیوەندی بە یەکەم جۆری ئاوەکەەوە بێ تابێت ئێمە بیرێکمان هەیە بیرەکەمان گونجاو نییە بۆ ئەوە یعنی لە ڕووی چۆنەڵی کوالێتی وە کوالێتێکی خراپی ئەگەر نا من زۆر جار و تومەسپاز بۆخوا نەکرد بۆ ئەوەی خۆمان من ئەو گەڕەکە بە شاهیدی هاوسیەکان نزیکەی 11 نەمام تقریبان 10 ساڵ پێش ئێستا ماڵ بە ماڵی گەڕەکەش پێم داوە بۆ ئەوەی لایانی کەم ئەو کۆڵانەی ئێمە هەرچەندێ تۆزی خێزانەکان کەمن لە گەڕەکەمانە بتوانین لە سنوورەکەی خۆمانە گەڕەکێکی جیاوازتر بێ بەڵام جەنابت شتێکت وت سەرەتا تا چەندێ نەمام ڕواندن گرنگە بەڵام من لەو باوەڕیام نەمام ڕواندنەکە تەنها 120 پرۆسەکەیە 180 ئیدامە و خزمەتکردنە بەڵام بەداخەوە جارێک تر لەوەشە وەکو کۆڵانەکە موافق نەبوون بەڵام لەخوا بەزیابێت لە دەرەوەی بڵین بیناکەی خۆمانە توانی ومانە ژینگەیەکی خاوێن و تەندروست تا حەدێ بۆ خۆمان و بۆ دەوروبەرەکە فەراهەم
0: سپاس بخۆ مامسا ساڵانێکە بەڕستان لە مەجالە ڕێکخراوە ژینگەییاوە هاوکارانی ترتان لە ڕێکخراوەکانی تر کارەکەن و میدیاش ناوە بەناوە بە ئەرکی خۆی هەڵەسەیە گەرۆک و پێویستی ژنەبێ بەڵام گرنگترین شەدەوەی بە هەمومان دەمانەوێت خۆشەویستی ژینگە وە خاوێن ڕاگرتنی ژینگە وە سەوزکردنی سروشت و دەوروبەر بکەینە کولتور بەڵام لێی ڕازیت توانی ومانە بە هەمومان ئەوە بکەیت
1: خۆی ئەگەر بڵین ئێستا لەگەڵ ساڵانی پێشووترە من لەو باوەڕەیە هوشیاری تاک تقریبان تا حەدی جیاوازیەکی ئێوە فەرقی کردووە بەڵام ئەگەر بین باسی فراوانبوونی دانیشتوان و زیادبوونی ڕێژەی بڵین هاوڵاتیان جارێکی تریش ئەو کەلو پەلو پێداویستیانەی کە ئێستا فەرام هاتووە بۆ مرۆڤ نەخێر لەبەرەوەی تۆ سەیریکە ئێمە جاران ئەگەر تەماشا بکەیت لە گەڕەکێکە بەواچێ ئۆتۆمبیلێک دوان هەبوو بێ بەڵام ئێستا پێچەوانە بۆ تۆ لە ماڵێکە ئۆتۆمبیلێک دوان هەیە کەواتە وەکو وتم ئەو پێداویستیانی کە ئێمە ڕۆژانە بەکاری هێنین هۆکارەکانی پیسبوونی ژینگەن لەگەڵ ئەوەی کە هوشیاریەکەی تاک من لە چی ئاڵێم هوشیاری تاک تا حەدێک گۆڕانکاری بەسەرهاتەوە بۆ نمونە جاران یعنی زۆر زۆر ئاسایی بوو خەڵکێک پاش ماوەیەکی پێبووە لە ڕێگا لە شەقام لە ئۆتۆمبیلە فڕێیدایە بەڵام ئێستا وەکو عیبێکی لێ هاتووە ئەمە شتێکی باشە بۆ نمونە جاران خەڵک کەمترین گرنگی بە سەوزایی و ڕێژەی سەوزاییدا ئێستا بە پێچەوانەیە یعنی لەمەیان من ئەڵێم جیاوازێکە بەڵام ئەگەر تۆ بێی باسی ئەوە بکەی کە سەردەمانێک بووە هەرێمی کوردستان بۆ نمونە 300-400 هەزار ئۆتۆمبیلی تیا بووە ئێستا کە لەگەڵ جەنابتانە قسەکەین زیاد لە 2 ملیۆن و نزیکەی 600 هەزار ئۆتۆمبیل بوونی هەیە لە بەرامبەر ملیۆنێک و تەقریبەن 300 هەزار خێزانە کەواتە بەپی ئەو ئامارانەی کە هەیە هەر خێزانێک لە هەرێمی کوردستانە دوو ئۆتۆمبیلی بەرەکەوێ کە بەڕاستی ئەمە کارەساتە اینجا مەسەلەی بوونی پاشماوەکان مەسەلەی مادە پلاستیکەکان بابەتێکی تر مەسەلەی بەداخەوە کە لە وڵاتی ئێمەیە تا ئێستا بەتایبەتی بۆ بەکارهێنان و خۆگەرمکردنەوە بۆ نمونە ئێمە کارەبا بەکارهێنین و لە هەمان کاتشە هەموومان نزانی کارەبای ئەم وڵاتی ئێمە لە چی بەرهەمدیە سوتەمەنیە
0: دروست
1: یعنی مەبەستم چییە ئەم بابەتان ئەگەر ئێمە بەگشتی سەیری بکەین هەرچەندە هوشیاری تاک بەرەو پێشچوونی بەخۆوە بینی بێ بەڵام گرفتە و ئاریشەکان زیاترن ئەمەش بە چی ئەکرێ ئێمە زۆر جار وتومانە دەکرێ هوشیاری تاک لەگەڵ بڕیار و یاساکانی حکومەتە یەک بگری ئەو کاتی ئێمە توانین بۆ نمونە تاکێکی ژینگە دۆست بەرهەمبێنین بچووکترین نمونە حەزەکەم یعنی ئەوەی کە من باسیەکەم بەشێکی داتا و ئامارێکی فەرمیە کە من بە خۆشحاڵی و ئەم ساڵ کتێبێک تایبەت بە داتا و ئامارەکان بڵاوم کردوەوە نزیکەی 300 لاپەڕێ لێرەوە بم دەمەوێت سوپاسی دەستگای درەوە و میدیا بکەم کە ئەوان ئەرکی چاپکردن و ئیشەکەیان گرتووەتە ئەستووە ویستم ئەوە بڵێم کە یعنی من یەک نمونەیەک بۆ نمونە لە هەرێمی کوردستانە ڕۆژانە نزیکەی 7000 تەن پاشباوەمانەیە کە من ئەڵێم هوشیاری تاک و ئیجراعاتی حکومەت ئەمە دوو مادە لەم 7000 تەنە دوو مادەیە 150 بۆ 55 خۆراکە کە بەداخەوە لە هەندێک شوێن لە 160 تەقریبەن 130 بۆ 35 مادە پلاستیکەکانە کەواتە ئەگەر تاک هوشیار بێ بۆ نمونە لایەنی کەم ڕێژەی خواردنە خۆراکە بەسەرچۆکە کەم بکاتەوە ئەو گومانی تیانیە بۆ نمونە کەمە بێتەوە دووەم مادە پلاستیکیەکان ڕاستە ئەگەر تۆ بیل لەوە بکەیتەوە کەمیشی کەیتەوە بەڵام ئەگەر جیهەتێکی تر لە سەروی تۆوە بۆ نمونە کۆمەڵێ باج و غرامات بخاتە سەر بابەتە پلاستیکیەکان ئەو کاتە تۆیەکی تاک یاخود هاوڵاتی ئامادەنی سفرەیەکی سەفەری بە 5000 بکڕی
0: کوێ دوورگرتووە لە داتای کتێبەکە بە نمونە ئایا هەموو کوردستانە یان شارێکە یان
1: من ئەو کتێبەی کە بڵاوم کردوەتەوە هەموو کوردستانە
0: باشە
1: و عێراق شیتیایە و بەشێک لە ئامارەکان جیهانیشە یعنی من بۆ نمونە هاتوومە باسی گرفتی کارەبام کردووە یاخود مۆلیدەکان یان هۆکاری پیسبوونی هەوا کە باسی مۆلیدەکانی هەرێمی کوردستانم کردووە کە بە پێش پرۆسەی بڵێن ئەو پرۆژەی ڕووناکی بۆ نمونە باسی عێراقشم کردووە کە عێراق لە هەمان کاتە پشت بە بەرهەمێنانی کارەبای مۆلیدا بەستێ بەراوردێکی جیهانیشم کردووە کە ئایا بۆ نمونە لە ئێستایە هیچ وڵاتێک هەیە بۆ نمونە 100% بەرهەمێنانی کارەباکەی بۆ نمونە سەرچاوەی سوتەمەنی بێ یعنی ئامارەکان ڕێگ لەسەر ئاستی هەرێم لە دووهۆکەوە تاوەکو بۆ نمونە هەڵەبجە یاخود خانەقین هەر داتا و ئامارێک کە پەیوەندیمان بە لایەنی پەیوەندیدارەوە کردووە سەرچاوەکانیشمان فەرمیە یان لە وەزارەتمان وەرگرتووە یان لە بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکان یعنی شتێکمان نەکردووەتە ناو ئەو کتێبەوە کە چۆن ئەڵێ
0: زۆر باشە ئاساییە بپرسم لە زاخۆ دەستان پێکردووە تا خانەقین لە هەرێمی کوردستان کام شارە کام شارۆچکەیە لە ڕووی ژینگەیی پێش هەمووانە خاوێنترینە یا گرنگی زیاتر بە ژینگاردە
1: خۆی یەک گرفتێک هەیە ئێمە یەکێک لەو گرفتانی کە بۆمان دروست بوو لەو کتێبەیە مەسەلەی ئەوە بۆ کە سەرچاوەیەکی فەرمیمان نەبوو بۆ وەرگرتنی داتا و زانیاریەکان یعنی چۆن ئێستا حکومەت دەستگای بڵین میدیا و زانیاری هەیە شوێنێک نەبوو کە من تەلەفۆنێک بکەم بڵێم کاکە من صد لصد أعمالي أمر روي سليماني هوليو رؤومي أمي براور ديكي إما داتا أمار ما ورقتو بالي ببي أو رجعني كي إما ورما قلتو لروي سوزائي وا سليماني رجاكي لهم يانزياترا هرچن لدواي أوا بون من هوليو رالي نخير إمين دوهوك علي نخير إمين بالام بداخوا لروي بوني پاج ماوا باور ناكم هيج ناوچيك ما موافق ببيتن بوني پاج ماوا ما بسن چي يعني بون من إما رجعنا لسليمانية پاشماوکان و خویتی الهولیریش هیا بلام لچیا گرفت من هیا اویا که همو شارکان هر چوار پارزگا که تا اوکو یسایی که گلو گرفتانی که همانا نبونی کارگی ریسایکل و دوباره بکاریان
0: آنوی ویستم او بپرسم یعنی اوی چلکانانی جنگا تانوی خلق بگررت و با سردمی مرکانو چوزانم او شواز سرطای بکار هادیان نا دبه لبدیلی اما کارگی گوره ها به، مکاینی گوره ها به، شونی گوره ها به بوی ام پاشماوانه تیه بکار به هندره تو. یعنی سوای لیهاتوه بابت پلاستیکی کن، یعنی بوت بشکل امری واقع لرژیانی پاکا لروجانه به آو، به بطلکانو، به خواردنکانو، به خواردنوکانو. اینه توانی دست برداری ببی، بلان بدیل چیه بو اما؟
1: خوی من اوی که برز دیلی، اگر ایما بمانیو تاکی که تندروز بین، ابي بقرينو بو سردمي باو با پيراني خومن يعني كات يك بو كا هيز دبي كي پلاستيكي جن بو جيان رويوا
0: بله
1: سفري سفري ن بو جيان رويوا على جن بو جيان رويوا كواتا اميكا هاتو تناو جياني تاك بتا كي امر كومل گوا بابتي كي بزنس و سرمايه داريه
0: ما مسا اگر بقرينو بو قونا غلقلوي كي جينگ قازانجكا گرفانيش ما قازان
1: انجام نيستم او بليم بو نمونا من براورد یک مان کردو لناواندکانی خوینده
0: باشا
1: قطابی اکی برئیس خویندکاری تنها لدوامی آسایی خویا که نزیکی 163 روش وفزانم دوامی آسایی خطاب خانه های ببی پشوکان سیدی ام براوردکا تنها بو کرینی آوی روشانه قطابی اک حپیم خوشم دایکان و باوکان جویان لیبی تنها قطابی اک لماوی او سالیه 40,500 دینار ادا به آی خواردنوا روژی 250 دینار اگر قطابی که قناعتی نکد دو دبی کری او اوکات پارک ابی بدوهی انده تنها یک قطابی چند خیزان من هیل که هرمی کردستان زیاد لا قطابی که دوانو سیانی هیل کواتا اما کرتی او چنداکی لبرانبر اما یا چی من هیل اما رنمای ماموسایان و قطابیان ما کردو یک بطلیک یا خود دبی که دوستی جنگا گرانکی به 10,000 که 12 کاتجمیر آیو سرد و گرمیتی امینه تو ام او من نایو ونمونه به 2,000 و دست پیکشت یکی ممنون تو به 2,000 سالک بر ریب کهی باشتره یا خود به 40,000 دینار
0: هر لویه 38,000 قزن
1: 38,000 امینه تو من هر بخوشی به قطعه بکن مویدم و سالانه کوی کنوا وای لیده تا اگن زانکو ابن سرمایه دار لبروی اون 38,000 تنکو کرده تو کواتا اوی که بر ریز دو تو تی ام او تو معنی یکم لروی تندرستی او او اوی که لمال او ای که تناو دبک او ای هینی لقتاب خانه ای خوی توا همان او اوی که دایکو باوکو دای خوا دوام لروی آبوری او تو خو ما همان زانی واسی آبوری خلق براسی باش نیا اما لین آبوری که لهموشی خرابتر قتابیک لماوی بونمون دوامی آسایی 163 دبی پلاستیکی اخات ناو جنگوا که همو من زانین کمترین ماوی ماده پلاستیکی کن لجنگه هیچی لست سال کمتر نیه اوی که بررزت باسه که اگر کارگی ریسایکل ها بیه من لگلیم بلام اول نبی ایمه ایتر بلین مادم کارگی ریسایکل هیا با قاپا کن من کوچکا کن من پرداخا کن من صفره من همو ببیت سفری نگرد با نمونه نوچه شوینه که پیویست پیویست که ماده پلاستیکی ها بیه دکری ام کارگی کارگی که ودی بگری ریسایکلی که اتوا بلام ابي ايما اوج بزانين ايا لدواي دروس كدنوي ام چونال ماده خامانه لكارگا كان كي ايما لماوي سالين رابردو چند بريز گوشداري او اندا كا بشكل ماده پلاستيكيانه سر جماده پلاستيكان تي قلق كريتا وا
0: لريسايكلينه
1: بداخه و اما لولاتك كا چاودير چاوديري حكومت نبيت و خلقي كيش ترس و خوفي خوي لدلا نبي زور زور اسايه بوات ماده ماده پلاستيكيه بون من تندروسي كان یا خود اوانی که مترسی تندرستی لسر جاری که تر چیلی بکریه تیکلی ماده پلاستیکی کن بکریه دو جاری که تر مادی لیه درست بکریه که وعدا ایما او کوتم اگر سیدی تمنی باو با پیران ماکی لی ایسا تندرستر بونه تمن دریشتر بونه بختوارتریش بونه بەڵام ئێستا خەڵک بۆ ئەوەی کە بۆ کەشوهەوایەکی تایبەت بگۆڕێتێتە دەرەوە وایە لەولاوە بۆ نەسفری سەفەریە بە بۆ نمونە ئێمە بەداخەوە ئەوەنی کە بیرمان لە خواردن و کەلوپەلەکان کردوێتەوە بۆ نمونە بیرمان لەوە نەکردوێتە ناوچەیەکی تایبەت هەڵبژێرینەوە بۆیە گەڕانەوە ئەمە وتەیەکی جیهانی ئەگەر بمانەوێ ژینگەیەکی خاوێن و تەندروستمان هەبێ لە هیچ شتێکان نەگەڕێنەوە بۆ ڕابردوو بێ لە بابەتی خۆپاراستن و پارێزگاری لە ژینگە بگەڕێنەوە بۆ سەردەمی باوباپیران
0: زۆر باشە مام ساگەر من بمەوێ فێری زمانێکی تازە ببم باشترین تەکنیکەکان لەگەڵم بەکار بێندرێت تازە قورسە لە بەرووی تەمەنی من تێپەڕیوە لەوەی کە لە بناغەوە دەست پێ
1: بکەم
0: مەبەسمەوە بپرسم بۆ بابەتە ژینگەیەکانیش کە ئێستاەوە ئێوی ڕێکخراوەکان ئێوی چالاکەوانانی ئەم بوارە ئێمە وەکو میدیا بمانەوێت کار لەسەر کوی کۆمەڵگەکەین ڕەنگە قورس بێ
1: گرنگترین
0: شت ئەوەی کە لە باخچەی ساوایان و لە قوتاب داواکاریتان چییە وە قوتابخانە و باخچەکان تا چەند هاوکارن بە ڕەخساندنی ئەم کەشە ژینگەیە جی دەستخۆشیە من باخچەی ساوایانم بینی لە ڤیدیۆکانیان بڵاو بوویەوە لە یەکەم ڕۆژە
1: هەر
0: قوتابیەک نەمامێکیان پێداوەکە بیڕێنێت
1: خۆی ئەوەی کە بەڕێزت باسێکی بە پێی ئەزموونی ئێمە نزیکەی 14 ساڵ کە لە ناوەندەکانی خوێندن سەرقاڵی سمینارات و چالاکی ژینگەیین ئەگەر ئێمە بمانەوێت نەوەیەکی تەندروست بۆ کۆمەڵگا فەراهەم بکەین ئەبێ بگەڕێنەوە باخچەی ساوایان باشە بگەڕینەوە باخچەی ساوایان خود باخچەی منداڵان لەوێەوە دەتوانین چیمان بیوێ بە ئەو قوتابیانەی بکەین دواتر ئاساییتر قۆناغەکانی بنەڕەتیە بە قۆناغ بە قۆناغەوەی کە بەڕێزت باست کرد قورسترە بێ یانی جاری وا بۆ ئێمە لە ناوەندێکی زانکۆ کۆلێژێک چالاکیمان کردووە بڕواتە بێ ئیستیجابە و بەدەمۆهاتنەکە بەقەدەر باخچەیەک نەبووە بەقەدەر بە قۆناغێکی بنەڕەتی نەبوو ئەوی کە وتێت جەنابەت بۆچی ئەم گەنجا سەدان ئاریشە و کێشە و گرفت لە مێشکیا بێ بەڵام ئەمەی تر نەخێر من یەک نمونەیە کەڵێم ئێمە چالاکیمان کردووە بەتابەتی خولە هاوینەکانەوانی کە ئەکرا قۆناغی باخچە و بنەڕەتی بۆ منە ڕاپرسیەکمان کرد گوتمان هەر کەسی ئەم فۆرمە بەرێتەوە ئەم شەشخاڵە لە ماڵەوە جێبەجێ بکە هات کۆتایی خول ئێمە خەڵاتێکن یەکێک لەوانە بەکارنەهێنانی سفرەی سەفەری بوو لە ماڵەوە بڕوا ئەکەی باوکی یەکێک لە فێرخوازەکان نیوە ڕۆ یعنی هەر ئەو ڕۆژەی کە چالاکیەکەمان کرد تەلەفۆنێکی وتی کاک مەعرف ئەری ئێوە چیتان کردووە ئەمڕۆ گوتم بۆ وتی مناڵەکەمان هاتووەتەوە لەسەر سفرەکە مانی لە خواردن گرتووە ئەڵێ تاوەکو ئەو سفرەیە کۆنەکەر و من نانی لەسەر ناخۆم دەی لە کاتێکە باواچی ئەمە دایک و باوکی ئەم بەڕێزە خوێنەواریش بن یان دەیان جار لە شوێنان جویان لەمە بوو بێکە بۆ نمونە بەکارهێنانی سفرەی سەفەری مەترسی هەیە لە ناوەندەکانی خوێندن سوپاس بۆ خوا چەند ساڵێکە هەستەکەین کە حکوومەت و بەتایبەتی وەزارەتی پەروەردە گرنگیەکی تایبەتی پێداوە من قەناعەتی خۆم بۆ بابەتی ژینگە لە ناوەندەکانی خوێندن لەگەڵ پرۆگرامانی لەگەڵ ئەوەیان نیم پرۆگرامێکی تایبەتمان هەبێ وەکو زمانی ئینگلیزی و بۆ نمونە زانست و ئەوانە بە قوتابی بوترێت و نمرە و نمرەکاری تاقیکردنەوەی لەسەر بێ سەد لە سەدکاری ژینگە ئەبێ کرداری بێ
0: ئەمەلی بێ
1: بۆ منە بە قوتابیەک بڵێ ئەم پاژماوە لێرە کەوتو بیکە تەنەگەی خۆڵەکەوە نەک بۆ منە بچی بە پرسیار بۆ بێنیتەوە زانیتی دەرەجەی دەی تێ نەیزانی نمرەی لێ ببڕی
0: بەێستارێتی پێ بدەی بڵێ ئەم دارەی تۆیە خۆت
1: سەد لە سەد من دوێنێ سە بابەتێکم نووسیوە پێسێ بەیانی بڵاو بێتەوە بەڕاستی لێرەوە دەستخۆشی لە بەرز دکتۆر ئالان وەزیری پەروەردەکەم کە بڕیارێکی زۆر زۆر جەریان و چاکیان داوە کە ئێمە نزیکەی چەند ساڵێکە ئەو داواکاری ئەو بڕیارەمانە بووە نەگەشت بۆ وەزارەت لە ئاسی قوتابخانەکانم گوت مامۆسای بەڕێز چۆن تۆ بۆ قوتابیەک لە ڕووی پاکوخانی جلوبەرگ جەستا هەڵسوکەوتی ڕۆژانە زیرەکی نمرەی ڕۆژانەیە دێنێ کە هەموو مانەزانی ئای بۆ نایی ئەو نمرەیە بەش بکەی چەند نمرەیەکیش بۆ منە بدەی بەو قوتابی کە هەستەکەی لە قوتابخانەکەی ژینگە دۆستە ئێمە قوتابیمان بینیەوە بەبێوی مامۆسا پێی بڵێ پاژماوەی کەوتووە کۆی کردووە لە ماڵەوە ئەوەی هێناوە بۆ نمونە نەمامی هێناوە ئێستا دوێنێ بڕیارێک دەرچووە هەر مامۆسایەکی بەڕێز لە قوتابخانە مافی ئەوەی هەیە پێنج نمرە بدا بە قوتابیەک لەسەر پاکوخاوێنی و بابەتی نەک پاکوخاوێنی لەسەر بابەتی ژینگە کە بەڕاستی ئەمە هاندانێکە و تمۆحێکە بۆ قوتابی تۆ ئەگەر شەش مامۆساتە بێ ئەم شەش مامۆستایە بتوانێ یەکی پێنج نمرە بدا بەم قوتابیە نزیکەی سی نمراکە کەواتە ئەمە بۆ قوتابی شتێکی زۆر زۆر باشە من پەیوەندیم بە بەڕێز دکتۆر ئالانەوە کرد دوێنێ وتم وکر رخراو کان هاو کارتانی میکانیزم یکم نوسیوا دکری ماموسای بریز لسر ام بابتانه پینز نمرک بدن نگ ماموسای پیوابی فلانکز پی بدیت و فلانکز پی ندری اکری بو نمونه چن مرجه که یک لوانی که بریز باس کرد هر قطابی یک آماده ایتیاب و نمام یک بین لقطاب خانه که بیر روینه بو نمونه هر قطابی یک آماده ایتیاب و بچه تناو گروپی جنگ دوستیه و هر قطابی یعنی کوملی بابا بو نمونه درست کدنی او پوستراتی جنگی لناوندکانی خویندن بو نمونه پاکدنوی گورپان یعنی کومل بابتی تیره جا کردنوی پاشماوکان و بکارهنانوی لبابتی هنریه یعنی براسی مزور زاوتمانه ماموسای هنر اتوانه رولی کارگی ریسایکل ببینه لقطاب خانه که یا تو داوای بابت یک لقطابی که تکی مچو با پی بلی بلی بدای کباو کد بلی برو لدروا با ای 10,000 کلو فلد واب کرده بلی هر لم دبانه هر لم پاشماوانه هر لم کاغذانه بونم نه شکاری که هنریم بود روز که کواتا ام هنگاوی وزارت درفتی که زور باشه با ایم جو کر رخ راوکن که هاوکاری هم بین وعدش من داوا ایم سالانه لکاتی کرنوی درگاه قطاب خانه کن تا اوکو کوتایی سال سپاس بخواه سالانی را بردو و ام سالش بر ریال من داوا هر ناوانده که خوندن پیویسی به هر جور چالاکی یک سمینارات من لیرشو داوا لما مسایانی بر ریزکم تنها ام سمیناراتو چالاکیانه با اونه بله دفتری چالاکی کنه بینو سیبلی من ام سال دست سمینارم که دولوانه دو بابتی جنگ بوا من لو باوریم لیستای حریمی کردستان گرفتی کارگزار و کومل بابت من ایل ناوندکانی خویندن ماموستای برز بزمانی که شیرن اتوانی قناعت با قطابی خویند کارکانی بکا با نمونه پیویسی با اونه به کارگزاری که
0: چیم یک دروس که ارکی
1: من زور جارو تو ما هیچ مکن با جنگا بلام اوی که بدست اوی فریمه دا که تو فرید دا بیانی کسی یک پیویس که حالی گریت و اگر تو گیان تا شوینی تایبتی خوی که وقت تو هاوکاری قطاب خانه که بویده بویا پشتیوان بخوا ناوندکانی خویندن که من قناعتی خوم وایو و تمناشکم کابینکانی تری حکومت لسر امر روا و

0: او چند کات جمعیره به بردوامی قطابی لشونک امینیتا و لدوای دوام دیتا و نان خوا اچیتا در و وای لیدی او انده لمالو نابی ما مستای بریز اتوانی زور رول ببینی زور رول ببینی من لو بابتی که بابتی که منوسی و آماجم با کدانی من نالم کات بکجا بلام هر لسرده ای کدنوی قطاب بلین وانک که او روش دست بیا که ای هیچی تینا چه دو خلک باسی که پاکو خیانی هم باب کرد کتا درست که قطابی ارواتا و زور زور آسایه بلی یالا قطابی خوشویسته کن چی آماده یا گلوب روناکی کن سپلیت پانکی ام جوره بکجینه تا و اما کواتا تو قطابی کنت هن داو فیری بابت یک ببن که ابیت هوکاری کم کدنوی بابتی جنگه و کوتم دکری ام کارانه بو مالی شوا یعنی بو نمونه کم بکاری هنانی او بفیروندانی او بفیروندانی خوراک بۆ نمونە هاوکاری ئاژەڵ و باڵندەکان کە بەداخۆی ئێمە ماوەی چەند ساڵێکە لە هەرێمی کوردستانە بەهۆی چۆڵبوونی گوندەکان و بابەتی وشکەساڵی بوونی ئاژەڵی بێلانە لە گەڕەکەکان و شوێنە گشتەکانە زۆرە ئێمە زۆر جار و تومانە قوتابی خۆشەویست دەتوانێت ژینگە دۆست بێت لەو ڕۆ من ناڵێم بچێ تێکەڵاوی بکات و خوانەخواستە مەترسی بۆ دروست بێت بەڵام خۆتوانێ بە دایک و باوکی بڵێ ئەم خواردنەی کە ماوە لە جیاتەوەی بکەینە تەنەگی خۆڵەکەوە ئەیکەینە سەر کاغەزێک بۆ نمونە لە دووری ماڵەکەی خۆمان لە دووری یان هەر شوێنێکی تر یان لاینی کەم ئەو برنج و خواردنی ئەمێنێت و خۆتوانی بکەیتە قاپێکەوە ببێتە بان خانووەکە لاینی کەم باڵندەیەک سوودی لێ ببینێ بە تایبەتی لە دوو وەرزا لە چلەی زستان کە هەموو مانەزانین دنیا زۆر زۆر ساردەوە و یاخود کاتی بە فربارین و لە هاوینیشە هەموو مانەزانین باڵندەکان بە تایبەتی پێویستیان بە ئاوە بۆیە من وەکو وتم مامۆستا ئەم بابەتانی ئێمە باسمان کرد بە زیادەوە بەڵام کەی کاتێک کە مامۆستا خۆی قەنعەتی بە بابەتی ژینگە بوو بەڕاستی کارەساتە تۆ مامۆستایەک پێی وابێ ئەتی سمینارێکەکەی لە قوتابخانەکەیە دەخولەک لە کاتەکەی ڕۆییوە کە کاتی ماڵەوە بووە کە بە ئێمە ژووتراوە وتیانەکەی کاتی سمیناراتوانی ئێمە کاتەکەمان گیراوە بە پێچەوانەوە ئەبێ مامۆستا بێ بڵێ من ئامادەم دەخولەکی تریش بمێنمەوە لاینی کەم بۆ ئەوەی قوتابخانەکەی ئێمە
1: ژینگەیەکیخانی
0: تەندروست من یەک شتێکی بە کوردی ئایڵەم ئەمە من هەر لەو داواکاری داوام لە دکتۆر ئالان بەڕێز وەزیری پەروەردە کردووە ئەم ساڵ وەکو ئەزموونی و تێست لەسەر ئاستی بەڕێوەبەرایەتیەکان یەک قوتابخانە دیاری بکەین بە ناوی قوتابخانەی ژینگە دۆست لە دەرگاکەوە تاوەکو کۆتایی کار لەسەر چاکردنی ئەم قوتابخانەیە بکەین چیمان پێ ئەکرێت لە بابەتی ژینگە ڕیسایکلین بۆ نمونە دووبارە بەکارهێنانەوەی ئاوی دەستشۆرینەکان بۆ نمونە سەوزکردن بەکارنێنانی پاژماوەکان بۆ نمونە هەوڵ بدەین لەڕێی حکومەت و لایەنە پەیوەنددارەکان سۆلار و کۆمەڵی بابەتی تری بۆ بکەین بۆ نمونە لە سلێمانیە یەک قوتابخانە دیاری بکەین ناوی بنێین دۆستی ژینگە ئەو کاتە تەسەورم وایە وەکو چاولێکەریش بێ بەشێکی تر لە قوتابخانەکان دێن ئەم بیرۆکەیا بن بە ماوەی چەند ساڵێکی تر وای لێ دێکا
1: زۆر باش زۆر بە کورتی کاگمارۆڤ بابەتەکە کاتەکەمان کۆتاییاتەوە بە زۆر بە کورتی تا چەند هەوڵتان داوە لە ڕووی مەترسێتم دروستەکانم بابەتان ڕوونکەنەوە هەم بۆ خێزانەکان هەم لە قوتابخانەکانە بنمونە کاتژمێر دەیشەوە تەلەفۆن دەکەی بۆ خواردنگێک ماتۆڕێکی دلیڤەری لە قاپێکی پلاستیکە خواردنێکی گرمت بۆێنێ نیو کاتژمێر لە بۆکسی ماتۆڕەکەی وایە ئەم خۆراکە لەگەڵ مادە پلاستیکەکە بەو گرمیە کار لێک دەکات دەێنن مناڵەکەی تۆی خوا ئەمە لە ڕووی تەندروستی مەترسیدارە بە تایبەت ڕۆژ بە ڕۆژ ئامارەکانی شێرپەنجە لەم هەرێمی کوردستانە بەرزەبێتەوە تا چەند ئەمانتان ڕوون کردوەوە و هەوڵی ڕوونکردنەوەی زیاتری ئەم بابەتەیە نەگەر بکرێت
0: ئێمە لەو سمیناراتانی کە لە قوتابخانەکانە کردوومانە باشترین شت کە بە قوتابیان ماوەتە و تومانە تەنانەت لە فرۆشگاکانیش خواردنگ مەکڕن کە لەناو کیس و نایلۆ نابێ دەکرێت دایکان و باوکانی بەڕێز لە ماڵەوە هاوکاری مناڵەکانیان بن میوەیان بدەن یاخود میوەی وشکەوە کراو کەواتە ئەمە هەنگاوێکی زۆر زۆر باشە قوتابی خۆزگا بەدەست من بواایە فرۆژگای قوتابخانەکان حکومت خۆی بەڕێوە ببردایان نەدرایە بە بابەتی بازرگانی و ئەوەی کە خۆمان زانی بۆ پارە یاخود بۆ تیجارە دەوکارا کرێ ئەگەر نا هەموو تاکێک ئەبی ئەوە بزانێ تەنانەت ئەسڵەن هەر خواردنەکە لەو کاتەیە خۆی لە خۆیان لە ڕووی تەندروستی و مەترسی هەیە بەڵام یەکێک لەو گرتانیمە وتمانەوەی کە ئێستا بۆتە چۆنەڵێ پۆز لێدان خەڵک لە ماڵیشەوە بابەتە پلاستیکەکان بەکارێنێ کەواتە ئەمەیان باوەچێ بەشێکی پەیوەندی بە برایانی بەڕێزی تەندروستی خۆپارێزیەوە بێ هەرچەند ئێمە هاوکاریشیان بووینە بۆیە ئێمە تەمەن ناکەین نەوەیەکی ژینگە دۆست و تەندروست لە کوردستانە بەرهەم بێ من یەک بە کورتی ئەگەر لە خولەک یەکەم تر بێ من ئاماژم بۆ

0: هندرا و سوز و دنگی که پر لحساس پیوست به ورزی باران بارین باران باران و نم ریزه ریزه دنگی که زور تایبته یادارم همیشه چه جیلی ببینن لو کتانی به تایبر لنی اوتومبیلی و باران باره حول به پابندی رنمایکانی هاتو چه بو بلام گلو گرانیش بگره کشناسی رای گندوه امرو شپولی که باران بارینی بهیست تواوی هرمی کردوستان گریته و سرطای روش لپارزگاکانی دهوک و هولیرو نوچه چیاکانی او دست پیکات پاشان رو لپارزگای سلیمانی و حلبجو اداری گرمیان و راپارین و نوچه کانی دیکاکا و کشناسی داله لهندک جگه 25 و 30 ملیم باران دباره کشو هوا بجورک دبه پلکانی گرما داوزینی که برچاو بخواه دبینه لهندک شوین بو هجده پلو خوار هجده پله پلکانی گرما داوزین بخواهانو دبینن شاروانی سلیمانی و هولیر آماده کاریان کردوه بوی که خلکی پارز راو بن لما ترسی دروز بونی لافاو سرقالی پا کردنوی ری روکانی آو تی پربونی ری روی آون با نو چکده و که کشناسی آماجی پیداو لانجام یک گرتنی چند بارسته هوایی که جاواز و چند شپولی که جاواز ام کشه دروز سبیم هروها کشناسی هشداری داده هاولاتیان تا دتوانن رگه چیایکان بکرنه اینن تاکو پارز راو بن لهر مترسیه که بهوی دارو خان لنوچه چیایکان دروز ببه هروا کشناسی عراق دله ام شپوله بایشی بهزی لگلده به کلنی و روی امرو او بایه رو لنوچه جاوازکانی هرمی کردوستان و عراق کات تناند دله کاری گریده به بو فرینی فراکا بوی دله رنگه هنده لگشت آسمانکان لعراق و هرمی کردوستان به هوی حتنی او شپولا بابه هزه را بگیره لبروی استما فروکا بتوانه برز ببیتو بفره او بابه هزه تی بپرنه و به پیچوانه و لکاتی نیشنوی دا مترسی بو نیشنوی فروکا دروسکا بوی بپی هجداری که کشناسی رنگه لنی و روی امرو تان زیگ لیواره ناو بناو هندگ لگشت آسمانکان لعراق و هرمی کردوستان حل بوشه تو به هیوه سلامتی بو همو لیکتان هیوه دارم بردوان پابندی رن مکانی هاتو چوبن تاوکو خوتان و خیزان و دورو بر پرز را بن روشی کشو هوا بجه دیلین دچمالای بابتی که دیکه گیان لدزدانی کسایتی که دیاری شاری سلیمانیه امکاک حاجه برزه که خلکی دوری پینجوین لناو بازاری شاری سلیمانی کاری فروشتنی امریکار بایکاندکات که بداخه ولا روداوک دا شوی رابردو ترمکی لگورستانی سیوان لشاری سلیمانی دوزرای و امکاک حاجه ناوی حاجی محمدی مامگوری پینجونه که دوینه لمال دا چه تدر بری 25 میلیون دیناری عراقی لگل خوی دبا 25 میلیون دینار قرزاری پاری کارباد به هی مالی و هی شوینی کارکانی دیوی امبرا پاره تسلیمی حکومت بکات جاکاته که تو دا چی تا لگل شوفیر اک سردکوی تکسیه دست بجه گفتگو دروسه به زور جار رازی دلی خود با شوفیری تکسیه که باسکی و هند اک جار شوفیری تکسیه که حکار بوی تو اویل دل تایبیلی درگه اک دکاتو ایتر آراسته قسکان با روی تو معنی تکانی خودی با باسکی نخوشی، قرزاری، کریچیتی، ببازاری هرشتی که رو داده لنیو ام تکسیه یا تو دیلی یا او بلد بوکا یا بپیچوانو او دیلی و تو بلی بوکی ام که حاجیش دونه که لمال داره چه 25 میلیون دیناری پیه به که تک ده چه تا تکسیکا او دروسه به که ولا 25 میلیونم پیه و قرزاری کاربام و روم تسلیمی بکم تکسیکش پیه داله بو نایی من برگه اک برگ پاری کم ترد لیوره گرن او زوره لماوکانی پیشوش جوره قول برینه زور کسی تر باجه که داو هبو با 9 میلیون با 15 میلیون با 13 میلیون پاری خوره و بناوی اوی من داشکاندنی تایبته بو کمو خلک ناسم چنجاری کش بند دزگیر کراو لناو بر رو برای تکانی کاربا که گوه لینکان لگل خلکانگ لدروه بناوی داشکاندن پر لخلکی وره گرن هم تکسی قناعت با مم حاجه دکات که دیوه 25 میلیون اکی بو کم بکاته و بلام ایدی چی رو داداد کس نزانه ایسا شوفیری ام تکسی دزگیر کراوه با تومتی کشتنی ام کک حاجه لگورستانی سیوان کشوی رابردو ترمکی بداخوا دوزرایوه شوفێری تەکسیەکە دەستگیرکرا و لەژێر لێکۆڵینەوەدایە وە گێزامنەکان دەڵێن بە تۆمەتی کوشتنی ئەم کاک حاجیە دەستگیرکراوە. هێشتا وەکۆڵە لێکۆڵینەوەکان لە قۆناغی سەرەتاییدان بەڵام ڕوون نەکراوەتەوە کە ئایە تەنها لەبەر ئەم 25 ملیۆن دینارە بوو کە ویستویەتی بیبا کوشتویەتی یان ڕووداوێکی تر هەیە جارێ دەستگا پەیوەندیدارەکان لەسەر ئەم دۆسیە هیچی تریان بڵاو نەکردوتەوە. ئەم کاک حاجیە لە بازاڕی مەزادخانەکەی خوارەوە لە شاری سلێمانی کە سایەتیەکی دیارە کاری فرۆشتنی ئامێرەکانی کارەبایی کردووە. خی گەورە لێی خۆش بێ سەبووری بە خانەوادە و کەس و کار و نزیکەکانی ببەخشێت. دەچمە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ورمێ باس لە وەرزی پێگەیشتنی سێو دەکەم کە لەوێ ئێستا وەرزی پێگەیشتنی سێوە و بەوە مەشهورە کە داهاتێکی زۆر باش لە سێو ساڵانە لەم پارێزگایە بەدەست دێ بە جۆرێک کە بڕێکی زۆر لە خەڵکی ئەوێ سەرقاڵی باغداری سێون کە بەرهەمی سێوی ورمێ یعنی تایبەتە هەر کەسێک سەردانی ڕۆژهەڵات بکات دەزانێ و ئابووری ناوچەکەش پشتی بە سێوی ئەوێ بەستووە. بە گوێرەی ئاماری پارێزگای ورمێ ساڵانە لە نێوان 300 تا 450 هزار تۆن سێوی باوەرین هەیە. ئەم جۆرە سێوە کە هەیە ئەمە بە تەبیعین لێ نەکراوەتەوە بەڵکو باوەرانددوێتی لە وەرزی پێگەیشتنیدا باکە دەیوەرێنێ و دەکەوێتە خوارەوە. پێی دەڵێن سێوی باوەرین. ئەم سێوە لە بازاردا نافرۆشرێ بەڵکو دەبرێتە کارگەکانی دروستکردنی شربەت یا و مادە خۆراکیانی کە سێو لە دروستکردنیاندا بەکاردەهێنرێ. بە نرخێکی کەمتر ئەم سێوە دەفرۆشنەوە بە کارگەکان کە لە بازاردا پێی دەڵێن سێوی باوەری و لە پارێزگای ورمێ هەزاران سێو پێش وا دەیدیاریکراوی ڕنینی لە دارەکان ورینیان بەخۆ بینیوە. لە ئێستادا لە ڕێگەی نێوان زۆربەی شارەکانی ئەو پارێزگایە هەزاران تۆن سێوی کەوتو لە بندارەکانە بیندرێ. ئەو بەرهەمە کە بە سێوی بندار یان سێوی باوەرێن ناسراوە بە نرخێکی هەرزان لە نێوان باخەکان دەکردرێتەوە. دواتر ئەو سێوانە ببارهەڵگری گەورە ئەگوێزرێتەوە بۆ کارگەی شارەکانی دیکەی ئێران تاوکو خاوی شربەت یان بەرهەمێکی دیکەی خۆراکی بەکار بهێندرێ. وەکو جوتیارەکان دەڵێن کە زەرەرێکی زۆر دروست بووە ئەمساڵ بۆیان 74 هزار هێکتار باخی سێو کە باخدارێک هەیەتی ئەڵێ سرە ڕای ئەو بڕە زۆرەی سێوی باوەرێن کە وەک خەساری باخەکە هەژماری دەکەن. پێشبینی دەکرێت ئەمساڵ ئەو پارێزگای زیاتر لە ملیۆنێک و 300 هزار تۆن سێوی بەرهەم هێنا بێت. کێکێکە لە ئەم پارێزگایەکێکە لەو پارێزگایانی بە بەرهەمە سێویەکان بەناوبانگە و ساڵانە بەتایبەت لە ساڵانی پێشوو کرێکارێکی زۆر لە باشووری کوردستان دەچوونە ئەوێ لە باخەکان ناکاری لێکردنەوەی سێویان دەکرد. بەتایبەت پێش ئەو دۆخە داراییە بەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران بێت. دەچمە سەر دۆسێ غەزە لەوێ پۆستێک کە ئەنجیلینا جولی کردوویەتی تەنگدانەوەیکی زۆر زۆری بە دوای خۆی دایەناوە باز لە غەزە دەکات. لە پلاتفۆرمەکانی خۆی دوێنی بڵاو کردوتەوە ئەمە وێنەیەکیانە، ئەمە شوێنەیەکی دیکەیە، ئەمە غەزەیە لە ساڵی 2023، ئەمە غەزەیە لە ساڵی 2026. باس لە دۆخی ئەوێ دەکات، باس لەو ژمارە زۆرە منداڵە دەکات کە لەوێ بوونەتە قوربانی و باجی ستەمەکانی ئیسرائیلیان داوە. بە جۆرە لە جۆرەکان پۆستێکی ئەم خانمە ئەکتەرە ئەمریکیە کە چالاکەوانی بواری مافەکانی مرۆڤ و بەتایبەت منداڵە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئینستاگرام کە لەباری وێرانی کرتی غەزە بڵاوی کردوتەوە تەنها لە یەک ڕۆژدا ئەم پۆستە زیاتر لە ملیۆنێک و 700 هزار لایک و نزیکەی 53 هزار کۆمنتی تێپەڕاندووە. پۆستی ئەم خانمە ئەکتەرە ئیسرائیلەکانی تووڕە کردووە چونکە بەراوردی ناوچە جیاوازەکانی کرتی غەزاکە لە نێوان ساڵانی 2022 و 2026 وێنەکان دەریان خستووە. ئەو ناوچانە بە تەواوەتی خاپوور بوون و بوونەتە وێرانەیەک لە دار و پەردوو پاشماوە. ئەو ئەکتەرە ئەمریکیە نووسیوێتی ئێستا دەتوانن گۆگڵ ئێرس بکەنەوە و ببینن چی بەسەر غەزە داهاتووە. ئاماژەی بەوە داوە گەڕەکەکان بوونەتە دار و پەردوو هەروە ماڵ، قوتابخانە، زانکۆ، نەخۆشخانە، ڕێگاوبان، سیستەمی ئاو و ئاوەڕۆ کە خەڵک بۆ مانەوە لە ژیان پشتیان پێبەست زیانیان بەرکەوتووە بە تەواوەتی وێران بوون. سەبارەت بە دۆخی مرۆیی ناوچەکە ئەنجیلینا جولی لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی زستان دەڵێ 1,980,000 کەس کە دەکاتە سەدا 94 دانیشتوانی غەزە پێویستیان بە پەناگە و پێداویستە سەرەکیەکان هەیە. ئەو چالاکاوانە جەختی کردووەتەوە ڕاستە گۆگڵ ئێرس وێرانکاریە فیزیکیەکان بە ڕوونی لە ڕادەبە دەرنیشانەدا، بەڵام ئەوەی ناتوانێت نیشانی بدا ژیانی فەڵەستینیەکانە لە نێو ئەم وێرانەیەدا. دیارە ئەو جەنگەی کە بەرۆکی غەزەی گرتووە ئەوە پێدەنێتە چەندین ساڵ، بەڵام تاوەکو ئێستا دۆخی مرۆیی ئەم خەڵکە بەشمێنێتە لەو پەڕی خراپیدایە. ئەنجیلینا جولی ئەم دوێنەی بڵاو کردووەتەوە لە ساڵی 2023 و لە ساڵی 2026. بەڵە بەڕزان دەچمە هەولێر لەوێ راپۆرتی پەیامنێرانمان ئامادەیە لە پێشەنگایەکی فۆتۆگرافی لە هەفتەی جیهانی بۆشایی ئاسمان. کوردستانیش بە بەشداری کۆمەڵێک لە فۆتۆگرافەران دەچێتە ناو ئەو جیهانی کە مرۆڤ لە زەوی و چاوی بۆ ئاسمان بەرزەکاتەوە بۆ تۆمارکردنی جوانیە شاراوەکانی شەو و درەوشانەوەی ئەستێرەکان. هاوکارانم لەوێ لەسەر ئەم بابەتە راپۆرتێکیان ئامادەیە.
1: لە نێوان 4 تا 10 ئۆکتۆبر لە گشت جیهان ئەم هەفتەیە بە هەفتەیادی بۆشایی ئاسمان ناسراوە، هەفتەیەک بۆ یادکردنەوەی گرنگی بۆشایی ئاسمان و ڕۆڵی زانست و تەکنەلۆژیا لە ناسین و تێگەیشتن لە جیهان.
2: ئێمەش لە کوردستان و لە ئاستی عێراق بە ساڵانە بە چالاکی جیاجیا بەشدارین. بۆ ئەم ساڵ پێشەنگایەکی بواری ڕێکای کاکێشانە کە 11 فۆتۆگرافەر لەسەر ئاستی کوردستان بەشدارن. ئەم پێشەنگایەمان بە شێوەی گەڕۆک دەبێت لە ناوەندەکانی خوێندن و زانکۆکان تاوەکو قوتابیان و خوێندکاران ئاشنای ئەو بوارە فەلەکناسیە بن.
3: بۆ موبایل یان بە هەر کامێرە بێ یەک ڕسمی بگریتن، ڕسمەکە بە شێوە دەناسی، تەنها بۆ نمونە ئەستێرەکان دەردەچن. بەڵام ئەگەر هاتوو زیاتر لە وێنێک، بۆ نمونە 100 ڕسم بی، 200 ڕسم بی، بە پێی ڕسمەکان تا بۆ شێوە دەبتە بازنێ. ئەگە بتوێتن ئەو پێ دەڵێن ستاتریۆڵ، ئەو نوعا پێ دەڵێن ستاتریۆڵ. ئەوە لە چ سەری هەڵدایە ئەو بابەتە؟ ئەمە جەمسەری باکوور و جەمسەری باشوورمان هەیە لە زەوی. لەو دوو شوێنە چەقی زەویە لە سەر و خوارەوە. زەوی دەسوڕێتەوە لە ماوەی 24 سەعاتی بە دەوری خۆیدا دەسوڕێتەوە. جا لە چاو زەویەوە ئەستێرەکان ڕاوەساون کە زەوی دەسوڕێتەوە، ئەستێرەکانیش بە شێوەی خولگەیی دەسوڕێنەوە.
1: لە کاتێکدا زۆرجار سەیرکردنی ئاسمان بۆمان تەنها سەیرکردنی ئەستێرەکانە. ئەمجارە ئەم ئاسمانە بۆتە سەرچاوەی هونەر، زانست و داهێنان. بە بۆنەی هەفتەی جیهانی بۆشایی ئاسمان، کۆمەڵێک وێنەی فۆتۆگرافی ئاسمانی کوردستان بەڕێوە چوو.
4: ئەمڕۆ هەڵدەستم بە باسکردنەوەی ئەستێرەیەک کە بە ناوی ئەستێرەی ڕێگەی کاکەشانە. ئەو کاتێک کە تەماشای ئاسمان دەکەین، دەتوانین بگەین ژمارەیەکی بێکۆتا هەزارها ئەستێرە لە ئاسماندا دەبینینەوە. شەوەکان تاریک بوون، بەڵام ئارام و بێگرد بوون. ئەستێرەکان بەتەواوی لە ئاسمان دەردەکەوتن، بەڵام ئێستا بەهۆی پیسبوونی کەشوهەوا و قەڵەباڵغی شارەکان ئەستێرەکان وەکو جاران دەرناکەون.
1: لە کوردستان پێشەنگایەکی فۆتۆگرافی ئاسمانی کرایەوە بە وێنەگرتنی ڕێڕەوی گەلە ئەستێرەکان بۆ ئەوەی جوانی ئاسمان لە تاو فۆتۆگرافەرەکانەوە بخرێتە بەردەم خەڵک. ئەم پێشەنگایە تەنها کۆکردنەوەی وێنەی جوان نییە، بەڵکو هەوڵێکە بۆ ئەوەی خەڵک بەتایبەت گەنجان زیاتر سەرنج بدەنە زانستی ئەستێرەناسی و ئەو جیهانە گەورەیەی کە لەسەر سەریاندایە. هەنار مەلا محەممەد، کەناڵی سپێدا، هەولێر.
5: لەسەر پەخشی کەناڵی سپێدا بیسەری ڕادیۆی سپێدا FM بە بەگۆڕینی چەناڵی دانگ لەسەر ڕیمۆت کۆنترۆڵەکەت بە هەڵبژاردنی تراکی سێ.

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامە بین دوێنێ ڕۆژی جیانی مامۆستا بوو مرۆژ ڕۆژی مامۆسایانی کوردستان و ساڵیادی دامەزراندنی ئەنجومەنی باڵای مامۆسایانی یەکگرتووە بەم بۆنانەوە پیرۆزبایی لە تەواوی مامۆسایان لە هەرێمی کوردستانەکەین بە تایبەتەوانەی کە دەمانبینن و ئەوانەی کە دەمانبیسن دەستخۆشیمان هەیە بۆ مامۆسایی وێزیە جیاوازەکانی ژیانمان کە سەبر و ئارامی و تەحەمولیان لەگەڵ ئێمە هەبوو ئێمە بە پەنجەیەکی بچووکمان بە دەستێکی لەرزۆک قەڵەمەکانمان دەگرت و ئەوانیش سەبریان هەبوو لەگەڵمان خەتە لارەکانیان بە ئارامی لەگەڵدا ڕێک دەکردینەوە هەرچەندێک ئێمە نووسینەکانمان شێواو بوو ئەوان بەهان دانەجوانەکانیان لەسەر دەفتەرەکانمان هانیان دەداین و بەردەوامیان پێبەخشین دەستخۆشیمان بۆیان هەیە ماندوو نەبن لەشیان ساغ بێ کە بوونە تەواوی مامۆسای ژیانی ئێمە و ڕێڕەوی ژیانی هەر تاکێکمانیان گۆڕی ئەگەر مامۆسا نەبووایە ئەو پزیشکە ناودارانی کە لە هەرێمی کوردستان ناویان دەبرێ بە دڵنیایی نەدەبوون ئەگەر مامۆسا نەبووایە ئەو ئاندازیارانی کە چەندین تەلاری هەور بڕ دروسەکەن بە دڵنیایی نەدەبوون ئەگەر مامۆسا نەبووایە لە فڕۆکەوان و لە هەر پیشەیەکی دیکە بیگرە ئەوی کە وەریان گرتووە لە زانست و لە زانیاری بەرهەمی دەستی ئەو مامۆسایە کە لە یەکەم ڕۆژی قوتابخانە بە ئامێزێکی گەرم پێشوازیان لە هەر یەکێکمان کرد دەمانەوێت گفتوگوی ڕۆژی مامۆسا لە هەرێمی کوردستان و ساڵیادی دامەزراندنی ئەنجومەنی باڵای مامۆسایانی یەکگرتوو بکەین لەگەڵ میوانەکەم گفتوگوێم تەوەراکەین بە خۆشحاڵی میوانداری زۆر بەڕست مامۆسا بەهزاد محەممەد کارگێڕی ئەنجومەنی باڵای مامۆسایانی یەکگرتوومان کردووە بەخۆی و سینیەک لە شیرینی مامۆسا بەخێربی سەرچاوکان یخوا بخێ پیرۆستان بێت ماشەڵا شیرینەکە جوان و تایبەتە دەستان خۆش بێ هەردەم دەستان بە شیرینی بێ فەرمو مامۆساگیان دەستان خۆش بێ جا لێرە داینم یان کاک محەممەد هەر لێرە بێ فەرمو مامۆساگیان یخوا بەخێربی پیرۆزبایی ئەم ڕۆژەتان لە یەکەم دوێنێ ڕۆژی جیانی مامۆسا بوو ئەم ڕۆژ لە هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنەکەی بەڕێزی شتان جا پێم خۆشە لەگەڵ ئەو شیرینیە گوێبیستی پێیوی شیرینی بەڕێزی شتان بین
1: بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان سەرەتا پیرۆزبایی ڕۆژی مامۆسایانی جیان کە دوێنێک و پێنجی دە و ئەمڕۆ شەشیدا ڕۆژی مامۆسایانی کوردستانە سەرچە مامۆسایانی جیهان و کوردستان دەکەین بە تایبەتی و هیوادارین ژیانێکی ئاسوودەی و کارەمایی و پرپەختەوەری بۆ مامۆسایان مسال بێ دەدی و پیرۆزبایی لەگەڵ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنی 2026 و 2027 بۆ مامۆسایان و هەم لە کاتی ساڵیادی دامەزراند ئەنجومەنی باڵای مامۆسایانە ئینشاڵە ساڵێکی پر لە ئارامی خۆشی بێ بۆ سەرجە مامۆسایان
0: ئینشاڵە مامۆسا پێم خۆشە جەنابتان بە زمانێک کە هەمووان لی تێک بگەن باز لە ڕۆڵ و پێگەی مامۆسا بکەی و ئەو کاریگەری گەوری کە مامۆسا لە ژیانی هەر تاکێکمانە بەجێ هێشتۆ بکەیت
1: دیارە پیشەی مامۆسایی و هەموو پیشەکان لەگەڵ ڕێزمان بۆ هەموو پیشەکان کار و دیاریگەری خۆی هەیە لە هەموو شوێن و جێگایەکە بەڵام پیشەی مامۆسایان کاریگەریکی تایبەتی تری هەیە بۆ حکمەوەی کە مامۆسان حکمی مامۆسای لەگەڵ پیشەی ئینسان و مرۆڤایەتی یا کاریگەریەکە کارکردەی مامۆسایان پرۆسەیەکی پەروەردەییە پاشان فێرکردنە بۆیە پەروەردە پێش فێرکردن کراوە چونکە تۆ کاریگەری لەگەڵ مرۆڤاکەی لەگەڵ ئینسانەکەی ئەو نییە وەکو پیشەیەکی تر ئاسنگە لەگەڵ ئاسن و دارتاش لەگەڵ دارتاشی خۆیان ئیش بکات لەگەڵ ڕێزمان بۆ پیرۆزی ئیشەکانیوانیش بەڵام هی مرۆڤ گەورەترە پیرۆزترە بە حکمی ئەوی کە چونکە تۆ لەگەڵ نەوەیەک دروستەکەی پێگەینی کە مستەقبل و پاشە ڕۆژێکی وڵاتێک بەڕێوە ئەبات کاریگەریەکی بێ بۆ سەر وڵات و دانیشتوان و ناوچێک و حتا گەڕەکێک و ماڵ و خێزانێک دایکان و باوکان مناڵەکانیان کانێرن و مەکتابخانەکە ناوەندەکانی مەکتەب 3 سەعات تا 4 سەعات لە ناوەندەکانی خوێندن مناڵانە پەروەردە ئەکرێ بە شێوەیەکی کاریگەر بۆیە مامۆستا کاریگەری مامۆستا لەگەڵ بنیادنانی مرۆڤایەتیایە ئەو مناڵە کەوا پەروەردەکە هەموو ئەو 3 سەعاتە تەقوێیەکی پێدا کە کاریگەری 17 سەعاتی ماڵەوەی هەیە بۆ ماڵەوە بۆیە ئەوی کە ئەو مناڵەوە کە سوکاری دایک و باوکانن کە مناڵەکانن لە ناوەندەکانی خوێندانێن زۆر بە شێوازێکی بەهێزتر دەبین کە لە ناوەندەکانی خوێندا ئەو 3 سەعاتە کاریگەریەکی بە قوت هەیە بۆ ناوەندەکانی خوێندن ڕۆڵ و کاریگەری مامۆستانیش لە ناوەندەکانی خوێندن زۆرە یەکێ لەوانەیە کە مامۆستان کە توانێت لەگەڵ مامۆستان و لەگەڵ ناوەندەکەی خوێندن خۆی و لەگەڵ قوتابیەکانە کاریگەریەکی وا دروستکات کە مرۆڤێک دروستکە کە پاشە ڕۆژێک کە بێتە سەرکردەیەکی وڵات سەرکردەیەکی دادپەروەر سەرکردەیەکی ڕاستگۆ پیشەگەرێکی وەکو پزیشک و دکتۆر پیشەگەرێکی وەکو ئەندازیار هەر پیشەگەری لەم پیشەگەرانە بینی هەمووی لە ئەنجام لە شێر دەستی مامۆستا و پێگەی و گەورە بۆ گەیشتۆدا ئەو نەتیجەیە و یه مامستا بی با پریتوانه مطمئنی خوی و چه دنانده کنی خوندن کاریگری کنی خوی و لکن او قطابیانه بکه که ناخی قطابیانه درست بیه تو کاریگری هبیه تو لبینه چه تو مامستا به تمنی که روات از سر لانی نانده کنی خوندو قطاب خانه کنیش به جیبلو خانیش می بلان قطابی کن نه ناسید بلان قطابی هر مامستا خوی ناسید و دو چند تمنی کش چند جل رقابانه تلبیه
0: صدفه مامستا که
1: هر بو نمونم سالی که لبردر کی سراغ و روشتم مامستایی که بیکاری خون بیکار تو کل پلیسی سرتای مامستایم بود. حتما که بالا من رد بود او من نه ناسی تو. حال وسته که مکرد اویش کرد رد بود حال وسته که او ریده هر دو من آور من داره چون بالا تو مسایش منی شی ناسی بود و تی شیوه تا کم هست تا کم تلبی خون بود و تو بالا تلبی خود ملاقات افغانی یک لنا اون دکانی سلیمانیو است مامستام لدیگ لدیکانی کردستان زور زور شاد من بود. بای مرجک لعنتی آم ماماستا سال دو سال وانی به منو تبه. بالام وایز دنی آم نی پیگانی منی کدوم دو ماماستا خسته تی اقتاب خانه. آن لایگارو.
0: ماماستا اصلا خود که همان بینین روته کار روزانه رنگ لبازار اقتابی که خود ببینی که سال است کالب. او چه است که؟
1: من اقتابی خم ها و درسم پیوتو لالادی کن دای کبوم تبری بر لالادی هر عینش هاتو دو دیو بود ماماستا لای خم. هر اقتابی خم ول سرتای بود و ماماستا کتایم به هاتو تو مکتب لای خم وانی بتو تو. یعنی زور دل خوشم زور یعنی و از دانم حمود دنیا خون پیم گیانو یعنی الان خواهی گان سپاس بود تو که ام نوی پیگی و بود تبر همی که خوی بده سینا و از من پیم گیانو این شما نوانده کنی تی خوینش ما ماستان که تلوی یک چوت است نوانده کنی مرحله به مرحله روشت و همو ما ماستان هست کن که او تلوی پیگا لدسکوتی خوی دوی لپیشه خوی دوی لسرکوتنی خوی دوی او فضلی خواهی که ما بینین تلوی کن چنه تلوی من هیا یعنی که کشتو تا او نوانده خوندو قطاب خانی پیگیندو تایی که دو کشته تا پیشیک لپیشیک کن، اما شانازیه با همه ماماستان. با حکمت چون تو کار لگ لگ قطابیه کیت، لگ مروفه کی مروف بنیاد نی. باید اما هیوا دارین همه ماماستان بدله کی گرم و با جوش و خروج ول نان دکانی خون کسرده دست به کی نان دی خون دنا. انشالله سالی کی آرامی دور لکش پروده کنه بید. انشالله بید کاری که ماماستان بتوانن بدله کی فراوان با آسوده کو با درونی کی آسوده بتوان قطابیان و برهمداری دستی خویم بینیم.
0: زور باش. ما مثلا چند ساله که یک لدوه یک ما مثلا به کمال کشاتی پرن. ام کشانه لچی و سرچاوی گرتو. امید تانه که ام سال پروسی پرورده لحریمی کردوستان دور بله و کشه و آریشانه.
1: وکو ما مثلا دامنه به آسوده بین و گشبین بین با جیانی مروفایتی چکا ما مستا اگر گشبین نبی دولت گشبین نبی حکمران گشبین نبی چکا حکمران حموز اگر برین لپای کنی حکمران یکی لانه ما مستا اینا کش پروده یکن زورن بله یعنی هل کشی پروده اینا و پروده هل کشی ما مستا اینا هل کشی قطابیان هل کشی بینا هل کشی منهج بس الحمدلله است منهج ورده ورده حکمت خریقه دست بیه کن بلان کش سرکن حموی وکو سرکی اگر دبو حکمت و دا صلات دار یعنی چقدر بریاد داره کن لای آن و لای آن و داره چه هم بر وی آن و داره کیش برود دکان درست بیه زیادی کیش برود دکان است الحمدلله که راهنر درست بود و ما مثلا راهنر و دورات و خل خریکه ورد دور دار لنا و دکانی خوندم تشنی پیادری بود ما مثلاً بالام هیچ تمن نبود توی که کیشی کی برودی نا و دکانی خوندن بنبرب کات سرتای ناوندی که خوندن که ابینی مکتب کرده دو سه روز مکتب کرده یک سه ما مستای داوی اوفکا ما مستای داوی یک ما مستام رو نیم و بیانی بیت آقایی کی پیو دیاره اما هوکار کیش پرورده یکانه اگه ما مستا آسوده تبه او لانی آبوري که گرین خالی ورچرخانی ناو پروسی پرورده فرق نبا ما مستایان او کورترین کیشیه کاستا الحمدلله توزه ورده ورده خلیک لحکمت عراق و او کیشانه اگر چهار سه بیوش به همانگی به حکمت هرم و براندان پرلمان که ما به کاریگری زور لوا درست کن که ام کش پر دارایی ما مستان و چخوران چهار سه بکرد یکی لکش سر کن ام بویم بیم و چهیه اگر پیشترش خو ما مستان سردم یک ما مستان من هوا هیچی دور خولی نبینیو بلام آسوده بنا بختوار بنا هاتونه ناوندکانی خوند اوفیش نبود دام یکی فولش کراو روشن دام که اینکه دوبو چکه لحنی آبوری تأمین کرابو زامن کرابو بلام است ما ماست ابینت او تا امرو با ششی دا راهش تمشی مانی نو توزیع نکرده لو آنی رو تا پانزه نوش یعنی معقول نیه تو لحمو مانی که دار روش پانزه روش اما کاریگری هی بوسر متشخور حب عامتا جمع ماستش و دائما میتره ما ماستن او دو روز دلیان خوشه که معاش وارد کردیم تو این دو سه روز دل نان دکانی دخندن بینی ما ماستن بیا تاکت بنو چکو زوری با کریخانو با قرض و معنا رو و کشکی سرکی مامستان و متشخوران به عامتن لانی آبوریه که زامن بیت من چند جاروت ما که لانی آبوری که شداره کنی مامستان زام که احتمال هیا که پیوستی به دورات و خلیش نبی مامستان آونه توانه هیا بنیاد ندی مرفیق درست بکن و ایم کشک پروردیانه یکی لکش سرکی کنی که لانی آبوریه پیوست دسالت داران حکمت بد جدی با شوازی که لبوجه 2026 مستحق که است خریک و بردوامن زامنی موچی ماموستان و فرمان بران با گشتی بکرید تا اوکو ماموستان بتوان به شوایی که آسودهی لناواتکانی خوندن او کشو پروردیانی هیچ نبی لانی کم لرژه ایک لرژه کن کم کاتو
0: بله لم سالانی دوائیا هست بکره که کرتی پرورده با ام خریک برو بازرگانی دا چه خریک برو با اهلی کردنی پروسه که چه اما لچی و سرچاوی گرتو ماموستان
1: خویا که بیر که تو ولد جارانی پیشود لانی پرورده هر لانی حکومی بود لانی اهلی بر رجی کی زور اگر حبش ببی حبوان هر نش بود بله من سیره که لازم نی اوی که لانی عمل کاری کاریگری دا صلات بی وای لیکر بی که لانی پرورده حکومی کم ترخم بکریت بوی لانی اهلی کان جادر گرین کی پی بدید که کسی که بین لانی دارایی لاوازا یا لانی داره که به هزار سرکه لناون دکانی خوند نبوهی ام کیش پروردیانو که دور سبد بایکو دور سبد سرشقام اشلاقت یعنی خوبشاندن دور سبد اما بیت خوی کاریگری که لناون دکانی خوند کاریگری خوی بجیه لد من اینو بیت بایکو تو خوبشاندن کن کاریگری خوی هبو بس بی ایجابی بلام لانی سبی که زیادتر بید یعنی تو هنی حالت هی که تو تلبیک لقطابیک لخوندن دا ابرید کسکاری زانه کامل دعا کوي مجبور چی لیکن نه خط حکمی کوي نه ده اهلیکه کبای کوتو خو پیشاندان او امانیت یعنی حتی نو معانات شنبه دا مکان تارات یک باشتر بیت بو حکومت د صلات ام کاری کردو کایم لګل او شانه بوینه کبو جوړه لانی حکومی فراموش کړو لانی کرتی تایبه دو اهلیکان برو پی بدریت براسی ام کاریګری هي چکه میوه توانه نه بلم کاریګری تا بیل دست نوان دکانی خوندون که شپر و دیکن اوش خاله که لو خالانه که حکم دو دسلا در گرین که بلانی اهلی کان اداد و لانی حکمی که فراموش کردو
0: بله پیوز به انجومنی بالای ماموسانی یک گرتو کم رو سال یادی دامزراندنی انجومن کشا پیم خوش بگرین و سرطا ضروریتی دامزراندنی ام انجومن چیه یعنی انجومنی بالای ماموسانی یک گرتو ایشی چیه
1: دیار انجومنی بالای ماموسان هل لیاتی ششیدهی که دام از روا پیشتر او ماماستا بر رزان و پیام دارانی که لپیش اما یه هبونه گرینگی که تاو یه دو بباری پرورده و فیر کردن چکا پرورده و فیر کردن قصه کردن نیه پرورده ایشی کاریگری و عملی اوه ابه با کاریگری خود بسلمینی لنا و نواندکانی خوندنه اما دوینه که لخزمت ماماستا یک بونی لنستونین منطقی حلب جای شهید ماماستا جعفر و تی وقتی خوی که من وانه بیش بوم ربع اک مرگر بو وانه کن نو کورب عکورم آماده بم رب اکش بدم بس برم نه اون دکانی خود درس بله مو تلبه پیب کنم آم نالانه که اینا جیلی کی پرورده و جیلی کی روشن بیلی درس بید اما پیامی پرورده ای ماماستای براسی یعنی دانش نگل ام پیوانه لنا انجمنی بالای ماماستانه لنا نمونه ماماستانه من هوا بو انجمنی بالای ماماستانش لازم نی کار بر کارکانی او ماماستانی که لپشتره بر دوام بون لسه کارکانی آن اما حساین ل خلی پیشوش لم خلیش چن حد چادر که خلو مخیم کنه بو ماماستان بو روشن بیر کدن بو اس برس کنی اس روشن بیریان چون که سب معنی نه معنی لم سد میکن جیلی الکترونی و روانه زیاد ل آرایه ماماستان پیستیم با شتیک زیادتر هل بواری الکترونی بتای بدی زیره کی دست کردو ام بوارانه یمل بنای نیو بنو نیو خواسی چاته کیک من کله جنای ما مصطفی برهان یمین یو کو فایق و ما مصطفی برهان یمین لشار سلیمانی لحمو شار نو چکان مول بند سنوری سلیمانی لزاخو تا خانقین بدمان و کو انجمنی بالا که مخیم چادر کوین بو سر جما مصطفی کردستان لخولی پیشو نزی که 4000 ما مصطفی بشدار بو لحمو سنوری کردستان به مخیم چادر کانه ام چادر گی بو ای که ما مصطفی استی کی زی روشن دیدی زیاتر لنا اون تکانی خوندن کاریگری زیاتری هبید حتی از تو چن کاریگری تبی به بابت فربونه به بابت انیکا لکه رسما به ما مستو دکتور پروفسورانی که بابت تکان پیشکشکن همی ما مسای زانکو پروفسور دکتور یعنی بابت تکان پیشکشکن رز حرمت معنی لري دست خوشی معنی بویان ما مسای زور مشتاق او بابتانن یعنی چن جار نامو تلفن من بوکن ما مسای نه پیسنا بو چادرګانه به بردام شه بدری خولی پیشو له شاری حالا چه شهید و دستمان بیا کرد. اون سال شاری سلیمانی و دستمان بیا کرد. ان شاء الله ناوچکانی بعدینان و دوهوک و هولی رو حالا بجو حمو یک لیتو تا گرمیانیش و کود من لزاخو تا خانقین حمو به تمان سردانی حمو ملبندگام گینو ما مثلا لیخ چادگیم بکن هست نوی و ناوچه خوی اما بو تقویه که ما مثلا متوان امرو که او بابتی وری گلی بانی ناوندگانی خوی نا تسبید کرد جیب جیب کرد تو تا چنک آسی روشن بیدید بس بیه هشتا پیست بخوندن هیه
0: بله.
1: و در آخر خوندن و فیر کرد فیر بون لمنالی و تاکو ناو گار الى المهدی الى اللحدی یعنی تو فیر بون هر پیست تا و روشی که تا که جان تسلیمی خواهی برودگاره که فیر بون یعنی اون نیه بله کابرا که اشتا دای خانه نشین تا و فیر بونی ایسی با فیر بونی تو فیر بون کارگری که جانی هیل سیستمی جانه که مروف دائما لگل یا به حسوکات کرد لگل یا تعامل که پیست با فیر بون هیه وی ما مستعانی خوش من و همو ما مستعان کام چادرگی نشد نیه با ما مستعانی یک گردوش بیم اعلام من کدوم و همو ما مستعان که بچدار بی آزاده که سود لو بابتانه ور بگرید و کنجمانی بالای ما مستعان
0: بله ما مستعان پروسی پرورده و ما مستعان بگشتی چون سود من دنبن ل انجمنی بالای ما مستعان یک گردو ایم تنها بوی گردو کانه یان کاریگری و رنگ دانوی ل پروسی خوندن و فکر کردن آبی
1: نه ما حد و کو که جاده که من کرد دو هر بو یک گردونی حتی هن اعلان گلی هن کدوم ما مسایو هر بو ما مسایی یک گردو من نخیر همو اعلان من کرد که همو ما مسای که توانی باش دار بیت آزادا باش داری ام مخیم و جاده که هنب کاش که ایما پیامی پروردو فیر کدنه اوی که پیش کاش که پیامی خوندنو زانست و آسی برس کنی روشن بری ما مسایی ممنونی نیم با خوشحالی و که ابینی ما مسایی که غیر یک گردوش باش دار بیه زور زور خودل خوشتری نوی که ما مسایی که یک گردو باش دار بیه بوی ام پیامانه بو اوی که ما مثلاً زیادتر گورنکاری لو آگه داره و گورنکاریانه بنکلن بواری پرورده و پروسی فیر کدن درسته بید دوی او کاریگری پرورده که لکیش پرورده کن لنان نواندکانی خوندن سه کم بوتو هر گرنگی به فیر بون و فیر کدن اکا ادره لعنی فیر بون گرنگی پیره بلام لعنی پرورده گرنگی پیر ندره ابی اما او کاریگری بکن او ما مثلا پیام دارانه او ما مثلا کچن نواندکانی خوندن هیچ نبی بابت کانی ربط کنم با بابتی که پروردهی او بابتی که من عمرو همه با قطاب یعنی که پیش کشه کم بطان لگل بابتی که پروردهی تقدیمی کم با چی رو که به یا به هر شوازه که تر بک بوی او کاریگری زیادی لناو درون و میشک در دلو درونی اون قطاب یعنی جه خوی اگرید حتی که ایم کاریگری من زیادی لسر نوانده کانی خوند قطاب یکن من هبید زیادتر یعنی طلبه به آسی بابت کان و خوشویستی ما مستکان آورا هنی بابت هی زور خوشویسته لای ما قطابی کن بلان که بینید ما مستاکه به شیواز یک تقدیمی که طلبه که بیزاره که یعنی بابت هی لانا خوش بی هنی بابت هی که زور قرص و گران لای قطابی که ما مستاکه به شیواز یک تقدیمی که بلان زور زور طلبه که بابت هی لای خوشه اما که دستر شخصی ما مستاکه بوی اما ام چادرگان و ام خیماتان که گینو بو عامی ما مستایانه بجدار کردنی ما مستایان پروسی پرورده و فیر کردن زیاده تشانه پی بداد وکو حکمت و که اماش گوشای که که اما وکو ما انجمنی بالای ما مستایان حکمت براکنو اگن ایشی حکمت و که تصلا دارانه تو سی مانی هاوینی تایی تو هیچ خلی کد با ما مستایان نکرد تو که تی که دوام کرد تو منحج اگه گوری اما شی که هل لکیش پرورده کن دوای ما مستایان بان که بو خلی با دو رشد یا سی رش اما منحج گورا ولا ما مستایان اخو تو منحج کی گورا با دو رش با مستا چون تو گوران کاری بی درسته که تو امن حجت دانا و گوره ام سه مانی هاوینت بده سوی بو خوله که هفته مانی هیچ نبه با هفته کم تر نبه
0: بله.
1: با دورش ما مثلا ناتوانه او دوره تانه
0: زور باشه ما مثلا قطبیانی آمادهی به تایبت یا ناوندی که فهمیان باشتره فکریان باشتره گوره ترن کامل ترن که تیگ ما مثلا یک دبینن دزانن که امه یک گرتوه لگلوی بابتی سیاست و حزبایتی امشته که لدر روی قطاب خانه بسر لنا قطاب خانه الان بسر رو سیمه ازانیم با معامله چی ایو جا کاتو لخلکی تر؟
1: ما مستان که اچنه نوانده کنی خود او پیامی که پیتی بی تو پیامی که خود به طاعتی بگینید کلیم پیام در اما دائما تو مانه ما مثلا پول کشاغره بی هست تو شوین دست خود دیار بی لنا و نوانده لای بر روی بروی اداری مکتبه کنی ما مثلا دم پول شاغره من آمادم روم پریکمو اطوانی لو نیو ساعته او چل دقیقه تو او پول شاغره پرکی تو حقا بابتی کشیم پینالی چیرو که کم بو باسکی باشته کم بو باسکی تقریب کهید یعنی که ابینین ما مستایانی یک گردو بتوانی توی راست و قصه بر رئیستان لحمو شوینو جکه یک سر حد بچی یک سر اگر ایشی که ایده پروردهش ده به هر سید که یک سر زنی ما لما مستایی که یک گردو شوازگی و چکی یک گردو اسلامی هست بوی کارگری مامستاکان لە ناوەندەکاندی خوێندنە دڵسۆزیان بۆ کارەکان لە گەڕێزم بۆ مامۆستایان بەگشتی ئێمە وتمانە ئیلا پێویستە کە مامۆستان یەکگرتوو ئەو دڵسۆزیە لە ناو ناخیانە بچەسبێنن چونکە تۆی پەیامدار ناڵی جیلی ئەم میلەتی کوردی داماوە لێ قەوماوە سەری تۆکە لە تۆ پەروەردە وەرەبێ لە تۆ فێرە بێ ئەبێ کاریگەریەکی تۆ بێ هاوڕی مامۆستاکەی تر کە ناتوانێت ئەو کاریگەریە جێبەجێ بکات پێویستە تۆ کاریگەری جێبەجێ بکەیت یعنی تۆ سەرەکی لە ناوەندێکی خوێندنە سیستەمی فەسڵ و دەرکردنی قوتابی دەرکراوە وەکو شەخسی خۆم قەت لەگەڵ ئەوەیان نیم یعنی ما ناوەندێکی خوێندن بە کۆمەڵی سیچل مامۆستاوە نەتوانێت تەئسیرێک لە قوتابیە بکات لە ناوەندێکی خوێندن ئای بەهۆی بزێوی و جوڵە و حەرەکە و لانی هەر ڕەفتارێک بێ کە نواندبێتی تۆ فەسڵ بکرێ نەتوانی کاریگەری لێکەی خەتای مامۆستان و ناوەندەکانی خوێندنە ئەم قوتابی بۆچین وای لێهات بۆ فەسڵ ئەکرێ بۆی غیاباتەوەیە با کاریگەری غیابەت نەمێنێت لە ناوەندەکانی خوێندن کاریگەری بێ بەڵام نابۆ جۆری کە تۆ بڵێ بکات حەدی فەسڵ دەرکردنە باشە مناڵە فەسڵ کرا چیەکە ئەچێتە دەرەوە فێری چیە بێ ئێمە بۆ ناوەندەکانی خوێندنمان داناوە یعنی ئێمە یەکێک لە پرۆژەکان کە ئەم سیستەمی فەسڵ لە ناوەند بە شێوازێ بێ کە نەمێنێت و شێوازێکی تر بەدیلێکی بۆ بدۆزرێتەوە یعنی ئێمە لە قوتابیمان هەیە سی ڕۆژ ناتەوە بۆ مەکتەب وەڵام فەسڵی یەکەم ئەی باشە بۆچی فەسڵ یەکرێ با غیاباتەکە هەبێ لێپرسینەوەی دایک و باوکە بێ کێشە پەروەردەکان هەبێ ئێمە دامن بە مامۆستایمان وتووە مامۆستا تۆ لە ناوەندەکانی خوێندنی سەر ڕابەری پۆل هەیە ڕاپەری پۆل یعنی هەر ئەوە نیەت بۆ بڕی وانەکە بڵێت تۆ شتێکی ڕەمزی بێت یعنی پێویستە تۆ ئەو قوتابیانی لەو پۆلێ کە هەتا لە هەموو ورد و درشتی ئەو قوتابی ئاگاداربی کە کێشەی خێزانی نییە ئا کێشەی ئابووری نییە ئای کێشەکەی چییە مشکلی چییە کە تۆ کێشەکانت دیاری کرد ئەتوانی تەعامول بە هەموو ناڵەکان بە شێوازێ بکەیت کە کەس هەست بەس کەس یان نەکات
0: زۆر باشە مامسا ئەنجومی بەڵای مامەسایانی یەکگرتوو تا چەند وەکو گرروپێکی فشاری کارەکە بەتایبەت ئەو هەموو کێشەکەڵەکە بووی لە پرۆسی پەروەردای ئێستاش قوتابخانە هەیە لە هەرێمی کوردستان دوێنێ داتایەکم بینی هەیە چوار دەوامی تیە هین لە ڕۆژێکا قوتابی دوو کاتژمێر لە قوتابخانە دەمێنێتەوە بە ڕێستەکان شو زۆربەی سێ دەوامە ئەوە دوو دەوام هەمویەتی این تا چەند ئەنجومەنەکەی ئێوە گرروپێکی فشارە لەسەر بەرپرسانی پەروەردە
1: ئێمە کۆنجومی باڵە لاینی لایەنە پەروەردەکانشمان کردووە بەڕێبەری گشتی بێ بەڕێبەری پەروەردەکان بێ هەر دوێنێ بزمنیەوە سەردانی کاڵەبجێ شەیدمان کرد یەکی لە سەردانەکان سەردانی بەڕێبەری گشتی هەڵەبجەمان کرد لەو بوارە کێشە پەروەردەیانەکان لەوان و لە ئێمەوە پەیوەندیەکی وامان دروست کردووە لەگەڵیانە کە بتوانین ئەو کێشانە کە هەبێت کەم بکرێتەوە ئێمە زۆر لەگەڵ ئەوانین کە ئەو کێشانە کە دروستە بێت لە پەروەردەیە چونکە پەروەردە کە تۆ شەل بوو کێشەی تێکەوت ئەتە پرۆسی وڵات هەمووی کێشەی تێکەوێ ستا هەر ناوەندەکانی خوێندن بانی خەڵ ئەو بینیمان لە ڕابردەکە دووسێ مانکە لەسەر شەقامە خۆپیشاندان کرا هیچ تەسەڵاتدار باکی نەبوو یعنی باکی بە پەروەدە بڕۆسەی پەروەدە نییە ئەوە نەگرنگی بە پەروەدە ئەدرێت لەلایەن مامۆستایانەوە یعنی خەفەتەکەی ئێمە ئەوەی هەمان خۆزگە حکومەند و دەسەڵاتدارانیش بەدەم ئەم داواکاریانەوە بەهاتنایە هیچ نەبێ بەدەمیانەوە بە دووسێ قسە بە دووسێ دانیشت لەگەڵیانە بڵێن هاوکارمان ئەگەر کێشەکان ئێوە نین وەرە ئیسباتی کەن بەڵام کێشەکان دەسەڵاتدارانە کە ئەیانەوێت ئەم پرۆسی پەروەردە بەڵام ئێمە لەگەڵ ئەنجومی باڵای مامۆستایان دامە لەگەڵ ئەوەیان کاریگەری خۆمان هەبێت لەگەڵ لاقاتمان لەگەڵا کردو وازنان لە هەر شوێنێ خەلەلێک شتێکە بێت بە سەردانی کردن بێ بە گفتوگۆ بێ ئایا بە شێوازێکی لاوەکی بێ لەگەڵ لانە پەروەردەکان گفتوگۆمان کردو دانیشتمان کردو پیانمان ڕاگەیاندوون کە ئێمە وەکو ئەنجومی باڵای مامۆستایان ئاگادارن وەکو مامۆستایانی گردو ئاگادارن ئەو معاناتانە هەیە ئەم کێشانە هەیە ئایا ئەم قەرار و بڕیاراتانە دەرئەچێت تا چەند چارەسەر ئەکرێت جێبەجێ ئەکرێت با بڕیارێ دەرچێت کە جێبەجێ بکەن وەکو بڕیارێکی پەروەردەی دەرچێت دوایەوە لە ماوەی هەفتەیەکی دووسێ جار گۆڕانکاری بەسەر بڕیارە بێت کە لەسەر لەلایەن وەزارەتەوە دەرچێت یان لەلایەن لیژنێکی باڵەوە دەرچێت بۆیە گرنگیدان بە لایەنی پەروەردەی لە ناوەندەکانی خوێندنون چونکە کاریگەری پەروەردە هەروە نیە لە ناوەندەکانی خوێندنایە کاریگەری لەسەر فرۆشیارکەی لە دوکان بازارەکەن لە ناو بازاریش هەیە تۆ کە مناڵێک ئەبینی شتێک هەڵەگرێت لە تەنەکە خۆڵێکە دەناو تەنەکە خۆڵەکە شیاوی ئەو نییە ئەمە شێوازێکی پەروەردەی پەروەردەی کراوە وەزیری پەروەردەی یابان کە ئیستیقالی کەس لە یاداشتەکە خوێندنەوە وەزیری پەروەردەی یابان ئیستیقالی کرد لەسەر یەک خاڵ لێیان پرسی بۆ ئیستیقالاکەی وتی چوومە ناو باخچەیەکی گشتیەوە مناڵێکی پێنج ساڵانم بینی گوڵێکی لێکردەوە کە بینیم ئەو گوڵەی لێکرد وتم من نەمتوانی بێ وەکو وەزیری کاریگەری لەسەر ئەو مناڵە دروست کەم کە ئەو گوڵە لێنەکاتەوە دیارم شیاوی ئەو شوێنە نیم ئیستیقالی نووسی وازی لە پۆستەکەی خۆێنە الای خو من کوشتی وای لای خو من گله سر گندلک لا بر سر گله شونیک تی بپلیکی برس دانت اما کی شپرو ده کنه درست کات اما لگل یا رینو یعنی جومنی بالا کاریګری خو هبوا بالا لگل اویشا دائما لحد شونیک ام کی شانه به ما بدوایا چینو لغلانی پرودیدار بربری پرورده به وزارت به لگل بربر کشتکان به ام تنسیق منه
0: زور باش ما مثلا اسل هریمی کردستان زور به سندیکا کان تمنیان بسر چو و نو ناکرین او به کاری دست حزب کش لا نو شاکیت امام حسین هری کی کلوان ای او توانی وتانه شونی اوان بگیرنو یا اگر وک بدیلی او بیان اگر من گروپ کی فشاری بم ل زور بابت ها بتای به ترکیسا کی شی دانه مزراند نه کی شی پل برس کردنو هيا ایو فراکسیون تان لا بغاولا هریم هيا توانی تان امانه بگینن بون
1: بله امال خولی پیشوا سپاس بخوا و کوی گردو اسلامی کردستان و ما مستانی کردو یاداشت من ده حکمتی سودانی حکمتی پیشوتر عراق او بو او برهمی لیکوتا کموچا طاو زامن کرالان حکمت عراق و بو کردستان اوش تسکوت گله تسکوت کانی یا گردو اسلامی کردستان لازم نی ما مستانی یا گردو اسلامی کردستان با حولی برا انتان پرلمان کمانو رغر دستخوش من بوین لا یکیتی ماماستان بله ایمش وکو ماماستان و یک گردو وکو همو ماماستای ایمش گلی من هیل یکیتی ماماستان ایمش نقطه و نشانی پرسیار من لسری هیل لکل کشکن بلام لکل واشه بله لزوربه ناوچکن لزوربه شوینکن همو لق نیونر من هی نیونری ماماستان یک گردو نیونری هی اکا سروکی لق نبی کارگیری لقا لکل اوشه لکل او همو عاناتانه ایم لیو گیندو منه ایم وکو ماماستان خوش من دوام من کردو که ام و کو دسته پیشه کن لازم نیست که ماماستان یک گردو ناسنامی مام حلی را شود دعوا کن همون ماماستای که است وقتی دو دعوا کرا ول نه اون تکانی خوند دعوا ل برای بری داری مخوند که یک کرد که او فرما پرکات او ناسنامی ماماستای در بینید ام ناسنامی کارگری خویه بید بعنی که ل حال جاد نکرا بریاری که بریار کنه که به ماماستان
0: ناسنامه
1: یان پی بی
0: بودن
1: بود اگر تو ناسنامه نبی ما فی دنگ دان نبی اد باشه اما ماماستان هنی گلی کن بالا پی من کرد کم گلی هنی بس اما اگر نیونر من هب باشد لناو یکی دی ماماستان یان نبی معنی ماماستای که یک گردو یار ماماستای که کیشی که به نیونر یک گردو که خیلی بو ماماستانی بو چن هم ماماستای غیر یک گردوش چاره سر کردو لانه هر نیونر حزب کی خوی کلیو به چهار سال دیگه نیونر کی یک گروه چهار سال کرد بیه. بوی بون مال نه او شونانه لعنه او لقکانی یکی تی ماماستان لحمو ناوچکان ضروریت ازانین با گرنگی ازانین بوی به ماماستان با چوش و خروش و ناستامه ماماستان تازه کن بوی بون منه بید اگر کشه کی پروده دروک را اگر نیونر کی منه تو اگر با من نلی تو با نیونر کی خو من نلی بیچی بلال نیونر کی تر حجوابش لانه نداتو بوی گرنگی
0: زور زور سپاس کم زور برای سلام صاحب هزاد محمد کارگر انجمنی بالا امام سانی گرتو سپاس کم رول گل مان بوی جاری که پیروز بای تن بیکین
1: سپاس بوی وش دستان خوش بوی خواهی گارو موفق و سر برس و سر
0: زور زور سپاس کم بالا برزان سپاس بو ایوی بینر ایوی بی سر لبر بیان تام کاتا با دیر شاشی سپیده و رادوی سپیده افه منو سپاس بو برانی هاو کارم و کمیشه من دو دبن تا بگیشنو کردنوی کمال دروازه گفتگوی جواستر سپرده خوابن خواتن لگل

زۆربەی ئەو شتانەی لێی دەترسی ڕوونادات. زۆربەی ئەوەی کاگوێت لێبێ لە ناخۆشیەکان ڕوونادات. خودات بەسە و چاو دێرتە هەر ئەوە و کۆمەکی هەر لە خوداوەیە. کۆمەکی هەر لە خودا.

کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچ کرد و جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچ کردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینن

0: کاتژمێر یەک بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: سلاوی خوای گەورەتان لێبێ کاتژمێر 8 لانە دیارم گەشتی هاوڵەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێدەکەین ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان پێشوازی کرد لە کۆنسوڵی تورکیا ئەردوولا هاوڕابوون لەوەی کە شەڕ و ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە وا دەخوازێت کە هەرێمی کوردستان کێشەکانی لەگەڵ بەغدا چارەسەر بکات و نێو ماڵی خۆی یەک بکات لیژنەی دارایی لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق کۆبوونەتەوە دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق کەمێکی دیکە لە هەواڵەکانی هەشت زانیاری لەبارەی بودجە و موچەی هەرێم دەخاتەوە قەیرانی بەنزین بەردەوامە و ڕێکارەکانی وەرگرتنی بەنزینی 750 دیناریش دەگۆڕێت بڕیارە شۆفێران بەکاردی نیشتمانی و کارتی سوتەمەنی بەنزینی پاڵپشتیکراو وەربگرن ماوەی 12 ساڵە قوتابخانەیەك لە گەڕەکی سلێمانی بە تەواو نەکراوی جێهەڵدراوە ئەمەش کاریگەری نەرێنی کردۆتە سەر دانیشتوانی ناوچەکە شەڕ و پێکدادان لە یەمەن پەرەی سەندووە حکومەتی یەمەن دەڵێت چەند ناوچەیەکی ستراتیژی لە تەعەس کۆنترۆڵ کردۆتەوە و حوسیەکانیش دەڵێن ئەوە وەهمە زانایەکی بەلجیکی ئەمریکی خەڵاتی نۆبڵی لە بواری فیزیا پێبەخشرا کە ڕوانگەیەکی تایبەتە بە گەردیلە تارماییەکان دامەزراندووە کە ئەو گەردیلانە توانای بڕینی زەوی لەشی مرۆڤیان هەیە بەبێ جێهێشتنی هیچ شوێنەوارە

0: وەک دەزانین ئێستا باس باسی پرۆژە یاسای خۆت یاسای بودجێی 2027 کە پشکی هەرێمیش بێگومان لە پرۆژە یاساکەدا دەبێت. هاوکارم ئالان نەشئەت لە بەغداوە لەگەڵ دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق گفتوگۆ دەکا هەم زانیاری لەبارەی پرۆژە یاسای بودجێی 2027 و هەمیش لەبارەی موچەوە دوایین زانیاریەکانمان بۆ دەگوازێتەوە. فەرموو.
1: دەمەوێت گفتوگۆ بکەم لەگەڵ دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عراق. دکتۆر گیانسلاو دەبێ یانی مڕۆکە کۆبنەوەیەکی چڕوپڕە بوو وابزانم. پرسیار زۆرن جاتن نازم لە کام پرسیارەوە دەست پێ بکەم. نازم کام وەڵام من ئەوەی حەزم لێیە کە نامەی زۆرم بواتەوە. ئەڵێ دەرچوانی دانەمەزراوە و یەکەمەکان ینی خاوەن بڕۆنەمە باڵەکان دەرچوانی پزیشکیەکان چاڕوانی هەواڵەکان.
2: زۆر سپاس. تەوان ئەو دامەزراندنێ دەولەتە عێراقی خڕێدێ نەدانان ڕێژاکە مەحدودە 100,000 5,000 بۆ عسکەرینە 5,000 بۆ مەدەنینە شوێ 5,000ێ مە داخاست وگافکێ جەلسا تایبەت دەلگەل فراکسیۆنێت کوردستانی مە گوتێ مە دووک بابەتش گەلتەهەنگ وێت دوو بۆمە یەکلاکەی وەک دامەزراندن بابەتێ گرێبەستایە و بابەتێ دامەزراندنەیە. ێتن تو ڕێژامە بدەیەمە تا چەند تاین کردن تا چەند تەویت کردن هەردوو کاێت تو ڕێژامە بدامە گوتی وعد بیتن وعد یەدایەمە کوش 5,000.7 بدەتەمە و ئش 4,930,000 گرێبەستا کۆدێ تەویت کردن ئەوان ژی 2,7 بدەتەمە.
1: یعنی بەدر لەوە یعنی هیچ دامەزراندنێکی تر بۆ هەرێمی کوردستان نییە بابەتی یەکەمەکان و ینی خاوەن بڕۆنە وڵەکان ینی بەدەر لەو 100,000 بۆ عێراق بۆ خۆیکە پشکێرێمی کوردستان شادا بەدەر لەوەی شتێک بۆ هەرم ناکرێت
2: بۆ عێراقی خڕێ هەر ئەوەیە هەیە باخفتنا وەزیریە ینی وەکی بۆ عێراقی خڕێ نەبیتن خۆ ناڕابن تایبەت بۆ هەرێمێ بدانەوە پاکێجێکە بۆ ڕێژەمە دێدەنەمە.
1: سەبارەت بە ڕێککەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا سەبارەت بە بووجە هیچ ڕێککەوتی نەکراوە لەسەر داواکارەکانی هەرێم یاخود هەر جارێ بەڵباستراوی ماوەتەوە وە بڕێ ڕستبێنێش وەفتێکی باڵای حکوومەتی هەرم بێتە بەغدا.
2: تەوان ڕێکنە کەفتینە و خلافەت سەرەکیت هەین سەر ڕێژێ خلافە هەی سەر ژمارە بەرمیلە نافتە خلافە هەی سەرەسی کۆدایە خلافە هەی سەر کۆی گشتیە پارێ بۆ هەرێمێ دانای خلافە هەی سەر نەفەقاتت سیادی مە خلافە هەی سەر ڕادەستکردە داهاتێت نافخۆ خلافە هەی وە بە هەمیشی خلافێت کیرن نەت ساڵدانە کوبێژیم سانەهی دێکلابن سوبایی دانیشتنەکە هەی مەفرۆزە لوێ دانیشتنێ هەندێک حەلێت ڕیشەیی بدانن و هەردوو حکوومەت سەر ڕێکەبن.
1: ئەم وەبدانی کە دێن پێتان وایە بتوانن سەرکەوتوو بن لەوانی کە داواکارەکانی هەرم جێبەجێکن یا خۆت دەوەی کە ئێوە دۆخە کابینە پێویستی بە ڕێککەوتنی سیاسیە ینی لە دەسەڵاتی وایە بتوانن ئەم داواکارانی هەرم جێبکەنەوە.
2: وەزیرێ دارایی بخۆ گوتی ئەس دێ سیاسی ئاغم پاشی دێ فەنیوی داریاغم مەعناوی مە دوو ئاریشەیەت هەین ماریشە کە هەیە سیاسی و ماریشە کە هەیە فەنی و ئیداری لەوە وێ دوو جۆرێت مرۆڤەژی بێنە هەرێمێ سیاسیشی بێنە هەرێمێ بێنە بەغدا عەفان و فەنیشی بێنە بەغدا ئەوێن تێن بارا پتر فەنینە ئەم ومە ئەوە داخواست کرێت بڕێکا چەند دام و دەستگەهێت عەلامێ کۆ مەنینەش بودجێ گرنگتر بۆ عێراقی خڕێ و بۆ هەرێمێ تایبەتی نەبەس بابەت بابەت هەندێک پارە دێتن بەلکو سیاسەتا نەفتەیە سیاسەتا ڕێڤەبرنەیە سیاسەتا یعنی خالد سنوریە یعنی ئەمن و ئاسایش و لەگەل ئیقتیساد و لەگەل ئیداری هەمیە پێوەگرێدا لاوێتن بلندترین ئاس بێن.
1: باسەوە دەکرا دەیانوت مڕۆکە ینی بەش لە پەرلەمانتار ئەندامانی لیژنە دەیانوت هەرێم داهاتی تەواوی خۆی ئاشکرا ناکات ینی فالەساری وای وتۆ لە نێو کۆبوونەوە کە ینی گومانی هەلەو داهاتانە.
2: وەزیرێ دارایی یەک ئاخفتن گوت گوتی چەند شافێتتر هەبیتن ڕێکفتن زۆرتر هەبیتن و ڕێکفتن دەگرێتگوتیەوە ڕێکفتنشی درستی نایەتەکردن.
1: کۆتا پرسیارم گەورەترین کێشە کە بۆ موچە خۆران دروست دەبێ پێمەوە بێ ئەوەیە کە موچە لە ئینفاقی فیعلی جیانەکراوەتەوە داوەتان کرد.
2: مە داوا کرد وعدی وەزیری وعدێ دای موچە هیچ علاقەتە التیزام و نەلتیزامێ نەبیتن ئەو ئیک یا دوی ماو گازنده جه کرد تو موچت خود دابشت که پاشی موچت مدابشت که وحد دا گوتی های وابد اسیت ها بریت خوب بدم و اش ویره و اول نمینیتن اول خفتن آوین
1: بلان و برجه هرم بون من لیستی موچا زوب نره
2: گوتی ما دو تشتیت هین یعنی ترکفتن دایت هاتی نکرن و ویتن بین یا ایکی لیستا موچا خورا یا دوی تقریرا سو مویل سر پابند بون نه پابند بون هرمه گوتی ویت بوم بیتن پابند جی نبین نمشکله بس ویت بوم بیتن از نشیم بدم الا فرد تشتا بین
1: سکان خوش بزرگ سپاس با برای دکتر جمال کوچه اندامی لجنه اداری ل پارلمان عراق یعنی برای اوی که جوتان بو یعنی سبارت بو کوبنوی بو که مرکان جام دراو که کوبنوی که شروع پر بو کومل تبری زور که باسکراو بلام تا کوستا که هیچ رکوتنی یک لنیوان حرم بغدادی سبارت بو داو کارانه و بابتی د مزران نکان و درچوانی د مزراوی حرم کورسان لا یک مکان و خام رونه و بالکان و درچوانی بشه بزیشک کانو خو بخشان امانه اگر وزیری داره یوتیتی اگر هر دامزراندنی که با خومن انجام منده او پشکی هرمی کروستان شدیم اگر نبی او پشکی هرمی کروستانی
0: اندامی که انجمنی ننران عراق رایگند لجنه داره پارلمان لگل وزیری داره کوبوتو لباره پرسی پیوست بودجو پشکو موچه هرم. احمدی حاجی رشید رایگاند وزیر اداره گوتویتی لسر بنمای دستور و یاسا پشکی هرم من دیاری کردو. اما جیبوش داولم هفته دا موچه هرم دنیرد.
3: او اشکالی که هیا یکمیان لنسبه بابلین رجی دانشوان رو دست بیکر که با پی پلانی وزارتی پلان دانن رجی حرمی کردوسان او حولات یعنی کنشتجی حرمی کردوسان بون به همو پیگاتکانو 14.14 بلام لیست دا 12.7 هجمار کری با حرمی کردوسان بو چونکه کاتی خوی حرمی کردوسان خوی دوائی اوی کردوه که تال مجلسی وزرا کتاب تصدیق نکره به اوانی لیجاب که تو آماده نیبچه دنگ صابویه دوای اوی اوان لیجاب کرد تو لشوار ده پوینت شوار دکو هاتو تا 12.7 اسر رجی کرد لناو وزارتی پلان دانان بزیتی ل 12.7 یعنی او پشکی هرمی کردوسان ابیت 12.7 گرفته که لکوای هرم لکوای مغبونه هرم لوای مغبونه که بودجه سیادی همو سال زیاد کراوه پشکی هرمی کردوسان کم کراوه تو لو پشکه
0: اندامی که انجمنی ننران عراق زانیاری لباری خالناکو که کان لباری پروژه سی بودجه 2027 اشکراده که کلنیوان هرم و بغداد ماونتو دکتر ریوار کریم بسپیده راگند هرم و بغداد لو خالی ناکوک بون که پاری گمرک لچه دا بندرد بغداد رازی بو لبانکی که هرم بید بلام ناکوک یکل سر و ماوتو هرم پیوای گمرگو باچ وگدهاتی ناوخو معاملی لگل بکره بلام عراق پیوای بپی دستور و یاسای اداری داری باجو گمرک فدرالین گوتیشی اگر استیکودا چار سر نکرد چشه با بودجه دروز دبید
4: یک دو خاله گرایه و یکی کن چهار سر بوده که مثلی او بوده هد که لش لکیو دارند ل حسابی که وزارت دارایی ل حسابی هی عراقی هم وزارت دارایی و آبوریاری رکوت نسل و عراق مشکلی نیه ل حسابی وزارت دارایی هریم ده یعنی اوی که سر سر رکوت نوایی ل اسیکو دا که هم مثلی پیش اسیکو دا مثلی گمرکو بعد با دستورو با یاسای اداری مالی که حکومت یاریم زور حزیلیه که در چیل سای 2019 لگل با ولامیک کنیر راو با انجومنی دولت که وکو هیشی وساط رون کردنو یاو هر سی که اله گومرکو باج اتحادی فیدرالی هر یه ماله نه گومرکو باج وکو دهاتی ناخو تعاملی لگل آکم اما ابي بين اتفاقي ساكن بياني وفدي شهريميت دغلي انا دانش بلا ببي شهر سركدني اسي كودا بوجاكي شي بودروس ابيت من اما بويا علي من بشيريم لحكومتي يري ومعارضه شم بويا علي بووي او استحقاق او حقاني هريم ديرا نفوتي که حوالاتی که چکل او پاره اروابیشتی ایشی پیا بکره بیه بدریت بخلق بلا هم اوی که جی خوشبختی دوشته یکم امرو توانی من لگه وزیر دارایی اتفاق بین که موچه گرانتیه یاره می کردسن پیواندی به هیچ ناکوکی که سیاسی اونی اما یک دو ریکوتین که لما دوها لیستی موچه یاریم اخیر دارن نبی یعنی او استمن خوم لیم دوام لیکر لکر خوب نویس روک فرکسیونه کن بالینی پیا و اوتی لمانگی دهاتو کشه نبید
0: خیرانی بنزین بردوام و ریکارکانی ورگرتنی بنزینی 750 دیناریش دا گورید. ریار شوفیران با کارتی نشتیمانی و کارتی سوتمنی بنزینی پالپشتیکراو ور بگرن.
5: خیرانی بنزین بردوام و ریکارکانی ورگرتنی بنزینی 750 دیناریش قرستر بونه. نوریش دورو دریجی شوفیرانا با ریگای کارتی سوتمنی و بنزینی پالپشتیکراو ور دگرن. لچن روشی دا هاتوش، شوفران لگل کارتا که دبه کارتی نشتیمانیشیان پیوید تا بتوانن لیک هفته دا تنها 3 لیتری بنزین ور بگرین.
6: والله ده سر سیستمی دا باش کردنی بنزین هر لبنارت دا شوازه که غلطا. بو نمونه کارتی نشتیمانی استهای بنای خوینیا بنای خیزانی تی. مثال یعنی او کارتی سوتمنیا. یعنی پیویز نکاتن که برا خو ناتی للایشی دی ایو بینی للای او یک. دومی شان سیستمی دعواش کردنی بنزین هندک بنزینخانه هی غلطه براستی یعنی من است
7: اوس
6: الوک شو نکی غلطه برای من است امن ساعت کو 20 دقیقه لبون مونا را واستایم لبو سیل تسلت بنزینی لولا دی ریدگری لولا دی ریدگ نازانی بس شی وازک بینا بنزینخانه دوای شی معقول نی یعنی تو سلت بنزین بشی هی سیارک ناکا با واقعی یعنی قد کات سوچی کمیش بکاتن بای اون دی ناکاتن اتو تو دو ساعت سه ساعت سر را واسه
8: داوام على بنزيخانة كان يبامب زياتر بكان وبيخلقك زوتر ببريكوي سرى زوتر بروان
5: شوفيران روجانا لتساورواني 3 لتري بنزيني بالبشتي كراو دا نيوي روجاكا ليرا بسر دبن ام سيستمي دا باش کردناش نبوتا تسارا سرو نره گريشي لبرزبونوي نرخ گرتوا لبنزيخانة بالبشتي كراو كانش شوفيران روجانا تساندين كاجمير لنورا دا دمين نوا
9: برجار اسم بس كاكا تاكسي لا حفته كا تشلدر بنزين ديني دوله صاحبي تاكسي كريك شي مثلا خاولين خوشا من داري مكتبي هاي سجلي مكتبي بخوا من داري نكديه تيغي جلا كوري امو اوغي شغي بيك بيني تشلدر بنزين بو حفته بو تاكسي ما معقوله بابا جا نغرب الشوفير انا عملت حرب عام هاتلو بردي بيك
10: اتو برزقي خوتو بهولي خوتو نبي هم سراقه بغري هم ما ديبونا كا بغري کی و هم چه شما مشکل دارم انت از لیل خواری مشکل بله سرای بنزین به حق خوشمانه و نازم کارتی نیست بانی دارم ناس مسرای بنزین با خواب بنزین ببته ده هزار ناسم آوازی سعی که بدیه دل متابه پیاده شد کم تاو آخه عزم نصیبی ای وای تمشه آواز هم که تمشه آواز که ای و با خود خواب برد که سه ساعت لب دکتر بنزین هزار کسی است ایش بذیشه طبعا نه والله ایتانه بی حتی اسب نه وقت آنها اگر املا بر آور رجب سوتیم با خوی با کیف خوب سب کم استفاده نیا نه والله هر کزایی
7: کرد و کاری کن نگرین
10: کرد نبا قرآن نبا نبرانه
5: لاست ادا پیدانی کارتی سوتمنی لبری برایتی نو تو کان زاکان راجی روا لکاتک دا بشهشی زوری حولاتیان نه انتوانی و ام کارت در بهنن بشهشی شیان پارکشیان داوا کسی به بشبون لو کارتا پرسیار گشتی و زوهری که لای هاولاتیان اویا دوائی نیزی که 35 سال حکمرانی کهی قیرانی سوتمنی بو همیشهی کتایی دید زیاد ویسی کنالی سپیدا هولیر
0: امرو روژی ماموستاینی کردستان بو بلام اوی لعراده که ده سالات دارانی هرم بپی پیوست خزمتی ماموستاین و چینکانی دیکی کمالگان نکردو ماموستاینی لستیمانی دلید تا ایستا شست موچم لای حکمتو چوار جار پلبرس کرنوام بو نکراو که چی به های دوان خستنی قرزی کاربا کاربا کهان لی بریون
11: روژی ماموسایانی کردستان بلان ماموسایان دلین لحریمی کردستان ماموستا هنده کشو گرفتی بو درست کراو نا پرچه ده سرویات کرنویا جگری سروکی یکیتی ماموسایان دلی اوی بلای برپرسانی حریمی کردستان و گرنگنیا پروسی پروردو فیر کدنو مافی ماموسایانا
12: لی اوان براسی
7: بیرون اوتا کان گرینگل اوان هدی چکدار گرینگل اوان یعنی کمال حرس و حمایت کانی خویان گرینگا دولم کنی بنا مالکی خویان گرینگا حیث بکان دولم یعنی ما نبوت خمی اوان کو خمی ما مثلا لینا کو معاناتی ما وساشی گره بس ان لاک چوارصا پینصا هزاور گری که اصلا هیچی بو نامنه تو بو گذرانی خو که هیچ امتیازاتی چی دیا اثن به دخ خود صلات وای که دو ما مسا وندی سرقال بو بابتی بجیوی جیانی و بابتی عبودی و موچکی و ام بابتانو او نه پرجت سر اوی که مثلا بیل داهنان کاتو بیل وکاتو که زیاتر حزو خوشویسی بو پروسی پروده به راس اما قناعت من وای ما مسان همیشه دل سوزن همیشه ارکه کان خویم بچاچی به جب جب کدو بلا و ده صلات براسی بابتی ما مسا و پروسی پروده بلا و شکی لا و شیا
11: اما مسای بو باس کردم زیات لا ده سال لشقام بدوی ما فکانی ما مسان و بون بی او کس گویان لی بگری تجلید یک جار کاربای نداوا کارباکان بریوا و تیشی شاز موچه ندراوی لای حکمتو چواد پلا برسکن نوشی بو نکراوا. اما و تی مافو خمکانی ماموسایانا لحریمی کردستان.
12: چکا ایمان نزیک شاز موچه من براوا. لحیج ولاتی که سرزویشتی و نکراوا. یعنی ماموسا کاتی که من اسمه نو پولاو که بلین بولم روشی ماموسایانا برواتا نبی روم نهاد نو پولا بلیم امر روشی ماموسایانا. خوم روم نه هاتو بلند. چک بوشی. لنا ولاتی کم هریم کم نزن میگم. خون کار کم ناامیدم. بدیان جیلی خون کردن اول سری که 2016 سال و لزام کو بیانگه تا وگن هیچ دهاتی که اندیار نیم ماو. ما مسایان به همان شیو. کس کاری به همان شیو. یعنی اچی بو هر چیزی که نیه. کار با دو مانع میده کار با خیلی بره. یعنی روزی جمعه کار با نم بری وا. یعنی پل برس کردن وی هیچ نوست داو. باشی پیش مرگ و آسایش و ناخو پولیس و چاله کی می‌دونم آنها هیچ یعنی پل بس کردنم نوسته او، بس ما مصاب آنیت که کرده او که بوجودی که زور میکی زور نه حقیقی یعنی بلیم من است حالی نزدیکی چوار پل بس کردنم نوسته او است اگه باشم که نه دوای چوار نه یک دانه بود که نه اش با غابی که ایر نیکه که شکم من چیه لحیم کردسانه یه مدت دام بوهری مکین یه مدت دام مکین لیر غیابات و نظم حضور و ارکو بپرسیتی معنی بلان که قصه لگال وزیر بپرسکانه کی الله بسیم با غاده ولی با غاب کن کاتی که من لگانتو یعنی اگر روز دوام نکم محاسب من لگانتو هیه ای بوبش مو بغا یعنی من لگان هریم دوام نکم دراسیه اما چرا سیه جوری که لخود زینه ولی فیل که لخالت یکن چون که هر چی که بغا ای صبریم بودن اگر بغداد نبیت موشن نیت
11: روزی ما مسیانی کردستان بچهاروانی موچو سرگرتنی تاک وجودی بنزین و گرانی نرخی کالاش مگذره لولا شوا برپرسان دلین همومان قرزاری ما مسین بلام تنها بوتنو مرکبی سرکا غزو واقع و گزرانی ما مستایان شتیکی تردالن. بیت محمد کنال سپیدا. سلیمانی.
0: دوی منگه کلب جایدنی سر تاشکانی سلیمانی رد کراو. سروکی سندیکای کری کاران دلیت یاسر رگی ندا کاتیان بودیاری بکرد. نونه دی سر تاشکانی سلیمانیش دلیت داوه دکین وک کاتکا سری نگرد روژانی هینی بکن با پشو بوید.
13: پیناچه طلب جارنکان لکردستان بگشتی انجامی کی باشو ارینی بدسته و بدن چون که دوای به امیدبونی خلق لا حلب جارنکانی پرلمانی کردستان که زیاتر لا دو سال تی پری لا مانگی رابردو حلب جارنی سرتاشکان بر روچو بلام اوانش لا حلب جارنکان لگلوی که دنگی زوینه بون بود یاری کردنی کاتی کار کردنیان بلام حلب جارنکان هلو شایو که وک سندیکاکانی کریکاران دلین دقیق یاسایی نبو تاپشتی پی بسنو کاتکان فری کردو بو کار کردنی سرتاشکان
14: لکوی 3500 سرتاش لسنوری سلیمانی 584 کسیان بجداری هلبجارنکی مانگی را بردویان کرد لو رجه 367 سرتاش لگل او بون که کاتیان بو دیاریب کرد و رجکی دیکا رتیان کردو نونری سرتاشکانی سلیمانی دلید لگل رد کردنوی کاتی کار کردنیان داودکان روژانی هینیان بو بکرید بپشو
15: ای مسرتا پیان اوتین ایو کلی کارن اسابی مانله نه ایو خاونی کارن کوات ام دوشته زوری فرقه
13: ای بو کرا اگر یا ساینه بو کاته چون قائم قام کمیسیونو یعنی رسمیات زوری
15: والله اتر پیان کردین اما زور با گروتینه کی باشه او چینه پیشو در انجام کی باشی شی هبو بلم اساب پی یا ساکنا کریت ابوای هر سرتا پیان بوتینا
14: سروکی سندیکای کری کاران دلید دا پی یاسا کار پیکرا وکان خاونکار آزاده لکاتی کار کردنو پالپشتی یاسایی نبو لقایم قامتو پارزگای استیمانی بو اوی کاتی کارکردنی سرتاژەکان دیاری کراو بێت.
16: پیوان دروز بوو کە ئەم سرتاژانە یانویس کاتیان بۆ دیاری بکرێ هەست بۆ هەست. بەڵام بەپێی یاساکان هیچ یاسایەک نییە کە خاوەنکاری ئێمە بتوانین کاتی بۆ دیاری بکەین. چونکم خاوەنکار ئازادە لە هەموو یاساکانی سەندیکایی و نەقابیە ئەمان خاوەنکارن. ئێمە کتابێکمان کرد، هەر نووسراوێکمان کرد بۆ قەیمقامەتی قەزای مەرکەزی سلێمانی، ئەوانی جەنابیان نانتوانی قەزیەکە یەکلایی بکەنەوە. بەرزیان کردەوە بۆ پارێزگای سلێمانی بەشی یاسا. بەشی یاسا چەند ئەمسەریان کرد و سەریان کرد نانتوانی یاسایەک جێگیر بکەن کە بتوانن ئەمان کاتیان بۆ دیاری بکەن. لەبەرەوە ئێستا هەڵوەشاوەتەوە و هیچ بۆ بڕیارە ناکرێ و بەڵام لە ئایندەیەکی نزیکە ئینشاءەڵا هەوڵە دەین. ئێمە داوای ئەومان کردووە کە ئەمان ئێستا هەردوو لابەوە ڕازین کە ڕۆژێ پشووییان بۆ ڕابگەن، ئەوانیش هەر وەکو چین و توێژێکی تر پێویستیان بەپشووە.
14: بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوو لە لەخی سلێمانی سندیکای کرێکاران بە فەرمی ڕۆژانی هەینی بکرێتە پشوو بۆ سەرتاشەکانی سلێمانی و هەڵبژاردنەکەی ڕابردوشیان هەڵبوەشێنرێتەوە وەک دەوترێت دەچنەوە دۆخی ئاسایی خۆیان لە کارکردنیان. یاگەر حاجی کەناڵی سپێدە سلێمانی.
0: ماوەی 12 ساڵە قوتابخانەیەک لە گەڕەکێکی سلێمانی بە تەواونەکراوی جێهێڵدراوە. ئەوش کاریگەری نەرێنی کردۆتە سەردانیشتوانی ناوچەکە. قوتابخانەکە لە ناو پرۆژەی کوردستیە 27 پۆلیە و پێویستی بە زیاتر لە ملیارێکە بۆ تەواو بوون.
17: جگە لە چوارچراکە قوتابخانەی لێیە، هەتا وڵوبە لە وڵوبۆ تا چوارچرا ئەم نێوانە حەج قوتابخانەیەکی تیا نیە. قوربان ئێستا ئەمە کە هاتین ئێمە ئەمە لە دایک نەبوو بوو وتمانی شەڵا ئەگەر مناڵمان بوو ئەم قوتابخانەی تەواو بێت و بچێتە ئێرە. ئێستا ئەمەتا بڵین لە شارەوانی یەخوێنێ لە قوتابخانەی کرمانجا لە پۆلی چوارە گەشتە پۆلی چوار. ئەمە هەر وەکو خۆی وایە. ئەوەی ئێمەش بە هەر حاڵ هەیە لە 2013 لێرەیە دان پێشترەوە لێرەیە ئەوش مناڵەکەی لە دایک نەبووە کە دەستکراوە بەم قوتابخانەی و دوێتی شەڵاکە قوتابخانەکە تاو مناڵەکەی خەمە ئێستا لە پۆلیسی زانکۆیە. هەیە باوەڕتان بێ 5-6 مناڵی هەیە خۆی ئەگەر ساری نەبێ ینی بەڕاستی
18: بەخێرخواست تەواویکایە ئەم سێ پرۆژەیە حکومت
17: خۆی ئەبێ دەسەڵات تەواویکا بێ حکومەت تەواویکا بەس بەداخەوە خۆ حکومەت ئێستا خۆی لەم شانە ئەدزێتەوە. ئێستا ئێمە ناچارین بەدەسەڵات بڵین دەسەڵات زەحمەت نەبێ تۆ خۆت نایکەیت پێ ناکرێت دەی کاکە گیانەکەی دوو دەوڵەمەند بگرە ئەرزەی کامبەری لە شوێنێ کاشتی کامبەری با تەواویکەن
18: حازیشەنپۆلە
17: 27 پۆلە ئەم 27 پۆلە لە ڕاستیە ینی شتێکی زۆر باشە بۆ ئەم گەڕەکانە پارەیەکی زۆری ساڵانە ئێمە بەڕاستی
18: ٨٠٠٠ ماڵ بێ مەکتەب
17: ئێستا لەم سنوورە ٨٠٠٠ ماڵ مەکتەبی نییە نەخێر.
0: هاوڵاتیەکی خەڵکی زاخۆ بە ناوی شوبان شاهین کە ماوەی 2 ساڵ و نیوە کەیسێکی لە دادگای دهۆ

0: mai metersinia.
1: پروژه ئێمە تەنها دڵنیایی دانە بە خەڵک و شارەوانی و قایمقامەتی کۆیە بۆ ئەو شوێنە چێلگەی مین نییە. ئێمە تەنها شوێنی مەترسیدارە لە ڕێگای تیمەکانمانەوە، چ تیمە دەستیەکانمان و چ تیمی میکانیک دەمانەوێت ئەو دڵنیاییە بدەینە خەڵکی شاری کۆیە و قایمقامەت و شارەوانی بۆ ئەوەی هەر پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری گشتیان هەیە لێرە جێبەجێ. ئێمە ئێستا دەست تیمەکانمان دەستیان پێکردووە لە سەرەتای ئەم هەفتەیە دەستیان بە کارەکانیان کردووە و هەفتەی ڕابردوو ئامادەکاریەکانیان کردبوو سەرەتای ئەو هەفتەیە دەستیان بە کارەکانیان کردووە. ئینشاءاللہ بە پشتیوانی خوای گەورە لە ماوەیەکی کورت ئەو دڵنیاییە دەدەین بە شاری کۆیە.
0: نرخی جیهانی نەوت وەک خاوی برند سەڕای جەنگی ئەمریکا و ئێران تەنها لە دەوروبەری $100 بۆ هەر بەرمیلێک جێگیر نەبووە، بەڵکو بەهۆی دەرهاوێشتە ڕاستەوخۆ بەردەوامەکانی ئەو شەڕە لە ناوچەی کەنداو. هەرچەندە لەم دواییانەدا دابینکردنی نەوتی خاو هەناردەکردنی وڵاتانی کەنداو و چاکبوونەوەی بەخۆبینیوە و گەیشتۆتە نزیکەی 80% ئاستی پێشململانەکان، بەڵام بازاڕەکان هێشتا نرخی ئەو سەرچێشیە ئەمنیانە و ئاڵۆزیە لۆجستیانە ئەژمار دەکەن کە شەڕەکە لە دوای خۆی جێی هێشتن.
2: سەرڕای ئەوەی هەناردەی نەوت لە وڵاتانی کەنداو زیاترە لە پێش دەستپێکردنی جەنگی ئێران و ئەمریکا، نرخی بەرمیلێک نەوت گەیشتە $100 بۆ هەر بەرمیلێک. بەپی زانیاریەکان، هێرشە بەردەوامەکان و پەککەوتنی هاتوچۆی دەریایی لە گەروی هورمز بوونە هۆی سەپاندنی سیستەمێکی گواستنەوەی ئاڵۆس کە تێیدا بارەکان لە ڕێگەی چەندین کەشتی جیاوازەوە دەگوازرێنەوە بۆ تێپەڕاندنی ناوچە مەترسیدارەکان. ئەمەش تێچووی بە کرێگرتنی کەشتیە زەبەلاحەکان لە نزیکەی $30,000 ڕۆژانە لە پێش قەیرانەکەوە بۆ زیاتر لە 1.2 میلیۆن دلار لە ڕۆژێکدا بۆ هەر کەشتێک بەرز کردوێتەوە. بۆ پڕکردنەوەی کورتهێنان لە مانگەکانی یەکەمی شەڕدا، وڵاتە زلهێزەکان بڕێکی زۆر لە یەدەگی ستراتیژی و بازرگانی خۆیان بەکارهێنا. کۆگا جیهانیەکان بە ڕێژەی زیاتر لە 400 میلیۆن بەرمیل دابەزین و شارەزایان وەکو کۆمپانیای ئارامکۆ پێیان وایە دووبارە پڕکردنەوەی ئەم کۆگایانە ڕەنگە تا 2 ساڵ بخایەنێت. پاڵاو گەسەرەکیەکانی نەوت لە رووسیا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تووشی پەککەوتن و زیان بوونە. ئەمەش بۆتە هۆی کەمی توندی بەرهەمە کۆتاییەکان بەتایبەت دیزڵ و سوتەمەنی فڕۆکە. ئەمەش قازانجی پاڵاوگەکانی بەرزکردە و وای لێکردن کێبڕکەی زیاتر بکەن بۆ کڕینی نەوتی خاو. ئەمەش نرخەکەی بەرز هێشتۆتەوە. کاریگەری ئەم قەیرانە جیهانیش لە سەر نەوتی عێراق ڕاستەوخۆ قوڵن. بۆ پێی عێراق خۆی لە ناوەڕاستی ئەم هاوکێشەیەدا دەبینێتەوە، چونکە دووەم گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوتە لە ڕێکخراوی ئۆپیکدا. گەشتنی نرخی نەوت بۆ بەربەستی $100 بە ئەرێنی ڕەنگی داوەتەوە لە سەر خەزێنەی عێراق. عێراق لە ئێستادا داهاتێکی مانگانی گەورە بەدەستدەهێنێت کە بەشدارە لە دابینکردنی بودجێی 3 ساڵە و پشتگیریکردنی پرۆژەی گەشەپێدانەکان. نەوتی عێراق بەتایبەت نەوتی خاوی ناوەندی و قورسی بەسڕە بە نرخێکی زۆر نزیک لە نەوتی خاوی برێن دەفرۆشرێت و داواکارێکی زۆری لەسرە لەلایەن پاڵاوگەکانی ئاسیا و ئەوروپاوە بۆ قەرەبووکردنەوەی نەبوونی نەوتە خاوەکانی دیکە. هێشتا هێڵی بۆڕی کەرکووک جیهان کە بەرەو تورکیا دەچێت ڕووبەڕووی کۆسپ دەبێتەوە لە دەستپێکردنەوەی تەواوەتی ناردنی نەوت بەهۆی ناکۆکیە بازرگانی و یاسایی ئاڵۆزەکانی نێوان بەغدا ئەنقەرە و هەولێر. لە ئەنجامی ڕاوەستانی هێڵی باکوور، قورسایی هەناردەی عێراق بە ڕێژەی نزیکەی %90 لە ڕێگەی بەندەرەکانی باشوور لە بەسڕا چڕبۆتەوە. ئەمەش پەستانێکی لۆجستی گەورە دەخاتە سەر دامەزراوەکانی باشوور بۆ دابینکردنی هەناردەکردنی نزیکەی 3.4 بۆ 3.5 میلیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا. سەرڕای هەبوونی پێشنیار بۆ دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکان، بەڵام چەقبەستووی گفتوگۆکانی نێوان ئەمریکا و ئێران و نوێبوونەوەی هێرشەکان ترسی لای بازرگانان دروست کردووە لە تەقینەوەی لە ناکاوی دۆخەکە کە ڕەنگە دامەزراوەکانی بەرەمێنان و بەندەرەکان خۆیان بکاتە ئامانج. ئەم ترسش وەبەرهێنەران پاڵ پێوە دەنێت بۆ کڕینی گرێبەستەکانی نەوت وەکو خۆپاراستن.
0: هێزەکانی حکومەتی یەمەن بە پاڵپشتی بەرگری میلی سەرکەوتنێکی مەیدانی نوێیان لە دژی چەکدارانی حوسی تۆمار کرد. لە شەڕ و پێکدادانە بەردەوامەکانی باشووری پارێزگای تەعس، هێزە حکومییەکان توانیان کۆنتڕۆڵکردنەوەی چەندین ناوچەی ستراتیژی ڕابگەن. ئەو پێشڕەویە لە چوارچێوەی ئۆپراسیۆنێکی سەربازی بەرفراوان دێت کە لە ژێر ناوی بەرەبەیانی یەمەن دەستی پێکردووە. لەم هێرشەدا سوپای حکومەت توانی دەست بەسەر چیاکانی مەنزەرە ئەشارێف و زیان لە قەزای حەیفان بگرێت. هەروەها بەرپرسانی سەربازی ڕایانگەیاند کە پێشڕەویەکان گەیشتوونە تەن ناوچەکانی کەناراوەکانی ڕۆژاوا لە زوباب و بابولمەندب تا دەگاتە بەندەری موخە. لە بەرامبەریشدا یەحیا سەریع وتەبێژی سەربازی حوسییەکانە ئەو سەرکەوتنانەی حکومەتی ڕەت کردەوە و بە قارەمانێتی وەهمی وەسفی کرد. ئەوکات میدیاکانی حوسییەکان ئاماژەم بەوە کرد کە بەهۆی بۆردومانێکەوە لە قەزای شەددا لە پارێزگای سەعدا کوژرا و بریندارش هەیە. شایانی باسە کە شەڕ و پێکدادانەکان لە چەندین بەرەی جیاوازی پارێزگاکانی تەعز و مەریب بە توندی بەردەوامن. خۆپیشاندانی قوتابیانی ئامادەیی لە فەڕەنسا بەهۆی کەمی مامۆستا قەرەباڵغی پۆلەکان و سیستەمی وەرگرتنی زانکۆ پێیناوەتە سێم هەفتەوە. بەهۆی پشتگیری سەندیکاکان و دایک و باوکەکان قەیرانەکە بەرفراوان بووە و تا ئێستا سەدان قوتابی ئوستافی پەروەردە هەروەها سەدان لە هێزە ئەمنیەکان بریندار بوونە. لەلایەکی دیکەەوە وەزارەتی ناوخۆی فەڕەنسا دەڵێت نزیکەی 6,059 کەس لەلایەن هێزە ئەمنیەکان ڕاگیراون، لەوانەش زیاتر لە 5,000یان دەست بەسەر کراون و لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت کە زۆربەشیان تەمەنیان لە خوار 18 ساڵیەوەیە.
2: خۆپیشاندانی قوتابیانی ئامادەیی لە فەڕەنسا پێدەنێتە سێم هەفتەی خۆیەوە. ئەم ناڕەزایەتیانە سەرەتا لە دەوروبەری پاریس بەهۆی کەمی مامۆستا قەرەباڵغی پۆلەکان و کێشەکانی سیستەمی وەرگرتنی زانکۆ پارکۆرسۆب دەستیان پێکرد، بەڵام خێرا گۆڕدران بۆ بزوتنەوەیەکی نیشتیمانی بەرفراوان. ڕۆژی سێشەممە دیمەنی ڤیدیۆیی بەردەوامی گرژیەکانیان لە چەند شارێکی جیاواز نیشاندا. لە پاریس قوتابیانی ئامادەیی هێلێن بوشی شەقامی کورد و ڤانسیان داخست. لایەکی دیکەوە لە شاری لیۆن پۆلیس غازی فرمێسکڕەژی بۆ بڵاوەپێکردنی خۆپیشاندەران بەکارهێنا و قوتابیانیش بە بەرد وەڵامی هێزە ئەمنیەکانیاندایەوە. ئەم جوڵانەوەیە تەنها 6 مانگ پێش هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی فەڕەنسا دێت. قوتابیان کە داوای دابینکردنی بودجە و کەرەستەی زیاتر بۆ قوتابخانەکانیان دەکەن، پاڵپشتیەکی بەهێزیان لەلایەن سەندیکاکانی کرێکاران و فەرمانبەرانەوە لێدەکرێت. سەندیکای گشتی کار CGT پشتگیری خۆی بۆ ڕاگەیاند. ئەمەش وای کرد قەیرانەکە لە داواکاری ناوخۆی قوتابخانەکانەوە بگۆڕدرێت بۆ ناڕەزایەتی کە مامۆستایان قوتابیانی زانکۆ و دایک و باوکان تێیدا بەشدارن. لە کۆی 3,700 قوتابخانەی ئامادەیی لە وڵاتەکە، ژماری ئەو دامەزراوانەی دووچاری پشێوی بوونەتەوە لە 800 قوتابخانەوە لە ڕۆژی هەینیدا کەم بۆتەوە بۆ 589 قوتابخانە لە ڕۆژی دووشەمەدا. لە سەرەتای دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکاندا لە 17 ئەیلولەوە 215 قوتابی بریندار بوون. بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە وەزیری پەروەردەی نیشتیمانی ئیدوارد جێفرای ڕایگەیاند کە نیو ڕۆژ لە هەر ئامادەیەک بۆ گفتوگۆ تەرخان دەکرێت. هاوکات ڕاوێژکاریەکی نیشتیمانی تا 23 تشرینی یەکەم لەگەڵ قوتابیان بەڕێوە دەچێت بۆ گوێگرتن لە پێشنیارەکانیان.
0: ترسی خەڵک لە دزەکردنی کوشندەترین بەکتریای مێژوو هەمووانی تووشی شۆک و دڵڕاوچێ کردووە. ئایا بەڕاستی جیهان لە بەردەم هەڕەشەی تاعونێکی نوێدا؟ مردنی گوماناوی کچە کارمەندێکی تاقیگا لە سیبیریا ترسو دڵڕاوچەی لە ئەگەری بڵاوبوونەوەی تاعونی سی بەدوای خۆی دەهێنا. جیان لە دەستدانی داریا شیبلۆڤای تەمەن 28 ساڵ کە لە پەیمانگای لێکۆڵینەوەی دژە تاعونی ئیرکوتسک کاری دەکرد دەنگۆی بەهێزی لە میدیاکاندا دروست کردووە. دەگوترێت ناوبراو دوای شکانی شوشەیەکی تاقیکاری بەکتریای یەرسینای پێستیس تووشی نەخۆشی تاعونی سی بووبێ. لە کاتێکدا کە میدیا ناوخۆییەکان باس لە ئەگەری دزەکردنی ئەو بەکتریایە دەکەن، دەسەڵاتدارانی تەندروستی ڕووسیا بەپەلە هەر جۆرە تووشبوونێکی فەرمی بەم پەتایە ڕەتدەکەنەوە. بە پێی ڕاگەیەندراوی فەرمی دامەزراوەی ڕۆس بۆتێرب نازۆر هۆکاری مردنی ئەم کچە دەڵێت تەنها هەوکردنی سی توند و سەرچاوەی نەزانراو بووە، ئۆتەسییەکانی قەپات بووە، هەناسەی نەماوە، نەک تاعون. بۆ ڕێگریکردن لە هەر کارەساتێک زیاتر لە 200 کەس کە بەرکەوتنیان لەگەڵ کۆچ کردوودا هەبووە، خراونەتە ژێر چاودێری پزیشکی توندەواتە کەرەنتین کراون کە تەنها نیشانەی کۆڤید-19 لە هەندێکیان دۆزراوەتەوە. لە ڕوانگەی زانستی پزیشکیەوە تاعونی سی مەترسیدارترین جۆری تاعونە، چونکە بە پێچەوانەی جۆری دبلۆی پەتای ڕەش کە بە مێشولە دەگوازرێتەوە، ئەم جۆریان لە ڕێگەی دڵۆپە هەناسەکانەوە ڕاستەوخۆ لە مرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێکی تر دەگوازرێتەوە، واتە دەکرێت بە قسەکردنێک بگوازرێتەوە. ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ڕایگەیاندووە کە دۆخەکە لەژێر کۆنترۆڵدایە و ئەگەرچی سیبریا مولگەیەکی سروشتی تاعونە بەڵام چارەسەری پێشوەختە بەدژە بەکتریاکان دەتوانێت ڕێگری لە مردن بکات فرانسیس هاوزن زانای فیزیایی گەردیلەی بەلجیکی ئەمریکی خەڵاتی نۆبڵی فیزیایی بۆ ساڵی 2026 بەدەست هێنا ئەو خەڵاتە ڕێزلێنانێکە بۆ کارە پێشەنگەکانی لە دامەزراندنی ڕوانگەی ئایسکوپ لە جەمسەری باشوور کە تایبەتە بە ڕوانگەکردنی نیوترایۆنەکان یان گەردیلە تارماییەکان ئەم گەردیلە نادیارانە توانای بڕینی زەوی و لەشی مرۆڤیشیان هەیە بەبێ بەجێهێشتنی هیچ شوێنەوارێک ئەکادیمیای شاهانەی سوید بۆ زانستەکان ڕایگەیاند کە هاوزن توانیویەتی سەلمێنەری ئەوە بێ کە بە بەسەڵەکانی جەمسەری باشوور دەکرێت وەک ئامرازێکی سروشتی بۆ چاودێریکردنی ئەو گەردیلە وزە بەرزانەی کە بەکار بهێنرێن پشکنەرەکە کە لە قوڵایی 2500 مەتردایە ڕێگە بە زانایان دەدا زانیاری لەسەر تەقینەوەی ئەستێرەکان و گەلە ئەستێرە دوورەکان کۆبکەنەوە ئەو دۆزینەوەیە دەروازەیەکی نوێی لە زانستی گەردوونناسیدا کردۆتەوە برنەوەی ئەو خەڵاتەش بڕی 12 ملیۆن کرۆنی سویدی نزیکەی 1.2 ملیۆن دۆلار لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ منداڵان یونسف هۆشداریدا کە بەهۆی کاریگەریەکانی دیاردەی کەشوهەوای ئێل نینۆ زیاتر لە 347 ملیۆن منداڵ لە نزیکەی 100 وڵاتی جیهاندا لە نێوان مانگەکانی تشرینی یەکەم تا کانونی یەکەمی 2026 ڕوبەڕووی مەترسی وشکە ساڵی و لافاوی وێرانکەر دەبنەوە بەپێی راپۆرتێکی نوێی یونسف دیاردەر ئێل نینۆ ئەمساڵ وەک یەکێک لە بەهێزترین شەپۆلەکانی کەشوهەوا لە مێژوودا پێشبینی دەکرێت کە دەبێتە هۆی تێکچوونی سیستەمی بارانبارین و دروستبوونی شەپۆلی وشکە ساڵی تون یان لافاوی بەهێز ڕێکخراوەکە شکرای کرد زۆرینەی ئەو منداڵانەی کە ڕوبەڕووی ئەو مەترسیە دەبنەوە لە کیشوەری ئاسیا و زەریای هێمن نیشتەجێن کە ژمارەیان دەگاتە 190 ملیۆن منداڵ لە دوای ئەوانیش ڕۆژهەڵات و باشووری ئەفریقیان بە 41 ملیۆن منداڵ و ئەمریکای لاتینیش بە 41 ملیۆن منداڵی دیکە دێن یونسف ڕوونیشی کردەوە وشکبوونی کەشوهەوا لە وڵاتانی وەک کۆلۆمبیا فلیپین دەبێتە هۆی کەمی ئاو و نەمانی بەرهەمی کشتوکاڵی و سەرهەڵدانی بەدخۆراکی تون لە کاتێکدا لە ناوچەی قۆچی ئەفریقیا و بەتایبەتیش سۆماڵ لافاوی وێرانکە ڕێگە لە خوێندنی منداڵان دەکرێت و نەخۆشیە گواستراوەکانیش بڵاو دەکاتەوە توێژەرانی ژاپۆنی لە زانکۆی می بە سەرۆکایەتی دکتۆر ڕیۆتارۆ هاشیوزمی سەرکەوتوو بوون لە بەدیهێنانی بازدانێکی زانستی مێژووی کە هیوایەکی ڕاستەقینە دەبەخشێتە توشبووانی کۆنیشانەی داون ئەو دەستکەوتە کە لە گۆڤاری زانستی پناس نێکزەس بڵاوکراوەتەوە گۆڕانکاریەکی شۆڕشجێڕانەیە لە بواری دەستکاری جینیدا چونکە توانیویانە لە جیاتی دەستکاریکردنی یەک جین ڕاستەوخۆ کرۆمۆسۆمێکی تەواوی زیادە لە ناو خانەکاندا لە ناو ببەن ئەو تاقیکردنەوە تاقی گەیە وردە پشتی بە تەکنەلۆژیای مەقەستی جینی کریسپەر کاس نۆ بەستووە بۆ پرۆسەیەک کە بە ڕزگارکردنی تریزۆمی ناسراوە کە تێیاندا زانایان توانیویانە مەقەستە زیندەییەکان بە جۆرێک پرۆگرام بکەن کە کۆپی سێمی زیادەی کرۆمۆسۆمی 21 بناسنەوە و بە تەواوی شتێکی بشکێن لە کاتێکدا پارێزگاری تەواو لە دوو کۆپیە سروشتیەکە دەکەن کە لە دایک و باوک ماونەتەوە لە بەرامبەردا توێژەرانی ئەمریکی لە زانکۆی هاروارد کار لەسەر ستراتیژیەتێکی هاوشێوە دەکەن کە پشت بە بێدەنگکردن و پەکخستنی کرۆمۆسۆمە زیادەکە دەبەستێت لە ڕێگەی بەکارهێنانی جینێک بەناوی XIST لە جیاتی سڕینەوەی یەکجاری واتە سەڕایە و سەرکەوتنە مەزنە زانایان جەخت دەکەنەوە کە جێبەجێکردنی ئەم تەکنەلۆژیایە لەسەر مرۆڤ هێشتا زۆر ماوە و ڕەنگە 10 ساڵیان زیاتری پێ بچێت چونکە ڕوبەڕووی ئاسەنگی تەکنیکی و ڕەوشی ئالۆز دەبێتەوە ئەمشەو پەردا لەسەر لاپەڕەیەکی زێڕین و بێوێنەی مێژووی تۆپی پێ دادەدرێتەوە ئەو شەو چاوەکان لەسەر ئەو پیاون کە زیاتر لە 20 ساڵە بە پێچەپە بێوێنەکەی جوانترین و پاکترین تابلۆی وەرزشی پێشکەش بە بینەران کردو ئەمشەو لیۆنل مێسی ماڵاوایی دەکات کە خاوەنی 8 تۆپی زێڕین و دەیان پێڵاوی زێڕین و سەدان خەڵاتی تاکەکەسیە ئەو ڕۆژەی جامی جیهانی بەرزکردەوە هەموو جیهان بە سەرسامیەوە چەپڵەی ڕێزیان بۆ لێدا افسانه توپی پی لیونل میسی له مونډیالی 2026 دا استیکی سنزراچیشی پیشکش کړو لکوی 8 یاری چې برچه دا توانی 8 ګول او 4 اسیست تومارک او بدرجه 741 خولګیاری کردن 24 هلی ګول کردنی رخصاندو بشداری کی سرکی لګیشتن ارجنټین بو قناغه کوتای کان کرد میسی بم کرامه ی سلماندی کله 83 سالیج دا هشتا لوتکی جیهان دا سبارت بکاروانی یا نکانیش ارچند میسی مالاوی لالب جاردین اشتیمانی کردوا بلان پلانی نیا بمزوانه پلاوکانی هلواسه گربستکی لگل یعنی انتر میامی امریکی تا کتای ورزی 2028 بردوام برپرسانی یعنی که دیانوی ماوی کار کردنی لگل یعنی که تا سالی 2030 دریش بکنو که رنگ ببیت دواوزگی یاری کردنی بیسی لم ورزی خولی امریکی دا لکوی 24 یاری 21 گول و 11 اسیستی تومار کردو با دهاتوی دوای واسینانیش او اشکرای کردو که نایوید ببیت راهنر بلکو خون با دبینه ببیت خوانی یعنی کی توپی پی با پیگاندینی بهرمنده گنجکان برمتی او کارانم گشتی هالمان پیشکش کردن خواتن لکل

0: من ای خدای گورو مهربان ام کاتتان شاد بینران سپیدا فرمون بو گشت چینوی حوالا ورز شکان سرتا با حوالا چتایبت با پالانتی توکیو دست پیدا کن لتنسی سرزوی یاریزانی اسپانی کارلوس الکاراز نازناوی پالانتی توکیو لتنسی سرزوی بدست نپاشوی لیاری کتایی پالانتی کدا بدو کمالای ببرنبر لیاری زان جری لیگا چای چیکی بردوا الکاراز سیمی پولنی جیهان خالی کمالکانی یاریکی با انزامی 7-6-6-4 بو برجواندی خوی کتایی پیهنو پیوستی به یک کاجمیرو 36 خولکه بو بو اوی یاریکا بباتوا و الکاراز بفرمی بو پالوانی پالانتی توکیو لکوتایش دا زامی پالانتی که لنه و هندرانی و آمدبوانی هوادارانی یاری تنس سرزوی برس کرده و للاچ تره هر لا یاریکانی تنسی سرزوی نوباک جوگوویچ استری سربی نازناوی پالانتی پکینی کراوی بدستینا اما شکم نازناو بو لماوی 11 سال دا لدوائی دوائین یاری کردین لپای تختی چین یاری کتایی برامبر بالیکز دی میناروی استرالی پیش وقت کتایی پیاد دوائی اوی یاریزان استرالیا که لسرطای کومالای دوم وازی لیاری کردین هنه بو جوگوویچ کومالای یکمی بانزامی 7-6 بردوا دی میناور یاری یکمی کومالای دوم بردوا بلام لیاری که خوی چشای وو جوگوویچ بفرمی بوا پالوانی پالانتی که پالانتی پکینی نیو دولتی بو جوگوویچ دریجه بجماره پیوانی سرنز را چشکانی داو لپالانتی چینی کراو دا ببی دوران مایوا او یاری زان سربیه لسالانی 2009-2010-2012 2013 و 2014 نازناوکی بدستی نابو دواتر دوا 11 سال دور کوتنوا لم نازناوا امزارشان بفرمی گرای و نازناوکی بو خوی بردوا جوگوویچ را پالانتیکا 34 بردنوی هاو ببی هیز دورانک اما جماره چی پیانی و ویتسی عریزانک بدستی نهی نوا بو یاریکانی نیشن لیگ هلبجاده فرنسا سیم بردنوی بدستینا لا یاریکانی آستی یکمو و لگروپ یکم لگری چوارم هلبجاده فرنسا به چوار گل برامر به گل لبلژیکای بردوا دودی لوکیم باکیو گولی پشکوتنی بلژیکای لخلی 35 تومار که جم یکم شربم گولا کتای پیاد لا جمی دوم فرانسا هولکانی خوی تصر کرده و با مبستی تومار کدینی گولی برانبر بلام تا خلی چه هفته و هفت ساوره بو کاتک دیزیری دوی گولی برانبری تومار کد دوای چوار خلی چی تریش ریان شرقی گولی دومی فرانسای تومار کد بر لکتای یارکه با دو خلک مایکل اولیسی گولی سیمی زیاد کرد با فرانسه همانی عریزان لخوله چی یکمی کاتی با فیروچوی گولی دومی خوی و چواره می حبجاده فرانسای تو مارکت بم بردنوش فرانسه بو خواهنی ده خال لپلی یکمی رزبند و بلژی کاش بشش خال پلی سیمی گرتوا لیاری دومی ام گروپش ایتالیا بردنوی دومی تو مارکت کاتک بسه گول برانبر با گولک لحلب جارده تورچای بردوا تورچیا بردوا ما لانزام خراپا کانی و ایتالیاش گراو تو سرسکی بردنو کانی جان لوکا سکاما کا گول یکمی ایتالیا لخوره چی 26 تومار کد جیم یکمی شربم گول کتای پیاد دو جوهان آرالس میرسر گولی برانبری تورچیا لخوره 61 تومار کد بلام ایتالیا خوی بدستوانه دا لخوره 64 گولی دومی لرگه یاریزان ریکاردو کالاویوری تومار کد بلکتای یاریکا بسی خلک فرانچسکو بیو توانی گولی سیم با ایتالیا زیاد بکد با مردنوش ایتالیا با خواهن هفت خال لپلی دومی رزبند و ترچیا با بی خال پلی کتایی گرتوا لیونل مسی او استیرا گورو افسوناوی توپی پی کتوانی خزمتی چی زور بالو جاردکی باوادارانی توپی پی بکا و تا موچیجی چی جوانی توپی پی بخشی هوادارانی و هوادارانی یاری توپی پی او یاری زان زور ترین نازناو دسکوتی بو یانکی برشلونه بدستی ناو پیشتر و بو حلف جارده ارجنتینیش توانی هەڵبژاردەکە بگەینێتە ئاستی هەڵبژاردە گەورەکان کە ئەویش بەدەستێنانی نازناوی مۆندیال و کۆپا ئەمریکا سرنج لەسەر کۆمەڵێک داتا دەدەین سەبارەت بە گرنگترین دەستکەوتەکانی لیۆنێل مسی بۆ هەڵبژاردەی ئەرجنتین.
1: لیۆنێل مسی دوای چەندین ساڵ خزمەتکردنی دڵسۆزانە بۆ وڵاتەکەی کۆتایی بە ژیانی وەرزشی خۆی هێنا لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەرجنتینا. لەو ماوەیەدا چەندین نازناوی تاکەکەسی و بە کۆمەڵی بەدەستهێنا. مسی 207 یاری بۆ ئەرجنتین ئەنجامدا و 125 گۆڵی تۆمار کردووە و 65 ئەسیستیشی هەبووە. بەمەش بەشداری لە 190 گۆڵ کردووە. ژیانی نێودەوڵەتی مسی بە چەندین دەستکەوتی مێژووی دەستی پێکردووە لە سەرکەوتنەکەی لەگەڵ تیپی خوار 20 ساڵانی ئەرجنتین لە مۆندیالی خوار تەمەن 20 ساڵان لە 2005. لە 2008 سەرکردایەتی هەڵبژاردەی ئۆلۆمپی ئەرجنتینی کرد بۆ بەدەستهێنانی ملوانکەی زێر لە ئۆلۆمپیادی 2008. دیارترین دەستکەوتی لەگەڵ هەڵبژاردەی یەکەم لە ساڵی 2021 بوو کاتێک ئەرجنتین بۆ یەکەم جار نازناوی جامی کۆپا ئەمریکای بەدەستهێنا. لە ساڵی 2022 مسی نازناوێکی دیکەی بۆ هەڵبژاردەکە زیاد کرد کاتێک نازناوی فاینالسی بردەوە بەرامبەر بە ئیتاالیا. مسی لە هەمان ساڵدا گەورەترین نازناوی نێودەوڵەتی خۆی بەدەستهێنا کاتێک لە مۆندیالی 2022 ئەرجنتینی برد و بەرەو سەرکەوتنێکی مێژووی. کاپتنی ئەرجنتین لە ساڵی 2024 نازناوێکی دیکەی نێودەوڵەتی زیاد کرد کاتێک هەڵبژاردەکەی بۆ جاری دووەم نازناوی کۆپا ئەمریکای بەدەستهێنا. لەسەر ئاستی لاوان مسی لە ساڵی 2005 جامی خوار 20 ساڵانی فیفای بەدەستهێنا. هەردوو خەڵاتی تۆپی زێڕین و پێناوی زێڕینیشی بەدەستهێنا. بەم شێوەیە مسی بە ڕیکۆردێکی پڕ لە نازناو و دەستکەوتی تاکەکەسی کۆتایی بە ژیانی نێودەوڵەتی خۆی هێنا.
0: لە مسییەوە بۆ کریستیانۆ ڕۆنالدۆ. تاوکو ئێستا کێشەکانی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لەگەڵ هەڵبژاردەی پورتوگال چارەسەر نەکراوە. کریستیانۆ ڕۆنالدۆ مەرجی قورسی داناوە بۆ گەڕانەوە بۆ هەڵبژاردەکەی، ئەویش دوورخستنەوەی ڕاهێنەرەکەیەتی. یەکێتی تۆپی پێی پورتوگالیش دەڵێت دەبێت کریستیانۆ ڕۆنالدۆ ڕازی بێت بە دانیشتنی لەسەر کورسی یەدەک یاخود با واز لە یاریکردنی نێودەوڵەتی بهێنێت. کاردانەوەکانی ڕۆیشتنی لە ناکاوی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لە کەمپی مەشقی هەڵبژاردەی پورتوگال کەم نەبوون. مێدیا ناوخۆییەکان دەستیان کردووە بە بڵاوکردنەوەی قەیرانی قۆڵتر لە نێوان کاپتن و خۆرخی خیسۆسی ڕاهێنەرەکەی. ئەمەش لە کاتێکدایە کە پرسیارەکان سەبارەت بە داهاتووی ئەستێرەی تەمەن 41 ساڵیەکە لەگەڵ تیپەکە زیاتر دەبن. بە گوێرەی راپۆرتی CNN پورتوگال بە پشتبەستن بە ڕۆژنامەنووس ڕۆی سانتۆس، کریستیانۆ ڕۆنالدۆ تۆڕێ لە شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ قەیرانەکە و ڕەنگە گەڕانەوەی بۆ هەڵبژاردەی نیشتیمانی پەیوەست بێت بە مەرجێکی ڕوونەوە. ئەویش پەیوەستە بە چارەنووسی ڕاهێنەر خۆرخی خیسۆس. سانتۆس ئاماژەشی بۆەوە کردووە ڕۆنالدۆ ئاگادار کراوەتەوە کە ناگەڕێتەوە بۆ هەڵبژاردەی نیشتیمانی لانی کەم تا ئەو کاتەی خۆرخی خیسۆس ڕاهێنەر بێت. ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی کاپتنی پورتوگال بە قوڵی ناڕازیە لە چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ دۆخەکەدا. ڕۆژنامەنووسە پورتوگالیەکە دەڵێت ڕۆنالدۆ بە تایبەتی بە لێدوانەکانی خیسۆس ناڕەحەت بووە. هەستی کردووە دژایەتیەکە لە نێوان خواستی دەربڕینی ڕاهێنەر بۆ ئەوەی یاریزانەکە لەگەڵ هەڵبژاردە نیشتیمانیدا بمێنێتەوە و دەرفەتی بەشداریکردنی لە یاریەکانی داهاتوو پێ بدرێت. لەگەڵ دووپاتکردنەوەی هاوکاتی ئەوەی کە بڕیارەکانی هەڵبژاردنی تیپەکان بە تەواوی لە چوارچێوەی دەسەڵاتی ئەودایە. قەیرانەکە دوای یاریەکەی نەرویت سەریالدا. لەو ماوەیەدا ڕۆنالدۆ بۆ تەواوی یاریەکە لەسەر کورسیە دەگمایەوە. سەرەڕای ئەوەی نزیکەی نیو کاژمێر خۆی گەرم کرد. ئەمەش قسە و باسێکی بەرفراوانی لەسەر سروشتی پەیوەندی نێوان ئەو دوو لایەنە لێکەوتەوە. ڕۆژنامەی ئەبۆلا لە گۆشەیەکی جیاوازەوە باسی لە قەیرانەکە کردووە و ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کە ڕۆنالدۆ ئێستا ڕووبەڕووی بڕیارێکی چارەنووسساز دەبێتەوە سەبارەت بە داهاتووی نێودەوڵەتی. بە گوێرەی ڕۆژنامەکە هەڵوێستی فیدراسیۆنی تۆپی پێی پورتوگال کە مەیلی کەمکردنەوەی قەیرانەکانی هەیە تۆپ دەخاتە ناو گۆڕەپانی هێرشبەری نەسر، بۆیە پێویستە هەڵوێستی خۆی بۆ قۆناغی داهاتوو ڕوون بکاتەوە. ڕۆژنامەکە پێی وایە ڕۆنالدۆ دوو بژاردەی لەبەردەمدایە. اوانش قبول کردنی رولکی وگ یاریزانگ لچوارتیوی بر یارکانی راینر دا لوانه دانشتن لسر کرسی دک یان به فرمی کوتایی جیانی ورزشی لگر البجاده نشتیمانی راب گیند. للاشی دیکه شوا سروچی چتی توپی پرتوگال باسی لحال تیگیش نکردوا. لکاتک دا خیصوس پیداگری لسر او کرد که هیچ روداوگ نبوه که گرانتی ام همو مشتومره بکد. بلام ام لدوانانا ریگری نبون لبردوامی خصو باسکان لمیدیاکانی پرتوگال دا. بطای بطیش دوای اوی رونالدو اماجه بو دا که وردکاریکانی اوی روی داوه لکاتی خوی دا عشق رای دکد. برزان لازپیده حوالا ورز شکم پیشکش کرده خواهدنه.